0: Välkommen till ett nytt program.
1: Där bor ett spartin för sålda program.
0: Och vi fortsätter vår vandring genom Bibelen.
1: Jag nu jag skinn i fastan, dammin vatsulusa, veipala tjada.
0: Och nu ska vi börja med Josvas bok.
1: Jag har lärligit Josva Gergi.
0: I första Mosebok, där blev Israel född.
1: Vostas Moses Gergis, då prägade Israel.
0: Och i annan Mosebok blev Israel utvalt.
1: Den uppe i Moses Gergis, gass satte Israel valgjort.
0: Och i tredje Mosebok, där blev folket prövet.
1: Jag gav mat Moses Gergis, där satte gass alla mot kärtsalubbot.
0: Och så kan vi se vidare till fjärde Mosebok.
1: Jag sagt i tälskatten jälja Moses Gergis.
0: Där blev Israel fört genom blodet.
1: Att det uppe Israel drog och jobb i varatjada.
0: Men så i femte Mosebok.
1: Måste det, den vidat Moses Gergis.
0: Där fick Israel lära om Herren.
1: Där uppe Israel med sig åhpat Herren.
0: Och när vi nu kommer till Josvas bok.
1: Jag går alla hållen Josva Gergis.
0: Så kan vi se att den avslutar den förlösning som Israel begynte i annan Mosebok.
1: Ja, det har jag tagit så att dagligen är mycket tjockt i den uppe i Moses Gergis.
0: Och annan Mosebok är ju nettopp den som fortäller om förlösningen ifra Egypt.
1: Ja, det uppe i Moses Gergis handlar det med den tjockt och om i Egyptens eremoiterna.
0: Men då ska vi i Josvas bok vara med in i löftets land.
1: Och det är mycket lika det mjölte. Kolat, Josva Gergis mojtele kosi vatsulistan lukpidovne den sista.
0: Gud hade gett Israels folkeland genom en pakt.
1: Ip mjölde i lukpadusa mjölte, jalihtu mjölte addan och Israelidan ätnaman.
0: Till Abraham hade han sagt slik.
1: Kosan är Abraham i tälken.
0: Landet där du bor som inflytter.
1: Att det är Enan goston orote golakr gutle sirdan sisa.
0: Det heter Kanaanland.
1: Tako shuru Kanaan enan.
0: Jag ger dig och din ett detta som egendom.
1: Jalan attamundu yadu sokki oatmin.
0: Ja, jag ger det till evig tid.
1: Jalat addu yuva agalash aikai.
0: Och jag vill vara deras Gud.
1: Jamun aikun lettin ikmil.
0: Det kan vi läsa i första Mosebok 17 kapitel.
1: Han gav dem i Moses Gergis i vårt kettenblocka kapitel.
0: Men vi vet att de måtte kämpa för detta.
1: Måtte vi det att det sist glädjade garra svårt i ranget till.
0: Och Josva han måtte också kämpa.
1: Ja nu satt de majta i svårt av Josva.
0: Han talte till dem, till folket, Israels folket, lika för sin död.
1: Han sagt nu jag avdeles den... Så jag minns, den är det mogi.
0: Ja, han sa på den måten som det lyder Gud.
1: Ja, det är att det är en lag i mig när det är guld och läppet jag hittmila.
0: På den måten är det med och bestämmer om det vill behålla landet.
1: Ja, den är en läppet jag är inte med i det med att det är inte böcker i dollet han är med mig.
0: Och det är en viktig tal som också vi ska lägga oss på sinne.
1: Ja, det är också där på slutsatsen i mig, men vi ska lägga mitt i valet i min mellan.
0: Josva, han var född i Egypt och han var född som slav.
1: Josva, i mitt i regalen Egyptnis, nog för slaven.
0: Och han var runt om 40 år gammal då han gick ut av Egypt samman med de andra.
1: Jag lever sin helgel och jag gibbar i skosan, bulk i Egyptnis, holkos.
0: Och så var han där runt 80 år när han blev kallt till att vara Moses efterföljare.
1: Jag läste att han blev kallt till att jag gick och kallade att Moses var manjes bortim.
0: Och så vidare 110 år gammal där han döde.
1: Jag läste att jag låg i jag gick varisk och jamin.
0: Han var en av de två spejderna som en gång blev sent in i land.
1: Så nu blir han gått i spejder i Malikas halvkallade.
0: Ja, det var fler än två som blev sent in. Det var första gang Israels folk kom till landegrensen. Men Josva och en annan som hette Kaleb.
1: Och Josva är en uppbyggd man
0: De hade full tillit till Gud.
1: att hon skulle alldeles låta mus ett mili.
0: De ville att de skulle gå in i landet med en gång.
1: Ja, så är det att de manna kan äta en tvissad och de manna.
0: Men de andra spädarna de sa nej, det tör vi inte.
1: Ja, det här är att det är mig kallt och östa.
0: För de sa det att folket som är där inne, de ser ut som kämpar.
1: Det är något som låg jag till det här hållet och man måste upplevt. Lätt att vara en ny svart hållet.
0: Det hände ju många år för detta.
1: Ja, det är på och jag i hotelltan.
0: För så blev de gående i 40 år i ökenen.
1: Vad det sig hade, doppet var ett kulligt.
0: Men när vi har gått igenom de fem
1: Moseböckerna,
0: så har vi hört mycket om detta.
1: Och
0: Gud har mycket han har lärt människorna med detta.
1: Och
0: vi vet att Moses han blev heller inte med in i löftets land. Han fick stå på ett höjt fjäll och se in i landet.
1: Motorson, bäsegale, tjodjo, halla, varialte, jag gärskeristan, ätnamasisam.
0: Mens Josva nu alltså skulle överta som ledare istället för Moses.
1: Ja, dal, kalke Josva valdit, dan åhpisten amma Moses har sagt sig.
0: Och namnet Josva, det betyder frälser.
1: Ja, Josva namma, det samma går bästi.
0: Och det har vi igen ett klart förebild på Jesus.
1: Ja, den dagen det misle, damajta jokta tjelaka outa kova Jesusi.
0: Och vi kan gärna se om Josva, han var, hade en stark tillit till Gud.
1: Ja, men jag har gatcha att Josvas lektora luhta mus ipmili.
0: För vi nu börjar läsa i det första kapitlet.
1: Om det kommer alla aldrig ihåg att han vore kapitel tanger Jesus.
0: Så kan vi bara säga att Josva-boken den faller i tre huvuddelar.
1: Det man jag sett att Josva-gerje lärde gå kolma och ajva att sig Jokkujun.
0: De första 12 kapitlen.
1: Det vore skukten blocka i kapitel.
0: Där får vi höra att landet blir tatt i eje.
1: Kommer gulla tas kolat enen valtio och min.
0: Och så ifrån kapitel 13 till 22.
1: Jag går man och blockar istan gukte går man blockar in.
0: Där får vi höra att landet delas mellan Israels stammen.
1: Där går låtan att det går här när jagade vadan Israel tocka gutti kaskas.
0: Men så de två sista kapitlen.
1: Jag gukte man ju mus kapitlen.
0: Det är Josvas sista tal.
1: Där är det Josva man ju mus sare ni sikkim.
0: Och så börjar vi att läsa. Vi läser de två första verserna.
1: Ja, det är aldrig gitta locka i locka den första skokte versen.
0: Da Moses, Herrens tjänare var död, sa Herren till hans medhjälper Josva, Nunsen. Min tjänare Moses är död. Gör dig nu klar till att gå över Jordan, du och hela detta folket, in i det landet som jag vill ge dig.
1: Ja, det är vad hon var i. Moses herra valva läggi ja mimma manjil det selki herra Josva nun var nei Moses valva läggi Moses mu valva läggi le ja man det gär gatal ichat mannat dan jordan rasta ja don ja opa ta al mut dan et nemi mai mun attan sikki Israel manae.
0: Min tjänar Moses är död, sa Herren.
1: Herre, delkje att Moses må bara vara läggelig, ja, man.
0: Men som vi har tidigare varit inne på.
1: Mot nog om vi lät ådal glömmasen dansisten.
0: Så kunde inte Moses föra folket in i löftesland.
1: Det Moses i sattan dalvotain alemoga dan luchbjörnätnen, sa.
0: Ja, men varför det?
1: Ja, mannen.
0: Moses, han var bilde på loven.
1: Han dit går Moses laga gåva.
0: Och loven, den kan icke frälsa, icke våra dagar heller.
1: Mot laga, där i satt det bäst, det icke satt det bäst, mina icke.
0: Loven, den åpenbarar.
1: Mot laga, där du sådär mig allmustaktan.
0: Men den förlöser icke.
1: Moi dat, tjautikalle kodigem.
0: Den visar oss att vi är syndare.
1: Mot att angalt tjaja mycket i vårt gärna till mille suttolätsjad.
0: Men loven har aldrig varit en frälsare.
1: Mutta lahkaille kossige bestu jupmen lämmösen.
0: På denne måten så kunne ikke Moses føre Israel inn i landet.
1: Ja, vand ikke Moses isahten dan alle muka tolle vuhtan erten sisam.
0: Vi vet at det også var på grunn av de feil han gjorde.
1: Ja, mi det maite at det vuhten de postu var det ikke maisen takkai.
0: Så vi kan jo godt si at hindringene, de lå ikke i loven.
1: At nå har vi jo ikke kallet at tjate i at det lenger laga hestehus.
0: Men hindringene, de lå i Moses selv.
1: Måte da ligger Moses is alltid.
0: Og på samme måte er det med oss også.
1: Ja, nå har legget meg om meg.
0: Holder vi loven, da kan vi bli frelst.
1: Hvis vi da alle lager det, meg har sagt det beste jo.
0: Men det det ingen av oss som klarer.
1: Måte vi at han da ikke gjelder hokte ikke meg i sakta, den galt akkurat.
0: Derfor ligger hindringene i oss selv.
1: Den til et båt av helte hos at beste jo meg da, eller min ekjemme system.
0: For loven åpenbarer at vi står uten ære for Gud.
1: Denne går lages mig, da tjener jeg hovo mig ikke, at det mig et lett og lækkel mit pisoit mig lautes.
0: Min tjener Moses er død, sa Herren.
1: Og så da tjener jeg, herre, at det Moses må bare lægge det hjemme.
0: Bare Jesus, vår frelser.
1: Det er ikke Jesus min beste.
0: Ja, eller om vi sier vår Josva.
1: Det er ikke Josva.
0: Er det som kan føre oss inn til det velsignede sted som Herren har beredt for oss?
1: Den er Josva da, vi sa at den bor i 17.18, så sa høyre ditt.
0: Dette verset sier oss at landet ble gitt til Israel.
1: Ja da, være så mye eller mye at det taler du jo på da, er en Israel almanheim.
0: Ja, Gud hadde lovet Abraham og hans etterkommer og landet.
1: Ikke med leilokpen Abraham, jeg så sokka godt i Adjotan etnem ham.
0: I 5. Mosebok sluttet Gud pakten med Israel.
1: Med Moses kirjes, det loppa i middan lyttu.
0: Og landet ble gitt dem som evig eiendom.
1: Nå etter da, en han hadde jo vissikki agalas aikai.
0: Det kan vi gjerne merke oss også i vår dag.
1: Da meg alle satt merke smittai mine jamme aikis.
0: Og så leser vi det tredje verset.
1: Ja, dere kan gå alma verset.
0: Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovte Moses.
1: Jo, ikke bare ikke, god sa din, jo, ikke, vodot, dolmastit, at da mon dikki, noko mon selikken Moses i.
0: Gud har altså gitt dem landet.
1: Nå leik mil addan sikje dan etnam om.
0: Ja, landet hører Israel til.
1: Ja, da enan gulla Israel i.
0: Men så leser vi at om de skal få glede av dette.
1: Måte det lukke at de jo sikkert ikke meidige og at jo hiluja avkittas.
0: Da må de innta landet.
1: Det sier vært det ikke valgt den ene mann.
0: Den delen av landet som de gikk over, det tilhørte dem.
1: Da ene mann sa si mann, da le syn.
0: Hvis vi ser dette i sammenheng med noe vi kan lese om i Hebreerbrevets første kapittel.
1: Just med jeg ikke at jeg hadde vært den og de Våste kapitlet hebreerkirjes.
0: Så står det der at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen.
1: Det tror jeg jo at det er mye lett. Både syvende om båt, både anmeldes på det syvende, sier hun.
0: Men det er nok mange som ikke har fått så mye av denne velsignelsen.
1: Måte da leker det noe at god heide hodjen og siden på det syvende.
0: Ja, men hvor ligger feilen da?
1: Når vi etter seg slet helt hos han.
0: Er det ikke fordi at de ikke har grepet dette?
1: Jeg lette han dit i etter seg lett valden den.
0: Hvis vi er i dette bildet med Israel.
1: Just mi lett dalen, det går gov i det med den Israel alle mokken.
0: Hvert sted som de satt sin fot.
1: At de jo ikke feies gått si dolmest sitt, sin julkineset.
0: Det skulle tilhøre dem.
1: At det da, galka i sikkje gullet.
0: Hvis de nå hadde sagt.
1: Just mi er lutsen til ikke namn.
0: Nei, dette nytter ikke, dette vil vi ikke.
1: Da. Ja, på mye djengeldag, sa det da.
0: Så hadde de ikke fått dette?
1: Det sier jeg, nå adjutan.
0: Er det ikke også slik med Herrens velsignelse?
1: Jeg vil nå møte herre boresjonen.
0: Vi kan holde oss vekk fra dette.
1: At vi sa, de tar ståle her kommer her.
0: Og ikke søke de steder der hvor velsignelsen er.
1: Ikke også, da bare ikke gås boresjonen og slik av.
0: Og da tenker vi først og fremst der hvor Guds ord er.
1: Åte måste man gjort sitt, da han blir det gått hit med satt i gavnen.
0: Der hvor de troende samles.
1: Da oppe gås, og skulle tja tjaggen ut.
0: Og der hvor Guds ord forkynnes.
1: Ja, da bør vi gå opp med satten i særheten i loven.
0: Vi leser versene 4 og 5.
1: Det lukker gjelde jeg vil ha vært som.
0: Landet fra Ødemarken og Libanon til Storelven Øvrat, hele Hetittlandet til Storhavet i vest, skal tilhøre dere. Så lenge du lever skal ingen kunne stå seg mot deg. Jeg vil være med deg, liksom jeg var med Moses. Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.
1: Mehtsi, jadan Libanon rajis, jagittadan stora enu frat enu ratchai. Opa hetistelatsit äänen ja kittadan stora aapiratsi päiväis loihtadamme koulus kalkaa liin äänenle. I johtakin kalkaa pisti tummoitu johtas puhtu ällin päivä siste. Nuukku mun tekken muusisin, nuaikku mulle tuina, i mun aikku du loistit, enke du kuldit.
0: Hvis vi ser på kartte og sammenligner disse navnene vi har leste.
1: Jos meillä jähtää kartas, jälle sulaa tahtit, tampirra maimi lukkaimme.
0: Så var det svärt land som Gud hade gitt Israel.
1: Det leida kalle stori stat enam mai ipmiljaden Israeli.
0: Och det var bara en liten del av det som det intog.
1: Mutta det ju så okta unna osas maisi valti vuolla sitten.
0: Och det hade varit stort sett hela tiden.
1: Ja, det leikall jo lämmasen aalo aikki.
0: Ja, också i våra dagar.
1: Jo, maite ei mene aikki.
0: Hvis vi videre tenker på Josva.
1: Just med en jorda kjempe Josva, Birram.
0: Han var også et vanlig menneske.
1: At Josva li meite i dag, bare sånn vi nok er ikke.
0: Og Josva, han trang også oppmuntring.
1: Nå, der på siden, du skal meite i sånn måte, du min.
0: Ja, slik som du og jeg også ofte trenger oppmuntring.
1: Nå går mun, ja, den der på siden, da, ja. Takker måte, du min.
0: Men Gud oppmuntret han på en fin måte.
1: Måte... Ipmillimme jarvos mahti su etäslaikkem.
0: Jeg skal aldri slippe deg.
1: Ja tälkate munin loistelu kossikem.
0: På samme måte som jeg var med Moses, skal jeg være med deg.
1: Ja samme laikke må mullekin Moses melte nu, mun aikkunle maittei du melte.
0: Han visste nok hvordan han hadde vært med Moses.
1: Sånn tidi, muresatte må sånne elämasen Mosesin.
0: Og hør nå videre i versene 6 og 7.
1: Eller gulladan gudda helt sikti verses.
0: Vær frimodig og sterk, for du skal hjelpe dette folket til å vinne det landet som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem. Vær bare frimodig og sterk. Legg vind på levet og hele den loven som Moses, min tjener, bød deg å holde. Vik ikke av fra dem hverken til høyre eller venstre, så skal du ha lykke med deg i all din ferd.
1: Läge rohka ja geura, tos kun on kalkka juoka tihtaa ne alle, muka kaski ne nämä ääripin. Maimun vuorot on siinä vaan ne mitta aikot sikki jätti. Läge vaan sakka rohka ja geura, nuotteet on vuhti valta. Tahka opataan laaka mieltä, mai muusis mu palvelee äitki kohtuudut. Ale kaittaras olikis tehe kuru pellei. Vaito on mennyt jo viisasi, puhtaan siste, maiton.
0: To ganger sier Gud til han, vær frimodig og sterk.
1: Pas, godt hjerte til deg, men at jeg legger den råket.
0: Vi leser vers 8.
1: Jeg lukker meg til å kaffe vers 8, men.
0: Du skal alltid ha denne loven på tungen og grunne på den både dag og natt, så du legger vind på å leve etter alt det som er skrevet i lovboken. Da skal du ha hell med deg hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg.
1: Talaga kirjii kalkka kaita tunjanmiseri, mutta ton kalkka taan kuorahalla hiä päivi. Kajun vuhti valtasi puhten taan mieltä, tahkat, mitä on juvun le tanssiste. Tässä kun tälle kalkkaatus lähti lihkutu keinota kaitat alte, tälle kalkka ton mennudit viisasit.
0: Dette var ju mer en formaning.
1: Tää oli jämpö ravuhus.
0: Men så kommer uppmuntringen igen i vers 9.
1: Mutta otan ohtsaa versus, det pohtaa fatten arvosmahtu juhmin.
0: Jeg har jo sagt deg, vær frimodig og sterkt. La deg ikke skremme og mist ikke mot det, for Herren din Gud er med deg i all din ferd.
1: Ingo mun lekkort som du, legger ohkat, ja geura, alle bala, ja alle sorekan. Tasko herre du ipmil, la duinna pohtaan siste maiton glemmer takket.
0: På samme måte som Josva må vi som troende også være frimodige og sterke.
1: Nå kan jeg ikke ta med deg og Josva lett arvet jeg gjør det.
0: Vi trenger å ta i eie vår åndelige kraft i tro.
1: Vi tar på seg meg til valdig som vengeles famo oskun.
0: Vi må også huske at også vi er i fiendenland.
1: Denne kommer ikke lage alle mye til meg, mille meg til hva sjales tjejene mis.
0: Men at Herren er med oss alle dager.
1: Måte mye til middagen at det her, eller jeg slår på en lærk.
0: Og dermed kan vi si takk for i dag.
1: Ja, da er det ikke mye, alt er det ikke, gikk du da lønne.
0: Le vel.
1: Ja, eller der, vann.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Hores vattenfasolda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag ska veta sig på Josva, Girgis.
0: Och vi har begynt så vitt på det första kapitlet.
1: Eller hur? Aitolalegan de Moses kapitel.
0: Sist hörte vi att Josva blev kallt av Gud.
1: Kogolemmat att man måste Josva i raukkujuvun ytmilis.
0: Och nu ska vi följa han vidare.
1: Rami aiku suovut suog veitasep, kun sun vuolekkaan.
0: Och i detta programmet så läser vi från vers 10 och ut första kapitlet.
1: Ja lukkaan lukkaan verses första kapitlet, ketta olkustaan.
0: Så nu läser vi vers 10 och 11.
1: Ja lukkaan, ja uktum lukkaan versen.
0: Josva gav där folket tillsynsmän denne befaling. Gå genom lägren och si till folket. Nå må dere gjøre

0: Nadaliko moje, hali štit majit numa ja raamadusa birra, teha te kiihtali hippmila. Ja saan vaikki yhdessä huujoulu painuma birra, mutta maita ei maanka sais ära sais piipalis. Ja juutsin eli kääriä täällä okta salama kuulema oli njäljä, just on aklokt nuppi virsas njäljät versi.
1: Joo. Mun mainnun aalo herra, mun jälmi raamida suu tjalat. Mun sielluadda kuuli herrai, välki solm kuulitaan ja illudit. Mainu muina herra, raamide ofta sunama.
0: Ja tietysti hui artuaini hattu tjoju, että mun sielluadda kutni herrai. Tala min siellumi addan kutni. Ja det sagt ditt mig dig rämi ditt herra oftast strädig. Mot det där det sa när man också är vikta just när klokt det på en uppi versa rejs.
1: Löjtas det så muodui outi kiihtusin. Rämi det så laulumin ja tjojahemin. Herralla större ihmil, puo ihmil i alla konagas. Man så portaide rämi demin. Su outa skiljuite mainuma laulumin. Kiihte herra ja mainu sun ama. Tasko herralla puerre. Su armu pista agala saikai. Su oskaldas vuota puolvas pulvi.
0: Ja det sa nu varu ainit en att man är så påstade rämi demin. Och lämi gjort sig att om man antal ippmila påstade tjada rämi dan ippmila. Ja det gjorde han dock så ofta skiljade. Ja det var min manjon så laulagin. Ja det berättade jag att årsade numera gittit herra. Men det där tjöjde det att åskalda svåta bolvas bolivi. Att det mot den eller kan det rosa mana eller mana i manat.
1: Nå, sagt att jag gjorde sig att bolvas bolivi. Att det var helt ursäda Danaiks kommunen att det pista agalast att det mainun ja det rami dem.
0: Ja, det hade inte mina armo pista bolvas bolibi. Nu att det här man östen då hade bolvas bolibi. Mutta det hade det tjöjde för sära sig spibelis att det garo hos ippmilis. Det mannade ursä unmätte hien gäljat bolibi just mat. Tutlat suddudan. Mutta tämä hippila kenti puhelvuotta armo pista puolvas puolvi aista maankai puolvoi tjaada. Niin armoakas lä ippil. Ja det gjorde ju att just han låten sara mot tjuali njälja kolma li kolma fjärsa.
1: Mun raamidan herra puo peividan ja mun mainu nippilan nu kuhkako elan.
0: Ja det gjorde mun mielestä att puhut päivitän, että sähtä kun nu että tährämi tämä ja mainun, että saada tekee tu ellin vuokki, muu duusta diet.
1: No, tässä sähtä duus nu, mutta sähtä näyt, se että kolmusta vaivia niin, että tällä itellä kolmus nu perin miellä mainun ja kiihtelit, vaikka joitain päivillä se on kak, jo ehkä tiili kak te kiihtii millä. Mille sainkin aikumus johonkin linkka, mutta mun jutsa nää munne maks okti, nää mun saattaa nejan vaasa, kun sä muistelit muhti, niin mun se hui vahti stilli ja hui vaiville. Ja tällä teos olemus ne on hui tällä loossa ja tuossa hui loossa juuretalat. Ja ne on leko hui säunjat. Ja nää mun teka teos rohkata, niin mun tarvii nuo ilma kuhkin. Oli ne iltahoru kuulla, minkä joudun useaunjasta iäjan siste ja olkuvälti. Mutta tällä on mun muhtunut enää, kallan huija aikalla, myös CD-ä ostan. Tekkään mainun CD-ä. Mulla on tällä liikulaulu ja mun tänne ei kuulu, tällä on tällä kuksaika, kun ne vaiville ja vahtis. Tämä mun piikkin perä alalle CD-ä ja älkin leispilli ja... Jälkeen mainun CD, ja mainu ihminen lähellä äänkaskin liikaa, mutta tähänkin saattaa muun, että ne det är god grepp i Mustavajvi. Alltså Mustavajvi det går mana hjärta hur man byter den fokus egentligen och går i mig. Ja sunne ja så mai nu engelska går in så hur sen är jambi är jambi det så att nu det där kepui det där vaivi det är mycket ju så där lavara där lärni där där lauki går då ni mai nu hit men han blir helt den vaivi när jag just sist jag blir den fokus i mig.
0: Ja, den dagen jag ska stå en man och hittmila där ska jag bli vid dagen jag ska göra kefkan i stället göra upp då ska jag nå, det var inte bilja sist. Då uppe i löfte varsallars. Då i löfte då uppe där batera äret. Och de östernomar de låg uppe i att fokusa upp mig. Lågt tjan mig att vann mot tjan mig att han mig gulor. Jag kan gitta lite mig något. Där batera det äret. Ja, det när man tror att salam och tror att kufta och ta halleluja, gite herre, som la buerre, så arm och bista alatsat. Jag tror att nu större arm och bista alatsat. Då ska det vara något mig gita lite, ja, min och herre, och som la nu arm och smickade. Och det är ju inte det, just mig gärna till den Paulus och jag Silas och Birra, så han sa att jag bara fanga visst dig, gidda kassi. Då han inte åskuga Jesus i jag ibland lär sig. Ja, att då är det då på bara jag såg det som fanga visst dig. Just man låkade en Birra apostel i dagos gotten upplåga kapitelis just där klockväckte det i bunn med att versa rejs.
1: Ja. Man vill gå till läke addan så nu det är när tjaskastagaj där sig balkistäcki så nu giddagassi. Sig kocht och fafta gatt så nu bores. Ja då ni fakta dalvo i så nu giddagassa siski mus fangalatni. Ja bia i väl så nu julki tjoski gitta. Kaska i ja aike Paulus ja Silas rohkadalaika ja lauluika mainuma itmili. Ja eran fank kuldalekki så nu. Fakstaga enan dodgisti huisakka. Giddagasa vuodolusa lihkasekke. Pua huussa raappasekke ja puokkai lahki chautasekke. Fakta morihi, ja kos on oini giddagasa uussai raappasan, te sonka jääki fanklekki pahtaran, ja rohti mihki voi päässä sormi hejas. Talle Paulus churvi ja alla jenan. Älä taga altsa maite, bahai. Mi buak lähtas.

föraktet på den tiden. Vi söker ofta att uppnå ära, fordi vi har klatret högt i karriärstigen med fin titel och hög lön. Nej, lev stille och ha som ambition, icke ha ambitioner, hör jag av disse orden. Det nästa punktet handlar om hur vi brukar orden våra. Punkt 4. Bruk orden till att bygga upp. Vers 29. La icke något ruttent snack komma över läpparna. Si bara det som är gott och som tjänar till att bygga upp där det trängs, så det kan bli till välsignelse för dem som hör på. Jag syns det starka uttrycket ruttent snack ger ett talande bilde. Råte i matvaror sprider sig, det har vi ofta sett. Ruttent snack handlar väl om slikt som lar det onde få växtmöjligheter i miljöet vårt. Tendensen vår till att kritisera och finna fel må vi också styra. Det må inte komma över läpparna, säger ordet. Vi kan tänka mycket rart och vi bör pröva att disciplinera tankelivet vårt, för det får lätt utlöp i ord. Viktigst är det att sätta en stopper för det onde som kommer ut av munnen. Si bara det som är gott, står det. Ganska krävande, men vad är gott? Ett så krävande bud kan få oss till att problematisera. Då vill jag säga att vi har en märklig felles förståelse, enten vi är kristna eller icke, av vad som är gott och vad som är ont. Vi ska pröva utelukkande och hålla oss till det gode när vi sätter ord på ting, vill Bibeln si. Så är det tankeväckande med orden bygga upp där det trängs. Någon känner sig motlösa, utbrente, uttappet, nedböjde, ydmyket, tråkket på och nedrevne. Det är många ord vi brukar om dem som känner sig under par i kurs. Ikke alla gör det, men hållningar präglat av kristen kärlighet prövar att leta efter dem som tränger speciellt att bli byggd upp. Kanske det är många fler än vi tror. Och i alla fall kan det inte skada med sanna och goda ord till enkelpersoner eller grupper. Punkt 5. Vis godhet och barmhärtighet. Ända en gång ser vi hur aposteln börjar med det negativa för han slår fast det positiva. Vers 31 och 32 i Efeserne 4. Slut med all slags harhet, hissighet, sinne, skrål och spott och all annan ondskap. Vär gode mot varandra och vis medfølelse så dere tilgir varandra slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Orden Paulus bruker är klare och starka. De hare hjärter, det uforsonlige sinnelaget, det ufølsomme sinn är ödeläggende i relationerna. Hissighet och sinne och skrål har vi varit inne på för, som det okontrollerade utbrudd av temperament. Men jag vill framhäva ordet spott. Ett lite mer moderna ord är spydighet. Psykologen jag refererade till pekar på spydighet som en ödeläggande faktor. Det stickande, nedlatande, det som spiller på svagheterna våra, den osäkra dubbelkommunikationen som får oss att lura, mente hun det eller mente hun det inte? Har detta dubbel bunn utan att jag kanske skönjer det? Och göra narr av folk bak deras rygg är något annat som är svårt destruktivt. Emot detta sätter Paulus godhet, medfølelse och tillgivelse. Godhet är inte något abstrakt som jag tänker på bara under en gudstjeneste. Jag ska ta den med mig ut i vardagen och häkta den på min näste. Och här kommer det viktiga ordet varandra in i bilden igen. Vi är avhängiga av varandra. Akkurat som de forskjellige organene og lemmene på kroppen er avhengig av hverandre. Derfor verdsetter vi hverandre og blir glad i hverandre. Negative holdninger til kolleger er en begynnelse til samarbeidsvansker. Medfølelse går på evnen til å leve meg inn i hvordan kollegaen min har det. Din glede er min glede, din smerte er min smerte. Tillgivelsen har vi omtalt i forbindelse med det langstrakte sinnet,
den ulmende misnøyen og den uforsonlige holdningen. Og i alle disse formaningene viser han til at Gud har tilgitt oss i Kristus, da er vi også skyldige til å tilgi hverandre. Punkt 6. Livet på jobben har med livet som kristen å gjøre. Dere vil ha lagt merke til, hvis dere følger med i Bibelen, at jeg har hoppet over to vers. Det er ikke for å utlate dem, men for å legge ekstra vekt på dem til slutt. Like etter at Paulus skrev om å legge vekk sinne, kommer han med bemerkningen i vers 27, «La ikke djevelen slippe til. Han finner sine inngangsdører, bygger sine brohoder der synd får leve uoppgjort. Når vi døper barna, har vi med i trosbekjennelsen, jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.» Og i vers 30 sier han, «Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden er det seil dere er merket med helt til forløsningens dag. Dette betyr, dere er utvalgt i Kristus, stemplet med dåpens merke, åndens seil. Dere har fått en identitet som ikke er synlig for mennesker, men synlig for Gud, og den garanterer tryggheten frem til herlighetens dag hjemme i himmelen. Derfor skal du leve i dette. Jeg er skapt av Gud, frelst av Kristus, merket med et seil av den hellige ånd. Jeg er noe, og jeg betyr noe. Vet du et trekk som er ytterst ødeleggende i et medarbeiderfellesskap? Mindreverdighetsfølelsen og selvforakten. Den får oss til å kompensere og projisere og mye annet som uttrykkes med fine ord. Jeg henter inn igjen noen punkter fra psykologen som peker på noen trekk ved samarbeidsødeleggerne. De drives av mindreverdighetsfølelse, og derfor blir de så lett nærtagende eller oversensitive. De strekker seg ved å bli sjefete, de har en tendens til å ville vise seg, de ønsker å dominere andre, kanskje ved å bli svært så firkantet eller rigide, drive med prinsipprytteri eller anstaltmakeri, det vil si drive med helt unødvendig arbeid. Alle slike holdninger står i motsetning til å være et Guds barn, som er opptatt av å ikke gjøre den hellige ånd sorg. Jeg er ikke mindreverdig. Derfor trenger jeg ikke å bevise noe for meg selv eller andre. Ikke-kristne kan ha en trygg selvfølelse, og troende mennesker kan slite med selvbildet, kanskje på grunn av en vanskelig oppvekst. Da kan en få hjelp av terapi. Dette har både altså en menneskelig og en åndelig side, men troen gir trygghet. Som et barn av Gud, hvorfor skal jeg dominere andre barn som er skapt av den samme Gud? Bibelen gir oss god veiledning i å leve som kristen i relasjoner. Jeg avslutter med den fine bønnen av Nils Bolander, salmeboken nummer 754. «Så lær du meg å være tro på plassen du meg satte, og hvor i verden jeg skal bo, gi du meg rett å fatte, at når jeg tjener deg på jord, da ser jeg Jesus i hver bror jeg møter i mitt

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja 55 var Guds inbjudan till alla som törstar. Jesaja 56 talade om att Guds frälsning gäller alla. Samtidigt som det varnar för predikanter och präster som bara är stumma hundar, som söker egen fördel och använder fritiden till beruselse och lättsinnigt liv. När vi nu kommer till kapitel 57 får vi stadfäst att Gud straffar synden, samtidigt som han räcker ut sin nådiga hand till förtvivlade och betryckta. Vi kan säga att vi möter den gudfruktiga och den ogudaktiga människan i liv och död. För graven är ju inte det sista, utan bara inkörsporten till evigheten. Det mörka förhållandet hos Guds egendomsfolk, vars väktare var stumma hundar, har fört dem in i ett ännu djupare mörker och kaos. Och när vi läser detta går våra tankar till den tid Manasse regerade och som vi läste om, bland annat i Andra Kungabok kapitel 24. Samtidigt ser ett vaket Guds barn att budskapet är högaktuellt för vår tid, som präglas av en kultur utan Gud, full av våld och Guds bespottelse. Därför vill Herren genom budskapet i Jesaja 57 trösta sina barn som upplever en svår tid medan gudsfientligheten rasar. Och kapitel 57 avslutar den del av Jesaja-boken som handlar om Guds frälsning som kommer genom hans lidande tjänare Jesus. Den som får Guds ljus över sitt liv och ser sin egen synd och ödmjukar sig inför Herren, den ger han sin gudomliga rättfärdighet. Vi har kommit till den korsväg där människan måste välja. För den ena vägen är smal och leder till livet. Den andra vägen är bred och leder till undergång och evigt mörker. Vi läser Jesaja 57, vers 1. Den rättfärdige går under, men ingen bryr sig om det. Fromma människor rycks bort utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan. Han går in i friden. Det som vandrar sin väg rakt fram kommer till vila på sina läger. Människan är upptagen av personlig vinning, rikedom, makt och ära. Men ser inte livets djupaste och största dimensioner. För den fallna människan så består lyckan av att vinna ära och rikedom och slippa lidande. Därför är det många människor som i motgång och svårigheter frågar sig: varför händer detta mig? Men det är ytterst få som grubblar över varför det går så bra för dem. För de flesta så är lyckan en självklarhet, medan lidandet, det är något som måste förklaras. Därför säger Gud genom profeten Jesaja: fromma människor rycks bort utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan. Folkets allmänna tankegång, då som nu, var att om inte Gud hjälper mig att slippa lidande och svårigheter och låter mig få ett långt liv, så har Gud svikit eller glömt mig. Jesaja profetiska budskap går klart emot en sådan falsk tankegång. För det som i världens ögon ser ut som oförklarligt och som en tragisk olycka, kan i verkligheten vara att Gud tar hem ett av sina barn för att han ska slippa ondskan. Men det är det ingen som inser, kanske inte ens bland de troende. I kapitel 56 gav Gud först några härliga löften i verserna 1 till och med 8. Och från vers 10 talar Gud strängt emot de falska herdar som bara är stumma hundar, som inte kan skälla när huset rånas. Samma hushåll som han tar emot föda ifrån låter han andra råna utan att han skäller. Stumma hundar är det ord med vilka Gud karakteriserade de som skulle ha varit väktare. Och här i kapitel 57 förkunnas den konsekvens som måste komma över det hus där hundarna låtit sig förstummas. Men innan den olyckan eller straffdomen kommer, så tar Herren hem det trogna tjänare som han vill skona från detta lidande. Några därför att de är så mogna som de kan bli på jorden. Andra därför att de är för svaga för att uthärda det lidande som nu ska komma. Och världen anade inte att dessa människors död var Guds omsorg. Och inte brydde man sig om det heller. Men det världen trodde var en stackare som dog för tidigt var i verkligheten förlossade själar som gick in i sin herres vila. Men den av synden förblindade världen insåg aldrig det och brydde sig inte heller om det, utan gör sig istället lustig över den. Idag gör man narr av allt heligt. Jesaja 52, vers 3 och 4. Men ni, träd fram här, ni söner till teckentyderskor, ni barn till äktenskapsbrytare och horor. Vem gör ni er lustiga över? Mot vem spärrar ni upp munnen och räcker ut tungan? Är ni inte överträdelsens barn, lögnens avkomma? När människorna hånar ett Guds barn, så hånar de också Gud. Och för vart ord en människa uttalar, skall Gud ställa henne till svars. Det kan du lita på. Det kommer en dag då var och en måste träda fram. Och när Gud här vänder sig till det folk som avfallit från honom, så kommer en ganska detaljerad beskrivning i de följande verserna. Verserna 5 till och med 10 talar om en nation där synden flödar över alla breddar, och Guds bespottelsen blir gränslös, och man bryr sig inte alls om Gud. Människan står nu själv i centrum. Och i denna situation har Gud en fråga, Jesaja 57, vers 11. För vem var du rädd och fruktade, eftersom du bedrog mig? Du har inte kommit ihåg mig eller brytt dig om mig. Är det inte så, eftersom jag har varit tyst, och det sedan lång tid, därför fruktar du mig inte? De trodde att Gud inte såg, eller att deras synder inte skulle få någon konsekvens, eftersom de syndade och syndade och ingenting tycktes ske. Och så blev de övermodiga. Och syndens förförande makt äggar dem till mer och mer synd. Men Guds tystnad betyder inte att han är handlingsförlamad. Guds tystnad betyder inte heller att Gud inte registrerat alla deras tankar, ord och gärningar. O, hur överraskade de ska bli när de erfar att Guds ord är sant, när det i Galaterbrevet 6, verserna 7 och 8 säger: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Israels barn konfronteras med frågan: för vem var du rädd och fruktade eftersom du bedrog mig? Där Guds fruktan går ut, stiger människofruktan in. Synden förblindar människan och får henne att frukta fel saker. Vi ska inte vara rädda för de som dödar kroppen men inte kan döda själen. Istället ska vi frukta honom som kan fördärva både kropp och själ i Gehenna, säger Jesus i Matteusevangeliet 10, vers 28. Och genom profeten Jesaja frågar Herren dig: för vem är du rädd, eftersom du bedrar Gud?

Vi läser Jesaja 57, vers 11 och 12. För vem var du rädd och fruktade, eftersom du bedrog mig? Du har inte kommit ihåg mig eller brytt dig om mig. Är det inte så? Eftersom jag har varit tyst och det sedan lång tid, därför fruktar du mig inte. Men jag skall visa dig hur det är med din rättfärdighet och dina verk. Det skall inte hjälpa dig. Gud säger att han ska visa den stolta människan hur det verkligen står till med henne. För i och med att Gud höll sig tyst under så lång tid, trots all synd och ogudaktighet, så blev människan inbilsk och självsäker och andligt blind. Guds ord säger i andra Korinterbrevet 4, vers 4, att den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Och Jesus själv säger i Johannes 3, vers 19 och 20, och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Idag kan människan välja att komma till Jesus och få syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Men de flesta vill inte, eftersom deras gärningar är onda. Men det kommer en dag då människan inte längre har något val. Och det är när hon till sist skall stå inför Guds domstol och avlägga räkenskap och stå till svars för sitt liv. Mitt råd, kära syndare, för du är en syndare, du liksom jag. Mitt råd är att du väljer att komma till ljuset just nu och bekänna din synd. Låt Gud få visa dig hur det är med din rättfärdighet och med dina verk, för det kan inte hjälpa dig. Vi läser Jesaja 57, vers 15. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det heliga och höga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Här talar det profetiska ordet om den tröst som en syndare kan finna när han, avslöjad av Guds ljus, ödmjukar sig inför Gud. Du kan inte stiga upp till Gud, men Gud har stigit ner till dig. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Och det är just detta som Gud säger i Johannes 3:16, som han talar om genom profeten Jesaja i den 16:e versen i kapitel 57. Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. Vi fallna syndare skulle förgås i mötet med den helige Gud, om inte Gud lät en ställföreträdare drabbas av vreden vi förtjänat. Och då är vi tillbaka till budskapet i Jesaja 53, vers 4 och 5. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Gud tar bort vår synd, därför att det finns inget annat sätt att rädda oss. Straffet blev lagt på Kristus för att du skulle få frid. Hans sår är din läkedom. Och när den läkedomen blir din, då bryter lovsången ut. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker det slagna sår, själ som var bunden, trött och tom, frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot, öppna vart hemligt rum, red dig att taga Guds son emot, tro evangelium. Himmelriket är nära. Straffet blev lagt på Kristus för att du skulle få frid. I hans sår finner du läkedom. Och vad har så det profetiska ordet att säga om den som tar emot denna läkedom som Gud ger till alla som kommer till Kristus, frälsaren? Vi läser Jesaja 57, vers 19. Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid, både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag skall bota honom. Kära vän som lyssnar, jag säger inte, detta måste du tro, men jag säger, detta säger Guds ord, detta säger Gud. Kan du låta bli att tro på honom?

Endast Gud kan ge en syndare frid. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Det är den grund som friden vilar på. Och detta glädjens frigörande budskap, det gäller alla land och folk. Ingen ras eller etnisk grupp är undantagen. Erbjudandet gäller alla människor. Eller som Jesaja uttrycker det i vers 19. Jag vill skapa lovsång på deras läppar. Fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag ska bota honom. Gud har berett denna glädje och frid för alla människor. Men det är inte alla som äger Guds frid i sina hjärtan. Vi läser vers 20. Men det ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla. Ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. Synden lockar med sin glädje, men den är förljugen. I verkligheten är varje synd bara en förklädd förtvivlan. En cancersvulst som bakom fasaden förtär människan inifrån. Och hur glänsande syndarens fasad än kan vara, så är hans hjärta och sinne som ett upprört hav. Och vi lägger märke till att vers 20 säger att en ogudaktige inte kan vara stilla. Och här vill jag citera Jesaja 30 och vers 15, där det står: Ty så säger Herren, Herren Israels helige, om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Men ni ville inte. Det är den fallna människan i ett nötskal. Det ogudaktiga är som ett upprört hav. Låt oss ha klart för oss att det är den allsmäktige, evige Gud som säger det. Det är inte mina ord. Men det är min erfarenhet. Både i mitt eget liv och hos människor jag mött genom ett långt liv. Ett upprört hav som inte kan vara stilla. Och ordet säger inte bara att en ogudaktige är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla. Men vi ska också lägga märke till vad Gud säger i den sista delen av vers 20. Ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. I Romarbrevet kapitel 3 säger Paulus att vi är alla under syndens välde, och att alla har blivit fördärvade och att ingen gör det goda. Så av naturen är människohjärtat som en oren källa. Och om då synden får styra våra liv, så blir hjärtat som ett stormande hav. Och det som rörs upp är onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser, säger Jesus i Matteus 15, vers 19. Profeten Jesaja säger att sådana hjärtan liknar ett upprört hav, och i ett sånt hjärta finns ingen frid. Vi läser Jesaja 57, 21. Det finns ingen frid för det ogudaktiga, säger min Gud. Lika lite som solen kan återspeglas av ett upprört hav, lika lite kan Guds ande bo i det hjärta som inte vill leva i ljuset. Och i det hjärta där Gud inte bor, där finns det inte heller någon frid. Det finns en gammal väckelsesång som jag tycker mycket om, och vars text talar om den frid som Herren Jesus ger. Och personligen vill jag vittna om att den friden är något mera än en teori. Det är något du kan få uppleva i ditt liv.
Giv mig den frid som du, o Jesus, giver. Den frid som ljuvligt stillar hjärtats strid och gör att öknen själv en lustgård bliver och främlingstiden blott en liten tid. Och med det så är vår tid ute för den här gången, men innan vi avslutar och skiljs åt vill jag att du lyssnar till dessa enkla men välsignade rader av Nils Bolander. Herren gav och Herren tog, solen sken och blixten slog, hårda prov och öppen famn, lov att vara Herrens namn, gav han var det salighet, lycka som ej gränser vet. Varje dag som drog förbi var en nåd med hugnad i. Tog han, var det för att ge oförtjänt välsignelse. Vingårdsmannens vassa kniv tuktade till evigt liv. Ljusa visshet, stor och sann. Tager han så giver han. Sorgepost och glädjebud. Prisad vare Gud. Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid, både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag skall bota honom. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gud är god.

I Jesaja kapitel 58. Och därmed så börjar vi vandringen genom Jesaja-bokens sista avdelning, som utgör kapitlen 58 till och med 66, och där temat är Sions härlighet. Avsnittet från Jesaja 40 till och med kapitel 66 kallas för Tröstens bok eller Trösteboken. Kapitel 40 till och med 48 talade om tröstens Gud. Kapitel 49 till och med 57 talade om tröstens grund. Och från kapitel 58 talar alltså profeten om Sions härlighet. Och temat i kapitel 58 är sann och falsk fasta. Gud låter oss veta att yttre religiösa former och ritual, medan hjärtat är fyllt av egoism, girighet och dubbelmoral, det stänger de kranar där Guds nåd skulle ha flödat. Guds härlighet som kommer genom Herrens lidande tjänare är fortfarande den grundton som bär alla andra toner i denna symfoni, som kapitlen 40 till och med 66 utgör. Budskapet i Jesaja 58 gör klart för oss att synd och orenhet, som kamouflerades genom religiösa ceremonier och ritual, skadade Jesu Kristi rikssak mer än något annat. Människor som är religiösa och går i våra församlingslokaler och kyrkor, men som fortfarande behärskas av synden i sina hjärtan och inte är ärliga i affärer och lever omoraliskt och samtidigt så gärna talar om Guds nåd. De blir ett stort hinder för både Guds nåd och Guds härlighet. Och det värsta av allt, de tror själva att de lever av nåd, fast sanningen är att de syndar på nåden. Reformatorn Martin Luther, han sa dessa starka och salta ord: den värsta form för Kristus förnekande jag vet är och dessa som talar så mycket om Kristi fullbordade verk på Golgata, men litet eller intet om den helige andes gärning i vardagen. Ty Kristus har inte bara förlossat oss från syndens skuld, han har och förlossat oss från syndens makt. Kanske är det på tiden att damma av en del av våra fäder och höra vad de har att säga. Martin Luther, John Wesley, Moody, William Carey, Hudson Taylor, Spurgeon och många andra. Och inte bara plocka ut vissa saker som de sagt och som passar oss, men studera deras budskap i hela dess bredd. Liksom vi ska studera Bibeln från perm till perm och inte bara vissa favoritavsnitt. För då får vi så lätt slagsida ena eller andra vägen. I Johannes 7:37 säger Jesus: om någon törstar så kom till mig och drick. Och i Johannes uppenbarelseboken 21, vers 6 säger han: det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Jesus är livets vatten. Men i alla religiösa ritualer och ceremonier gör ortodox kristendom honom till livets is. Och i en sådan gemenskap fryser många vandrare ihjäl, därför att andens vind stängs efterhand ute, när allt börjar upprätthållas med hjälp av traditionen. Jesus är inte livets is. Jesus är livets vatten. Jesus har heller aldrig sagt: jag är livets ånga. Där livet med Gud
Bara

blir uppjagade känslor och suggestionsfyllda samlingar, där man tävlar om vem som prisar Gud högst. Där blir det ofta så hett att vattnet dunstar bort. Och det är det som kallas svärmeri. Jesus är inte livets ånga, han är livets vatten. Jesaja talar till ett folk för vilka Gud har blivit en del av deras rutiner. Man var själviska och utnyttjade andra, men tog med stort allvar del i alla religiösa traditioner och ritual. Strängt upptagna av de inlärda människobuden, samtidigt som man ifrågasatte Guds handlande med dem. Hur kan Gud tillåta detta? Också idag finns det många människor som tänker så. I sitt budskap så vänder Jesaja nu tillbaka till de första messiaslöftena och det som ska ske i den yttersta tiden. Jesaja 58, vers 1. Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder. Profeten kallas av Gud att ropa ut ett budskap som är allt annat än populärt, eftersom det avslöjar grova överträdelser och synder hos ett folk som menade sig vara religiösa. Problemet med liberal teologi och liberala pastorer är att de försöker behaga den naturliga människan genom att försöka anpassa och korrigera budskapet så att det passar in i den tidsvind som för tillfället blåser. När den fallna människan hör sanna Guds tjänare förkunna Guds sanningar rent och klart, tror de att Gud eller hans tjänare nu är ute efter att slå mig i huvudet. Det är Satans tolkning av Guds eviga sanning. Men meningen med budskapet i kapitel 58 är att föra dessa människor till sann bättring och verklig gemenskap med Gud. Och vi ska ha klart för oss att här handlar det om människor som går i en församling och är religiöst aktiva. Profeten avslöjar hur ihålig och tom deras gudstjänst egentligen är, fast de själva är så nöjda med den. O, så många underbara sångare man har. Och så trevligt man har lagt upp programmet. Och det är så många som verkligen gör en insats. Det är så gott att samlas i Guds hus. Men det är inte så Gud ser på saken. Jesaja 58, vers 2. Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om det vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud skall komma dem nära. Det handlar om regelbundna gudstjänstbesökare som nog skulle imponera på många. Tänk vilken församling! De vill ha kunskap om Guds vägar. Och de vill att Gud ska komma nära. Är det inte en doft av förnyelse vi märker? De är så noggranna med gudstjänstordningen. Och de tycker verkligen om att gå till dessa samlingar. Men ändå så har Gud inget behag i deras liv eller deras gudstjänst. I sin andliga förblindelse trodde dessa människor att de genom att delta i detta nu tillhörde Guds gemenskap och hade rätt att vänta sig allt gott av honom. Och därför kan de inte förstå varför Gud låter så mycket drabba dem. Och än idag är det många som har det just på det sättet, och de kan inte förstå varför Gud inte hör deras böner.

ett folk som var så religiöst aktiva, men där livet med Gud bara blivit inlärda traditioner de ärvt från fäderna. Man var så noga med allt det yttre, att man trodde det var Gud man hade gemenskap med. Därför kunde man inte förstå att han inte hörde deras böner. Såg han inte hur renläriga de var? Varför skulle de tjäna Gud om han ändå inte såg det? Vi läser Jesaja 58, vers 3. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späkar vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till, och alla era arbetare driver ni hårt. Folket klagar och tycker att Gud är orättvis. Och de frågar Gud, vad är det för mening med att fasta? Om Gud inte lägger märke till det och ger dem den klapp på axeln som de ju förtjänat. Det är tydligt att fastan hade blivit en viktig del av deras religion. Fast Gud aldrig hade fastsatt några fastetider utan bara festtider. Det är sant att de på stora försoningsdagen en gång om året skulle späka sig och offra eldsoffer åt Herren. Och Herren hade också sagt att när synden flödade i nationen så skulle de fasta. Fastan var ett yttre uttryck för själen, men den hade blivit en gärning som gav dem falsk trygghet, som bara gav näring åt deras egoism och stolthet. De skröt med att de fastade. Fastan skulle vara en privatsak, en sak mellan den fastande och hans Gud, och inte en offentlig föreställning. Och i det nya testamentet säger Jesus i Matteus 6, verserna 16 till och med 18. När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Religion är en sak, men Kristusliv är en levande personlig gemenskap med Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och din fasta är en förtrolig hemlighet mellan dig och honom. Du vittnar om Jesus, men du avslöjar inte det intimaste i gemenskapen med din Gud. Kära vän, du skryter väl inte med ditt religionsutövande, din renlärighet, dina solida former och traditioner? Du borde skämmas. Ritualen betyder inte något som helst inför Gud om det inte är något som uppenbarar vad som bor i ditt hjärta. Och jag tror att det var många av dem som hörde Jesaja ropa ut sitt budskap som sa: vad i all världen är det du pratar om, Jesaja? Du kritiserar ju aktiva människor som är hängivna sin religion. De går regelbundet i templet och bär fram sina offer. Men saken var den att Gud kände deras hjärtan. Deras religion hade en imponerande fasad, men religionen stannade på ytan och omskapade inte deras hjärtan. Det var en religiös tragedi. Frank Mangs brukade säga: sanning i hjärtegrunden betyder inte att du söker skydd bakom din renlärighet och bibeltro. När Gud vill komma till tals med ditt samvete, så låt Gud börja där han vill. Gud leker inte kurragömma med människan.
Han låter människan veta varför han förkastar deras självvalda gudsdyrkan. Ni fastar nog, säger Gud, men samtidigt som ni fastar så gör ni ändå bara det ni själva vill och har lust till. Tanken var ju inte att ni skulle fasta istället för att göra Guds vilja. Se på er fastedag, gör ni vad ni har lust till, och alla era arbetare driver ni hårt. Vi läser Jesaja 58, 4. Ni håller fasta med kiv och trätor. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på sådant sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig, att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Många kristna hänger verkligen med huvudet och är så upptagna av sina egna synder att man skulle tro att de själva bär dem. Och kanske är det just det de gör. Fast de bekänner sig till nåden. Och det värsta av allt, de tror att deras suckan och klagan är välbehaglig för Gud. Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Ritualets allvar, ceremonier och ämbetsdräkter blir lätt bara säcktyg och aska. För Kristus liv är inte en bok under armen, men en ström i vårt inre. Och det mest kännetecknande för Guds ström, det är glädjen, den överflödande glädjen.

Vi läser Jesaja 58, vers 6 till och med 8. Nej, detta är den fasta som jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp det förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Ja, dela ditt bröd åt den hungrige. Skaffa det fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var än du ser honom. Och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Samtidigt som de fastade, så vände de ryggen till det fattiga och visade ingen omsorg och barmhärtighet ens mot sina landsmän. Religionen hade blivit kall som en januarinatt i Kiruna. Det var inte Gud som var centrum i deras liv längre. I Matteus 25 från vers 31 talar Jesus om människosonens dom, och till dessa som vid domen blir sända bort från hans ansikte till den eviga elden, så säger Jesus i Matteus 25, vers 42 till och med 46. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska det svara, Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig, eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara dem, amen, säger jag er. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Och det är en återklang av Jesaja 58, vers 6 och 7. Gud önskar inte deras så kallade tillbedjan, för det var bara ett religiöst ritual de praktiserade. De höll bara fast på en tradition och gjorde det de var vana att göra. Vi kan säga de lekte församling. Och Gud säger till dem att de kanske inbillade sig att det var så bra det de gjorde, medan de i verkligheten bara strävade för att uppehålla fasaden. Därför säger Gud rakt ut, om ni äger liv i Gud, låt det då synas i era liv, i relation till andra människor. Profeten Jesaja, han var allt annat än populär. Och liberalteologerna brukar inte heller alls fokusera på denna del av Bibeln. De vill hellre hålla sig till bergspredikan och plocka ut några få utvalda verser där, som till exempel: saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Och det är ju bra det, men det viktiga är att bekänna din synd för Gud och låta Kristus leva sitt liv genom dig. Eljest blir det bara religion och fasadarbete. Medan Kristus liv är att Kristus genom tron bor i ditt hjärta i kraft av Guds helige ande. Och då flyter strömmar av levande vatten ut från ditt innersta, säger Jesus i Johannes 7:38. Vi läser Jesaja 58, vers 8. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden, och ditt helande visa sig med hast. Din rätt skall gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Gud kunde inte manifestera sin välsignelse och härlighet över ett folk för vilka relationen till Gud bara bestod i ritual, traditioner och yttre gudstjänst som inte förändrade deras hjärtan. Hur aktiv gudstjänsten än är, blir det bara som att se en brasa på TV,
och den brasan kan inte göra det varmt i rummet, även om ljud och bild skulle vara aldrig så imponerande. Kanske är det därför de flesta människor går förbi våra kyrkor och församlingslokaler. De tror inte att Gud är där, och i många tillfällen har de nog rätt. Låt oss be att våra gudstjänster aldrig blir en staty som står i vägen och skuggar, så att solen inte kan lysa på andra, utan att vi istället får leva så nära honom att vi under andens smörjelse får reflektera något av hans underbara ljus. När hans ljus vilar över ditt liv och du lever i en personlig och levande gemenskap med Kristus, så kommer också andra människor att märka förändringen i ditt liv, och ditt helande ska visa sig med hast. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga: se här är jag. Vi läser Jesaja 58, vers 11. Och Herren skall alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Det nästan svindlar för tanken om vi lägger märke till vad Gud verkligen säger. Herren ska alltid leda dig. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Men det gäller alltså den själ där gudstyrkan inte bara består av ritual och ceremonier, och man bara firar sabbat därför att det är en plikt, utan där den levande gemenskapen med Gud förvandlar sabbaten till en lust. Det vill säga, det har skett något med vårt hjärta och vi fröjdar oss i Herren. Gud önskar verkligen att välsigna dig. Vi läser Jesaja 58, vers 13 och 14. Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till Herrens ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, då ska du fröjda dig i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Det är inte nog att bara lyssna till ordet. Ja, men säger du, säger inte Herren, hör så får din själ leva. Ja, visst. Men vilka hörare är det som blir saliga? Det är de hörare som också blir ordets görare. Hebreerbrevet 4, vers 1 och 2 säger: låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem, men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Så har Herrens mun talat. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. I honom ska du fröjda dig. Han ska föra dig fram över landets höjder. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu ska vandra genom Jesaja kapitel 59 så handlar det om synd, om bekännelse och frälsning. Och jag kan aldrig läsa Jesaja 59 utan att tänka på min vän Gerhard Hamm, en rysk broder som under järnridåns tid satt i arbetsläger i Sibirien i många år. Han sa en gång då han besökte mig att början av Jesaja 59 är en av de mest missbrukade bibelverserna i Västeuropa. För ni citerar bara frågan, men hoppar så bekvämt över svaret, för det passar er inte. Och tyvärr måste jag säga att han hade rätt. Hur ofta har jag väl inte hört pastorer och vittnen citera Jesaja 59:1 som ett löfte. Med stor inlevelse läser man: se, Herrens hand är inte för kort, så att han ej kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Och sedan säger man amen och börjar tala om att vi ska vara frimodiga, för Herrens hand är inte för kort, och vi ska vara vid gott mod, eftersom vi vet att han hör oss. Men det är inte det profeten Jesaja förkunnar i Jesaja 59. Tvärtom så förkunnar Jesaja att Gud inte hör oss. Och han låter oss också veta varför Gud inte hör oss. Vi läser Jesaja 59, vers 1 och 2. Se, Herrens hand är inte för kort, så han ej kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Hur kan någon förkunnare rycka Jesaja 59:1 så totalt ur sitt sammanhang, att man talar som om det skulle vara ett löfte om bönhörelse? Men det profetiska budskapet uppenbarar för oss att när ett fastande och bedjande folk inte får svar från Gud, så beror det inte på att Gud saknar varken makt eller vilja, men det beror på att man bara utövar religion och inte längre lever i en levande gemenskap med Gud. Man har vänt Gud ryggen och lever efter sin egen lust och vilja. En av trosfäderna har sagt: det värsta Kristusförnekande jag vet är dessa som talar så mycket om Kristi fullbordade verk på Golgata, men litet eller intet om den helige andes gärning i våra liv i vardagen. Ty Kristus har inte bara befriat oss från syndens skuld, han har också löst oss från syndens makt. Och aposteln Paulus skriver i Romarbrevet 6:6: vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Och från Jesaja 58:1 minns vi att Gud kallade Jesaja och sa: ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder. Och här i Jesaja 59 säger profeten i klartext att det är deras missgärningar som skiljer dem och deras Gud från varandra. Och det underliga är att de å ena sidan fortsätter att ropa till Gud, samtidigt som de fortsätter att tjäna synden. Medan folket och Gud står deras synd, och förblindade av synden, kommer folket med sin trotsiga fråga och undrar varför Gud inte hör deras böner. Ja, när den egoistiska människan sätter sig själv i centrum, så förstår hon ingenting. Och det enda hon vet är att det måste vara Guds fel. Lyssna till vad som är Guds förklaring till att deras böner inte blir hörda. Först sa han alltså att deras synder dolde hans ansikte för dem. Och så fortsätter han i vers 3 och 4. Ty era händer är fläckade av blod, era fingrar av missgärning. Era läppar talar lögn, er tunga bär fram orättfärdighet. Ingen åberopar rättfärdighet, ingen dömer med sanning. På tomhet förtröstar de och talar lögn. Det går havande med olycka och föder fördärv. Han talar om den kropp Gud givit dem. Händer, fingrar, läppar, tunga. Men som de använder som redskap för att tjäna synden och orättfärdigheten. De har vänt ljuset ryggen, och från deras förmörkade hjärtan sprider sig konsekvensen till alla kroppsdelar, så att de tjänar synden med allt det som egentligen tillhör Gud. Och här vill jag repetera något vi lärde när vi vandrade genom det första kapitlet i Jesaja bok, där vi i vers 15 läste: När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Folket lyfter upp sina händer till Gud. Ja, men saken är den att Gud ser något mer än de uppräckta händerna. Han ser något som människorna inte ser. Han ser att deras händer är fulla av blod. Man har fel sorts blod på sina händer. För det var inte blodet från offerdjuren de hade på sina händer. För det var ju prästerna som hade utfört offren. Och det blodiga offren, slaktoffret och brännoffret skulle undervisa om syndens allvar. Människan står med dödsskuld inför Gud. Skulden och synden måste sonas för att vi ska få förlåtelse. Men det var inte försoningsblodet som täckte deras händer. För på sabbatsdagen bar de fram sina offer i templet och sedan fortsatte de att leva som förut. När Gud i sin anklagan av sitt folk kommer så långt att han säger era händer är fulla av blod, då är det en och annan i församlingen som drar en lättnadens suck. Ja, man är väl inte syndfri precis, men man har i alla fall inte mördat någon. Man har i alla fall inte blod på sina händer. Och då kan ju de här orden inte gälla mig, eller hur? Här ska vi lyssna till några ord som Herren talar till sitt folk genom Hesekiel, kapitel 3, vers 16 till och med 19. Men efter 7 dagar kom Herrens ord till mig. Han sade: Du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Om jag säger till den ogudaktige, du måste dö, och du då inte varnar honom, ja, om du inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och rädda hans liv, då skall väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige, och han likväl inte vänder om från sin ogudaktighet och sin ogudaktiga väg, då ska visserligen han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat din själ. Det är alltså profeten Hesekiel som av Herren fått uppdraget att vara ett varningsrop för den ogudaktige. De kanske inte alls önskar höra sanningen om den väg de vandrar på, men ändå är det hans ansvar att varna dem. Om han inte varnar den ogudaktige, så kommer den ogudaktige att dö på grund av sina synder, men hans blod kommer att krävas ur profetens hand. Vi kan säga att om profeten tiger, så vilar det blodskuld över hans liv. Och jag måste säga att det sista jag skulle önska här i livet vore att vara en pastor som inte förmedlar Guds ord. Tänk att en dag stå inför honom som ser och vet allt och höra honom säga: dina händer är fulla av blod. Era händer är fulla av blod, sa Herren genom profeten Jesaja. I det nya testamentet skriver Petrus till det troende, i Petrus första brev kapitel 2, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. I kraft av Jesu försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse tillhör jag genom tron på honom ett utvalt släkte, ett heligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Om jag inte varnar den ogudaktige för hans ogudaktiga väg, så kommer inte bara den ogudaktige att dö genom sin missgärning, men hans blod kommer att krävas ur min hand. Som Guds barn är vi skyldiga att låta världens barn veta att Gud kommer att kräva varje människa till räkenskap en dag, och att syndens lön är döden. Om inte du och jag, som är Guds barn, ska varna dem som vänt Gud ryggen, vem ska då göra det? Och inför denna verklighet tror jag att de flesta av oss måste säga: mina händer är fulla av blod.

Guds egendomsfolk klagade över att de lyfte sina händer till Gud, men han hörde inte. Visst hör jag, säger Gud, men det är era synder och missgärningar som döljer mitt ansikte för er. Vi läser Jesaja 59, vers 9 och 10. Därför är rättvisan fjärran ifrån oss. Rättfärdighet når oss inte. Vi väntar på ljus, men se, mörker råder. På solsken, men vi vandrar i djupaste dunkel. Vi famlar som blinda längs väggen. Famlar som hade vi inte ögon. Vi stapplar mitt på dagen som vore det skymning. Bland välgödda är vi som döda. I en annan översättning står det, mitt i vår fulla kraft är vi som döda. En profetisk bild på varje människa som inte har gemenskap med Gud. Även om fasaden skulle vara väl polerad och vitmålad, så är ju sanningen, rättvisan är fjärran ifrån oss. Eftersom livsskeppet navigeras efter vad som är lätt och inte efter vad som är rätt. Och därför vandrar man också i djupaste dunkel, och trots att de är i sin fulla kraft är de som döda. Profeten står inför folket och ropar ut och bekänner sin egen och sitt folks synder. Och det han här förkunnar var inte populärt. Så låt oss under eftertanke sakta läsa denna bekännelse som vi finner i Jesaja 59, verserna 12 till och med 14. Våra överträdelser inför dig är många. Våra synder vittnar emot oss. Ja, våra överträdelser har vi för våra ögon. Vi känner våra missgärningar. Vi har gjort uppror och förnekat Herren. Vi har vikit bort från vår Gud. Vi har talat förtryck och upproriskhet. Lögnaktiga ord som vi tänkt ut i våra hjärtan har vi fört fram. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Hur vågar Jesaja ropa ut det här budskapet till ett folk som firade gudstjänst, lyfte sina händer i bön till Gud och fastade och bar fram offerdjur till Herren? En sån aktiv församling. Och så säga att de har gjort uppror och förnekat Herren och talat lögnaktiga ord. Jag undrar vad de tänkte när de hörde det här. Dessa som så trotsigt hade frågat i Jesaja 58:3, vad var det för mening med att fira gudstjänst och hänge sig åt alla aktiviteter, när Gud inte tycktes varken se eller förstå hur bra det var det de gjorde? Och så står alltså profeten här och säger att det de trodde var så bra och så förträffligt. Det var inte bara värdelöst för Gud, men det var som en stinkande kloakledning. För den fallna människan har Guds sanning aldrig varit populär. Så var det på Jesaja-tid och så är det också idag. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas, säger Jesus i Johannes 3, vers 19 och 20. Vi läser Jesaja 59, verserna 15 till och med 21. Sanningen har försvunnit
och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Detta såg Herren, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Han såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. Efter deras gärningar skall han vedergälla den. Vrede över hans motståndare, vedergällning över hans fiender. Kustländerna skall han vedergälla för vad de har gjort. Så ska man frukta Herrens namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod, skall Herrens ande driva honom på flykten. Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren. Vilken smärta var det väl inte för Gud, att det inte var någon som trädde fram och inte någon som grep in mot ogudaktigheten och all orätt. Det vill säga, när avfallet har nått så långt att det inte finns någon som kan träda fram och i Herrens kraft tala mot synden och fördärvelsen. Då hjälpte honom hans egen arm. I anknytning till förlossningen från Egypten så säger Andra Mosebok 15, vers 16: För din arms väldighet står det som förstenade, medan ditt folk tågar fram, o Herre, medan det tågar fram det folk som du har förvärvat. Guds förlossning av Israel ifrån träldomen i Egypten omtalas ofta som Herrens arm. Det vill säga, när Guds vrede drabbar hans motståndare. När Gud griper in genom händelser i natur och människoliv, genom omvältningar, katastrofer, straffdomar. Det är Herrens arm som är i verksamhet. Men framförallt siktar profetian i Jesaja till återlösaren som ska komma till Sion. Profeten kungör Guds frälsningsråd för en förlorad värld. Det är budskapet om Messias, han som ska friköpa Guds egendomsfolk och betala med sitt eget liv. Och i Romarbrevet 11, verserna 26 och 27 skriver aposteln Paulus: Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Eller som Jesaja uttrycker det: återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren.

Vi läser Jesaja 59, vers 21. Detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren. Min ande är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun, från nu och till evig tid, säger Herren. Löftet Gud gav Abraham pekade fram mot honom som skulle komma. Det profetiska budskapet i Jesaja 59 pekar också fram emot samma förbund, det nya förbundet, det eviga fridsförbundet, ett nytt förbund i ande och kraft. Pakten Gud upprättar genom Messias förmedlas genom Guds ande och Guds ord. Och vers 21 säger oss att det handlar om en pakt som var och en ska tillägna sig personligt. Denna nya pakt går som en röd tråd genom hela Jesaja-boken. Och sedan pingstdagen då Guds helige ande blev utgjuten har han genom Guds ord och andens gåvor varit närvarande där människor samlas i Jesu namn. Giv oss en nådestund, o Jesus, när vi samlas i ditt dyra namn. Gör oss stilla, stilla för din ande. Drag oss alla till din öppna famn. Duka en som fordom tid i öknen för ditt Israel, ditt rika bord. Giv åt var och en vad han behöver av det dyra livets ord. Giv oss en nådestund tillsammans, så som du ditt folk så gärna ger, och låt varningar och löften tränga djupt i våra hjärtan ner. Detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren. Min ande är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun, från nu och till evig tid, säger Herren. Det skall ej ske med mänsklig kraft, men genom anden har du sagt. O Herre, med din ande stärk, ty skört och svagt är människors verk. Så ber vi, gör oss du så små, att genom oss du segra må. Och med det så är vår tid ute för den här gången på återhörande, om du vill. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till mission.

Israel återspegla Messias ljus för hela världen. Avsnittet från kapitel 40 till och med kapitel 66 handlar om Sions tröst. Kapitlen 40 till och med 48 talar om tröstens Gud. Kapitlen 49 till och med 57 talar om tröstens grund. Och kapitlen 58 till och med 66 talar om Sions härlighet. Och jag tror inte att det är någon överdrift att säga att den sista delen av Jesaja bok är ett avsnitt som på ett speciellt sätt uppenbarar att Gud har en speciell plan med nationen Israel. Även om alla som tror och tar emot Kristus tillhör det andliga Israel och är Abrahams barn, som Paulus skriver i Galaterbrevet 3, vers 5 till och med 9. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham. Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig skall alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men även om alla som tror blir välsignade tillsammans med Abraham, så står löftet till Israel fast. Och Jesaja kapitel 60 stadfäster än en gång att Jerusalem är Herrens stad och att Herrens härlighet skall gå upp över Sion. Saltaren 9, vers 12 säger: lovsjung Herren som bor i Sion, förkunna hans gärningar bland folken. Och Saltarsalmen 50, vers 2 säger: från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans. I Jesaja kapitel 53 mötte vi förlossaren lidande på korset. Och kapitel 55 var kapitlet där Gud i sin gränslösa nåd inbjuder alla människor på jorden till syndernas förlåtelse och evigt liv. Och han påminde oss att Guds rike, Messiasriket, är öppet för alla, också för dig och mig. Här i kapitel 60 talar Herren om Sions kommande härlighet, och det står i stark kontrast till dess nuvarande förnedring. Kapitel 59 avslutade med att från vers 21 bland annat säga: återlösaren skall komma till Sion, och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse. Och nu när vi vandrar vidare till kapitel 60, så har han kommit. Vi läser Jesaja 60, vers 1. Stå upp och var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Israel var kallad att vara ljusbärare för jordens alla länder. Men i sig själva har de inget ljus. Men de är kallade att leva i ljuset, för att återspegla något av Guds ljus till andra. Och här talar Jesaja om den tid då det ljus har kommit som profeten Malaki profeterar om i Malaki 4:2, där det står: men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Vi läser Jesaja 60, vers 2.
se mörker skall

övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. I Johannes 8:12 säger Jesus: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Herren Jesus Kristus är världens ljus. Ljuset kom till världen, men människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Mörker övertäcker jorden och töcken folken, trots att evangeliet blivit förkunnat i cirka 2000 år. En gång i skapelsens början, då jorden var öde och tom och mörker var över djupet, som Bibelns första kapitel uttrycker det, då sade Gud sitt varde ljus, och det blev ljust. Och Gud ska än en gång säga sitt varde ljus, då Kristus kommer igen i ära, makt och härlighet, för att döma all synd och orättfärdighet. Och då ska rättfärdighetens sol gå upp över alla Guds barn. Och vad solen är för naturen, det är Kristus för människosläktet. Jesaja 60, vers 3. Hedna folken ska vandra i ditt ljus, och kungar i glansen som går upp över dig. Över den nya Sion ska Herrens härlighet uppenbaras. Och på samma sätt som man under ökenvandringen kunde se molnstoden om dagen och eldstoden om natten, så ska också Herrens härlighet vara synlig för alla vid den här tiden. Vi läser vers 4. Lyft dina ögon och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån. Dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se det och stråla av fröjd. Ditt hjärta skall bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig. Folkens skatter ska tillfalla dig. Här är det inte bara Sion det talas om, men om Guds rike som strålar ut från Sion. Ty frälsningen kommer från judarna, säger Jesus. Och att det här i Jesaja 60 handlar om det eviga himmelska Sion, det förstår vi av vers 19 som säger att solen ska inte längre vara ditt ljus om dagen. Månen ska inte mer lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus. Din Gud ska vara din härlighet. I det 21 kapitlet i Johannes uppenbarelsebok så talas det om den nya himlen och om den nya jorden, och där sägs i kapitel 21 verserna 23 och 24: Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är lammet, och folken ska vandra i dess ljus. Och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Och det är den tiden Jesaja profeterar om i kapitel 60. Nattens skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler, snart den sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. Herren kommer, Herren kommer. Endast skall all jordens strid, bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid.

Något som är mycket intressant och verkligen värt att lägga märke till inför Sions kommande härlighet är vad som blir sagt i Jesaja 60, vers 7. Alla Kedars jordar ska samlas till dig. Nebajots baggar ska stå till din tjänst. Mig till välbehag ska det offras på mitt altare, och min härlighetshus ska jag förhärliga. I första Mosebok 25:13 får vi veta vem Nebajot är. Han är Ismaels förstfödda, och Ismaels andra son är Kedar. Och med tanke på alla Norea radios sändningar till de områden som befolkas av Ismaels efterkommande, så är Jesaja 60, vers 7 ett underbart löfte. Och lägg märke till att Herren Gud säger till mitt välbehag. Och vad var det som skulle ske till Guds välbehag? Jo, att Kedar från sina jordar och Nebajot från sina baggar ska föra fram offer på Herrens altare. Halleluja, det jublar i mitt hjärta inför det här perspektivet. För det är inte en veckotidning som skriver det här, men det är ett löfte jag finner i Guds eget ord. Det är Herrens budskap genom profeten Jesaja. Och detta är vad han profeterar om Ismaels två äldsta söner och deras efterkommande. Hör! Alla Kedars jordar ska samlas till dig. Nebajots baggar ska stå till din tjänst. Mig till välbehag ska det offras på mitt altare, och min härlighetshus ska jag förhärliga. Det kan ju för någon verka underligt att offerordningarna åter skulle upptas efter att Kristus en gång för alla har offrats för dina och mina och hela världens synder. Men under tusenårsriket kommer templet att vara återuppbyggt och offerordningarna återupptagna. Liksom offren under det gamla förbundet pekade framåt mot honom som skulle komma, så skall offren denna gång peka tillbaka och undervisa om honom som fullförde försoningen. Så betydelsen blir densamma som under Gamla testamentets tempeltjänst, men med den avgörande skillnaden att offren den gången pekade framåt mot ett löfte som skulle uppfyllas. Men nu ska offren peka tillbaka och påminna om ett fullbordat verk. Vi läser Jesaja 60, vers 8. Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag? Jag vet att många judar har återvänt till Israel med flyg ifrån olika delar av världen. Men ändå är inte det den fulla uppfyllelsen av det här löftet, även om det är ett tecken. Men uppfyllelsen av Jesaja profetia kommer först när återlösaren ska komma till Sion, som det står i Jesaja 59:20. Vi läser Jesaja 60, vers 9. Ty kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem från fjärran land. De för med sig silver och guld åt Herren, din Guds namn, åt Israels helige, ty han förhärligar dig. Tarsis-skeppen var de handelsfartyg som seglade mellan Israel och Spanien. Men ordet kustländerna visar att det handlar om många nationer som nu inser att Sion är Guds stad och Israel det folk där han nu uppenbarar sin härlighet. Men de kommer inte för Israels skull, men för Herrens skull.
De kommer med sina gåvor till Israels helige, han som nu så uppenbart förhärligat sitt utvalda folk. Och de kommer inte bara med gåvor av silver och guld, de kommer också för att återuppbygga Sions murar. Vi läser vers 10. Främlingar ska bygga upp dina murar, och deras kungar ska betjäna dig. Ty jag slog dig i min vrede, men i min nåd förbarmar jag mig över dig. Här sträcker sig profetians dimensioner vidare och visar oss att Guds rike är universellt. Och här vill jag citera något vi läste när vi vandrade genom Jesaja kapitel 56. Vi repeterar början av vers 3 i Jesaja 56. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga, säkert skall Herren skilja mig från sitt folk. Det är alltså en helt ny hushållning i och med Messias. Det är inte längre någon skillnad mellan jude eller grek. Och främlingar ska vara med och bygga upp Sions murar. Det ska uppfyllas den dagen då Herrens härlighet ska gå upp över Sion och över nationen Israel. Det är verkligen världshistoriens adventstid just nu. Det susar genom livets strid, en fläkt av himmelrikets frid, en kör av harpotoner. En aning fyller varje bröst, och stilla ljuder andens röst i alla jordens zoner. Och mänsklighet, ställ dörren på glänt, det är advent. Han kommer med ett sällsamt bud från kärlekens och nådens Gud att bringa till det sina. Så öppna själ ditt tempelhus och låt hans rika, fulla ljus in i dess fönster skina. Din bön uppstige oavvänt. Det är advent, det är advent. Advent är inte bara namnet på en del av kyrkoåret, utan det är något vi lever i efter att vi har fått höra evangeliet om Jesus. För evangeliet om Jesus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, liv och salighet. Pris ske Gud, det är advent.

Vi läser Jesaja 60, vers 12. Ty det hedna folk eller rike som inte vill tjäna dig skall förgås. Ja, sådana hedna folk skall i grund förgöras. Herren Jesus gjorde det mycket klart genom sin undervisning att hans dom över nationerna är relaterade i förhållande till hur de behandlade judarna. Och i första Mosebok 12:3 säger Gud: Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Det är Abrahams släkt Gud här talar om. Det folk som genom patriarken Jakob senare fick namnet Israel. Och i första Mosebok 35:10 står det: Och Gud sade till honom: Ditt namn är Jakob, men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Så fick han namnet Israel. Under tusenårsriket skall alla knän böja sig för Herren Jesus, men alla hjärtan kommer inte att böja sig vid den tidpunkten. Men eftersom Satan är bunden för 1000 år och den allmänna opinionen hyllar Israels helige och tillber Messias, så kommer också dessa som alltid följer tidens vind att under den tiden hylla honom med sina läppar. Om inte alla tillber av hjärtat, utan många kanske bara böjer knä därför att det är lättast just nu, så kommer de att visa sitt sanna hjärtelag när Satan mot slutet av tusenårsriket släpps lös igen för en tid. Då kommer många att på nytt visa sitt förakt för Gud. Det blir världshistoriens sista upprör mot Gud. Och sedan det är krossat kommer Guds eviga rike att upprättas. Vi läser Jesaja 60, vers 18-21. Man ska inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser, utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen, månen ska inte lysa dig med sitt sken, Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska då inte mer gå ner, din måne inte mer avta. Ty Herren ska vara ditt eviga ljus och dina sorgedagar skall upphöra. Då skall alla i ditt folk vara rättfärdiga och för evigt besitta landet. Som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer, för att förhärliga mig. Nu har Jesus, världens ljus, för evigt satt sig på tronen. Nu är all synd och allt mörker borta. Nu är det Guds eviga ljus som råder över den mänsklighet som tog emot Guds frälsningserbjudande. Man ska inte mer höra talas om våld. Vi svindlar vid tanken på en sådan framtid, samtidigt som vi med säkerhet vet att den kommer, hur mycket ondskans makt än rasar i ögonblicket. Profeten återvänder till temat han stämde upp i första versen. Stå upp, var ljus. Ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Men i vers 1 så var det för att uppmuntra dem i en tid då mörker skulle övertäcka jorden. Men när han här i vers 20 säger: din sol ska inte mera gå ner, så har ljuset han talade om i vers 1 kommit, och Herren är nu deras eviga ljus, och deras sorgedagar är för alltid över. Denna framtidsvision
hade även trubaduren Nils Frykman skådat in i. Och hör hur han beskriver det som griper hans hjärta. Så här skrev han år 1883. Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom tidens tvång. Där Gud och lammet säll jag ser. Och ingen nöd skall vara mer. Genom Jesaja 60 har vi sett Sions kommande härlighet och därmed också sett vad Kristi kyrka är. Och Kristi kyrkas sanna medlemmar, det är alla på nytt födda som genom tron på Kristus tagit emot rättfärdigheten från Gud. Vi läser Jesaja 60, 22. Av den minste ska bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, ska med hast låta detta ske när dess tid kommer. Även den minste och svagaste i Guds församling kan bära frukt om man bara förblir i Kristus. Jesus själv säger i Johannes 15:5, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Här handlar det inte om mänsklig styrka, inte om begåvning, inte om mod eller smarthet, men om att leva nära Jesus. Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen, sjunger vi i en sång. Ja, även det spädaste av späda kan den goda herden bevara. Och han inte bara bevarar den minste, men han låter just den minste bära rik frukt. Av den minste skall bli tusen, av den ringaste ett stort folk. När Jesus kämpade i Getsemane så tog han Petrus, Jakob och Johannes med sig lite längre in i Getsemane trädgård. För att de skulle vaka och be tillsammans med honom i denna svåra stund. Men de somnade. När Jesus kommer tillbaka och finner dem sovande säger han, vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt. Gud känner vår svaghet bättre än vi själva känner den. Och låt oss ta det profetiska budskapet till vårt hjärta när Herren genom profeten Jesaja förkunnar. Av den minste skall det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, skall med hast låta detta ske när dess tid kommer. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig. Led mig till nådens och sanningens älv. Petrus som först somnade i ett semane, sedan förnekade han sin frälsare. Men han kom till Jesus med sina nederlag och Jesus förnyade kallelsen. Och både till Petrus och även de andra lärjungarna säger Jesus i Lukas 24:49. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden. Tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Och den kraften gjorde den ringaste till en klippa i församlingen. Och med det är vår tid ute för den här gången. Låt Herren Jesus genom sitt ord och sin helige ande göra något nytt i ditt liv. Han vill göra dig ringe till en del av hans stora rike. Vars medborgare kallas Guds folk. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 61, där temat dels handlar om att Jesus kommer första gång till vår jord, och det talar även om hans återkomst i triumf och härlighet. Och här talas också om all den jordiska välsignelse som ska komma Israel till del under tusenårsriket. Och kapitlets budskap hör naturligt samman med det föregående kapitlet. Och jag tycker att det här kapitlet är intressant på flera sätt. Bland annat så började ju Jesus sin verksamhet i Nazaret genom att citera från Jesaja 61. Och de tre första verserna i Jesaja 61 är en av Bibelns mest anmärkningsvärda avsnitt som hjälper oss till en rätt förståelse av Bibeln. Vi läser vers 1 och 2. Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande. I den första versen får vi veta att Messias genom Herrens ande till sin mänskliga natur är utrustad med gudomens alla egenskaper. Som varje sann människa måste han vara smord av Gud för att i ande och kraft kunna utföra Guds gärningar. Om vi skulle läsa det här avsnittet utan att ha kunskap om vad som står i Nya testamentet, så kunde vi inte vara säkra på vem han talar om här. Vem är det som säger Herrens ande är över mig? Och om det är Herren Jesus som säger det, talar det då om hans första ankomst till jord eller hans återkomst? Här ger det Nya testamentet oss hjälp till en rätt tolkning av Jesaja 61. När Herren Jesus gick in i synagogan i sin hemstad i Nazaret, så läser han just det här avsnittet. Jag citerar Lukas 4, verserna 16 till och med 20. Så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge det betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Om du nu mycket noggrant ser på texten i Jesaja 61 igen, så lägger du märke till att Jesus faktiskt avbryter sin läsning mitt i en sättning. Varför stannar han just där, efter orden predika ett nådens år från Herren? Varför läste han inte och en hämndens dag från vår Gud för att trösta alla sörjande och så vidare? Lägg märke till att det i Lukas 20:21 står: Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Vad Jesus säger är att profetian i Jesaja 61:1 och första delen av vers 2 blev uppfyllda när Jesus första gången kom till vår jord. Men Jesaja har inte skilt på Kristi första ankomst till jord och hans återkomst. Men Jesus drar en klar skiljelinje mitt i vers 2. Och om vi inte ska tro Jesu egen tolkning av Jesaja 61, vem ska vi då tro? I Jesaja profetia är det ett litet och som skiljer mellan Jesu första ankomst och hans återkomst. Så detta lilla och är mer än 2000 år långt. Gamla testamentets profeter profeterade om Jesu första och andra ankomst. De såg dessa två händelser, men visste inte hur lång tid det var däremellan. Aposteln Petrus stadfäste det när han säger: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa, står det i Petrus första brev 1, vers 10 och 11. Petrus säger att profeterna talade både om Kristi lidande och om Kristi härlighet, det vill säga både om hans förnedring och korsdöd och om hans återkomst i ära, makt och härlighet. Och vi möter detta både i första och andra delen av Jesaja bok. Låt mig använda en enkel illustration. Du färdas i ett öppet landskap där du står på avstånd och ser ett högt berg i bakgrunden. Och bakom det berget ser du ännu ett högre berg. Båda ligger långt borta. Och det ser nästan ut som om de stod tätt efter varandra. Men om du hade stått mitt emellan bergen hade du sett att det var över 30 kilometer mellan dem. På samma sätt kan vi säga att profeten stod i en dal och skådade in i framtiden. Han såg Kristi första ankomst och Kristi återkomst. Kanske var Jesaja lite förvirrad. För i samma andetag kunde han säga att Gud skulle förbinda det förkrossades hjärtan och samtidigt förkunnar han Guds dom, hämndens dag från Gud. Hur kan båda delarna vara sant? Ja, hade profeten stått där du och jag står idag mellan Kristi första ankomst och hans återkomst så hade han förstått mera av det. För vi kan se tillbaka på Kristi gärning på korset, där han uppfyllde Lukas 4, vers 18-21, och dog för våra synder på korset som vår förlossare, som vi såg i Jesaja 53. Men någonstans bakom det berget står det andra berget, Kristi återkomst, en hämndens dag från vår Gud. Då kommer Kristus för att upprätta Kristi herradöme på jord. Och vi lägger märke till att hämndens dag från vår Gud blir en tröstens dag för alla sörjande. Det vill säga för alla dem som sörjde över sin egen synd så att de överlämnade den åt Jesus. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död.

Vi läser Jesaja 61, vers 3. För att låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Även om andra Korinthierbrevet 1:20 säger att alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, så är det helt uppenbart att Jesaja 60, vers 3, är ett löfte som är speciellt givet till det folk som har sitt centrum i Sion. Judarna har genom antisemitismen lidit genom årtusenden. Men när hämndens dag från vår Gud är verkställd, kommer en ny tid för alla sörjande i Sion. Och detta löfte kommer bokstavligen att bli uppfyllt en dag. Det kan du lita på. Vi läser Jesaja 61, vers 4. Det ska bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. Det ska återbygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte. Israels land ska inte bara genomgå en ansiktslyftning som världen aldrig tidigare sett. Men vi måste ha klart för oss att det inte bara handlar om en reparation, men att Herren Gud gör allting nytt. Och det sker vid ingången till tusenårsriket. Vi läser vers 5 och 6. Främlingar skall stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar ska åt er bruka era åkrar och vingårdar, och ni ska kallas Herrens präster. Man ska då säga om er, vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. Under tusenårsriket kommer Israels barn att vara Herrens präster framför andra. Och här går min tanke till orden i Andra Mosebok 19, vers 5 och 6. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Och ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Men på grund av deras synd och deras avfall från Gud så blev de aldrig vad Gud hade tilltänkt dem. Men det ska bli verklighet under tusenårsriket. Vers 7 och 8. För er skam ska ni få dubbelt igen, och det som förödmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska det få en dubbel lott i sitt land, evig glädje ska det få. Ty jag, Herren, älskar det rätta och hatar orättfärdigt rov. Jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem. Nu är deras gudstjänstfirande mer än ett ritual. Deras hjärtan är fyllda av kärlek till Gud och tacksamhet för Guds gåvor, därför att Gud har besvarat deras trolöshet med sin trofasthet. Och så ska Messiasriket utbreda sig bland folken. Under Guds välsignande händer föds nya andliga barn in i Israel, ifrån alla folkslag, språk och nationer. Messias triumfsång får makt över nationerna. Under den tid då Satan är bunden för tusen år och Kristus sitter på tronen och ger Israels barn deras lön och sluter ett evigt förbund med dem. Och vi läser vers 9. Deras släkte ska bli känt bland hedna folken, deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska förstå
att det är släktet Herren har välsignat. Antisemitismen har upphört och prosemitismen väller fram som en flod, därför att Israel nu är verkliga vittnen om den enda sanna Gud. Varken Israel eller Kristi församling har i vår tid fullfört den plan Gud hade för oss. Men jag är övertygad om att vi följer Guds tanke när vi välsignar nationen Israel och dess folk, liksom vi välsignar alla som är födda på nytt och tillhör det andliga Israel. Och vi lever i visshet om att det profetiska ordet kommer att bokstavligen gå i uppfyllelse. Hur omöjligt det än skulle se ut just nu, för vi räknar mera med Guds löften och hans kraft än med alla yttre omständigheter. Paulus varnar oss i andra Timoteusbrevet 3:5 för att ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Låt oss räkna med Guds löfte och bekänna oss till Guds suveräna kraft. Vi läser Jesaja 61, vers 10 och 11. Jag gläder mig storligen i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud. Lik en brud som pryder sig med sina smycken. Ty liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård sin sådd växa upp, så ska Herren låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla hedna folk. Välsignelse och härligheten är inte bara något yttre, men en ström med levande vatten i deras inre. Samma ande som vilar över Messias strömmar från det verk som han fullbordade, då han försonade all vår synd, besegrade döden, uppstod och proklamerade sin seger på påskmorgonen. Därför gläder också jag mig storligen i Herren, och min själ fröjdar sig i Gud, för han har klätt mig i Kristi rättfärdighetsdräkt. Brudgummen är Kristus, bruden är församlingen, och den stora bröllopsfesten närmar sig med hast.

Förlossningen gäller både nationen Israel och även Guds församling. Men samtidigt måste jag påminna om att det framför allt är Sions förlossning som de två föregående kapitlen talade om. Och när vi nu närmast joggar genom kapitel 62 så påminns vi på nytt om att Herren har förpliktat sig på att han ska nå sitt mål och sin tanke med Sion. Vi läser Jesaja 62, vers 1 till och med 3. För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande blås. Hedna folken ska se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du ska få ett nytt namn som Herrens mun ska bestämma. Du skall vara en härlig krona i Herrens hand, en kunglig huvudprydnad i din Guds hand. Ingen är väl Herrens tjänare i större grad än vad Messias är, och frukten av det fullbordade frälsningsverket ska inte stanna av eller upphöra, varken när det gäller Sion eller resten av mänskligheten. Det nya namnet är först det kristna namnet, eller för judarnas del Messias namnet, i det nya förbundet och sedan i härligheten, ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. I Johannes uppenbarelsebok 2:17 står det: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat, och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Och profeten Jesaja proklamerar: du ska få ett nytt namn som Herrens mun skall bestämma. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Och inget annat namn kan ge oss frälsning, inget annat namn än hans. Och lägg nu märke till vad Guds ord säger i Jesaja 62, vers 6 och 7. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får det någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro, och ge honom ingen ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Liksom Gud har ställt väktare på Jerusalems stadsmur, kallar han väktare för Guds församling. Väktare vars uppgift inte först och främst är att delta i teologiska debatter, men oavbrutet ropa till Gud, det vill säga förebedjare. Och vi lägger märke till hur centralt Jerusalem står i den här förbönen och omsorgen. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro och ge honom ingen ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Varje på nytt född själ bör ha med Jerusalem i sina böner. Herren räknar med det när det gäller Kristi församling. Liksom var uppväckt människa är kallad att ropa ut och varna mänskligheten för synden och orättfärdigheten och för den Guds dom som väntar den syndare som inte vill vända om. Kära broder och syster, unna dig ingen ro. Be för Guds församling och be för Israel och Jerusalem. Ge inte Gud någon ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Du som bekänner dig tillhöra Kristus, hur centralt står Israel och Jerusalem i dina böner? Det kan vara värt att reflektera över, för det som står centralt i Guds ord borde också stå centralt i våra liv. Borde det inte det?
I den 121 saltarsalmen vers 8 proklamerar psalmisten följande: Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Utgång talar om utgång från Egyptens träldom. Utgång talar om att gå ut från Babel. Och ingång talar om att gå in och inta landet Gud med ed lovat Abraham, det vill säga löfteslandet. Därför talar alltid utgången om två saker. Man går inte bara ut för att komma bort från något. Man går ut för att gå in i det som Gud har i beredskap. Och det gäller även ordet i Jesaja 62:10. Drag ut genom portarna, bered väg för folket, bana, ja bana en väg och röj bort stenarna, res upp ett baner för folken. Dra ut ur träldomen i Egypten, som är en bild på synden, och dra ut ur Babel eller Sodom, eller som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 2 vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Röj bort stenarna, det vill säga röj bort det som vill hindra andra. Res upp ett baner, gör korset känt. Vi läser Jesaja 62, vers 11 och 12. Se, Herren förkunnar till jordens ände. Säg till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man ska kalla dem det heliga folket, Herrens återlösta, och du ska kallas den eftersökta, staden som inte blir övergiven. I Jesaja 1, vers 2 ropade profeten: Hör ni himlar och lyssna du jord, ty Herren talar. Gud har ett budskap som gäller alla folk och nationer, gäller varje enskild människa. Det är Gud som talar, och han kräver att människan lyssnar. Och här i Jesaja 62:11 ljuder det igen: Se, Herren förkunnar till jordens ände. Och vad är det han förkunnar? Jo, säg till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Gud uppmanar oss att säga till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Och jag tackar Gud för att vi i Norea Radio, genom vårt hebreiska bibelprogram som bär namnet Herrens väg, på det sättet får vara med och säga till Sion och Israel, se, din frälsning kommer. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs vill jag be dig, fortsätt och bed för våra bibelprogram till Israel, till Egypten, till Iran, Indien, Kina och till många andra land. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: näitä sahtaa pitkää takkaa teko merkkaa pakkelisuuden.
1: Over vårt inre liv.
0: Min siska tässä jäljimmin.
1: Och allt blir så grått och mörkt.
0: Jag på sätta nu hirvat rusas ja zäugnat.
1: Och när tåka hänger över oss.
0: Jag kommer ka hänga lämmin backel.
1: Då är det vanskelig att se vägen vidare.
0: Alla lavatti sojni käinno vitasakut.
1: Det är mörkt inne i oss.
0: Alla zäugnat min siste.
1: Och det är grått runt oss. Och vi spör, vad ska vi göra nu? Med bakgrund i den texten vi läste kan vi se. Vi tränger icke att bli i motlösheten. Vi kan få hjälp till att komma oss ut av den. Och du hörte vad vi läste. För Gud gav oss icke en ond som gör motlös.
0: Att mille toivoo haka paljon vuoda.
1: Men en on som ger kraft, kärlighet och sindighet.
0: Mutta voi nämä jättä vaan murahki vuoda ja jättämällä vuoda.
1: Gud har gitt oss en ond.
0: Me laddan nautta voi nämäkkiä.
1: Som virker något som är mycket bättre än motlöshet.
0: Att voinna mai mille miha mille olu olu varakoda att tarvois voida voinna.
1: Men la oss nå spørre.
0: Ja, men jeg rom gjelda.
1: Hvorledes får vi del i denne ånd?
0: Ja, man lahka jo to mye år siden voinnes.
1: Det første jeg vil si i denne sammenheng er dette.
0: Da hokta mai mun ei kunne bopte hokten, da nokta voides naa.
1: Som lutherske kristne lärer och tror vi att vi får del i den helige ånd i dopens bad.
0: Någon lutherer har sagt att ni måste lita när vi har gjort den vunna kallar den där åsida mot den kasta armos.
1: På en förunderlig måte kommer Herren oss när.
0: Jag har ju imaste slaktar på att Herra minnu lakkar.
1: Genom ordet och vannet.
0: Och
1: ger oss del i den helige ånds gave. Vi får del i den helige ånd av bara nåde. Utan att vi har förtjänt det. Gaven vi har fått gälder för hela livet.
0: Och att det miljöhåll som dan vaks och jobbhåpa min äldre.
1: Och vi kan icke annat än att tacka och prisa Gud för det.
0: Icke missa herra och majt nu icke icke icke milla den uppdes.
1: Det andra jag vill nämna är att onden kommer till oss genom Guds ord.
0: Jag vill ju ta mig med mig kunna möta så att du vet när påta i sani bokte jag tala.
1: Det är ord om Jesus, ord om korset förkynnes klart och ren.
0: Satt ni Jesus och pirra, satt ni rossa pirra, vi satt ni då. Fjälka sig jag bokta sitt.
1: Där är den helige ånd till stede.
0: Toppel är det pass i vojtna dass.
1: Han lyser över ordet.
0: Som tjog i sani bakkel.
1: Han förklarar det för oss.
0: Som kyrkena mycket igen.
1: Och visar oss den rätta väg framöver. Och så vet vi att helgonden är virksom i det kristna
0: fällskap.
1: Där två eller tre är församlat i Jesu namn. Vill han själv vara mitt ibland dem.

0: Ecco, son le escas, cusin
1: Vesit ur ovesin ont.
0: Susanin ja suinin.
1: En januardag för 19 år sedan.
0: Ofta januar vi också blöjtjas tasmanjas.
1: Var någon av sammissions medarbetare på rejse ned vid Kvitesjön i Ryssland.
0: Eli muhtu saamme missunne parki maskustamme loppu ruossa päin vittu Rysla. Ruossa vilkis merra milte.
1: En söndags formiddag holti möte i ett meget enkelt lokale ett sted.
0: Ja huhta sotna päivi, huhta kaska päivi tullu juu ja ritmi saatni juokadehmi muhtu vaihkis.
1: Och det blev sagt att Guds ord antagelig icke var blivit förkynt där efter revolutionen.
0: Ja, det är ju kullu ju vid en lakin att uppfylla nittmilla satt i sart i zon mangel den revolutionen.
1: Då möte var slut.
0: Gå lohkan lill lohpan.
1: Virket det som om folk icke ville gå hem igen.
0: Tätä tuntuu jännä lääkinkällä, että me saa niin halumaan paljon, aiku se oli kirjoittut.
1: Det blev så stille.
0: Det sattai nu jaskat.
1: Och en reiste sig och sa.
0: Ja ofta liikkai pajas ja puhti ja saani joutan.
1: Vi har mött en ond här idag.
0: Ja mehän täivän av voinen taas opne.
1: Som vi icke har mött för.
0: Ai miele, oudal teivän.
1: Detta var ett starkt vittnesbyrd.
0: Tämä oli huinanna tuodastus.
1: Om att den helige ond är till stede genom ore.
0: Ja kun passi voinnelle tast saani kohte ja saani siste.
1: I det kristne fälleskap.
0: Tämä kristallas särvokta vuodas.
1: Och visar männesken den gode väg.
0: Et ajaha olmujadan pori käynnu.
1: Väjen i Jesu fotspor och följe.
0: Käynnu Jesus välke luotte melte suovuus ja suovuvat sallet.
1: Väjen fram till det fullente Guds rike.
0: Autus kuului ola heittin tän ollisla sit millä rihka sisaa lohpa hemmai.
1: Och det var väl också en i mötelyden som sa.
0: Ja, eli meillä ofta saat ne suojennas selkojuvui.
1: Så var det en man som sa.
0: Eli muhtun olmai kohti tehtiin.
1: När det blev spurt om en skulle be för syke.
0: Kodat sattai nää muuhu muistuu varokkalla muhtun pohtijoutas.
1: Han sa, vi är syke allesammen.
0: Det som kallas älskar att vi är en pohti pohkat.
1: Slik upplevde de det.
0: Något att det ligger helig. Ja något att sitta ut det. Det är mås äke.
1: Idag blir vi minnet om att onden från Herren ger oss kraft.
0: Onden på att påsyn vi mättar den kulla ja.
1: Det är något vi tränger mycket av både du och jag. Jag var leder för samma missions arbete i Norge i 32 år. Jag må inrömma att det var många tuffa dagar.
0: Och verkligen kallade doktor sitt eller kallade hon lossa bäggvitt.
1: Och det var många vanskliga saker att arbeta med.
0: Jag räcker hon ju lovat i sassi parakat.
1: Och det ville ha varit helt omöjligt att komma sig vidare utan kraften.
0: Ja, det är jag inte bara väcker mehtun pohti tai naasin auten. Almalan faamu hakami pakkin pohtaa ja pohti.
1: Och jag har sagt det många gånger.
0: Ja, kun mun en kallella namuhan man olukettit.
1: uten kraften fra den høye. Ville jeg ha gått i bakken etter kort tid.
0: Og
1: når noen spør, hvorledes har du klart deg gjennom alle disse år? Da må jeg svare. Jeg har ikke maktet dette i egen kraft. Og jeg har måttet henvise til det vår kjære bror Samuel Buljo sa mange ganger. Ja, han sa, ved Guds nåde og kraft, ved Guds nåde og kraft kan vi stå i Guds rikes arbeid. Og sammen med denne Guds kraft og nåde har jeg også fått mye god hjelp av gode og trofaste medarbeidere i
0: Samemisjonen.
1: Jeg vil tro at også flere av dere som er samlet her i dag at dere har erfart at Herren har gitt dere kraft til liv og virke. Kraft til de tunge dagene i livet. Kraft til motbakkene og de utrivelige oppgaver. Kraft til å møte negative mennesker på en positiv måte. Kraft til å være et lys for Herren. I en mørk og kald verden. Midt i din hverdag har du opplevd at Herren har gitt deg en ånd som gir kraft. Gjennom dette har Herren gjort store ting mot deg. Har du så husket på å takke ham for det?
0: Det er ikke noe han gittet.
1: Den andre hovedsak i tekstordet sier oss noe om dette. Gud ga oss en ånd som gir kjærlighet. Kjærlighet er et ord som er brukt veldig mye i vår tid. Men på tross av dette er kjærligheten likevel en mangelvare. I mange forskjellige fellesskap. Det blir kaldt i hjemmet når kjærligheten mangler
0: der.
1: Og far og mor sier harde ord til hverandre.
0: Ahti jääni takia lausaa ja karra saani kaapa kuimiska vasta.
1: Det blir hårt och tungt på arbetsplatsen.
0: Ja det sätta mitta vatti selossa parko sajin paikki mitta.
1: När kärligheten och omsorgen har reist sin väg.
0: Kun rahkis vuotta ja auttas muraas, tällä mannaan suu käynnus meltei kielessä.
1: Och det blir kallt och tungt att leva i ett kristen fällskap.
0: Ja, det är så att det kan man se lossa att det är lite kristallers särgavålas och tavålas.
1: Där kärligheten manglar.
0: Toppok och sakis vuotta vainu.
1: Men när kärligheten från Gud får råd i heimen.
0: Mutta mirakis vuotta pääsä raade rohtun.
1: Blir det ett gott och tryggt sted att vara.
0: Tässä tauta vuoden ja vaikki pois rohtuorrut.
1: Och Guds gode sol lyser över heimen.
0: Ja millä vuorre päivällä stuokaa rohtupakkelle.
1: Sell om det icke har så mye att ryttene av materielle ting.
0: Ja kyllä mikkikin on alla vuoden kallekin.
1: Heimen blir ett sted där det gode kan få växa fram och bära frukt.
0: Rottu sätta lakar kostar det borra sattu sätta ja sätta det sattut ja manna ut skolu.
1: Och i den grad kärligheten och omsorgen får rum på arbetsplatsen.
0: Ja loppa kostar rakis vuotta avattu sajimitta parkopahkin.
1: Blir det ett gott sted att vara?
0: Det är kallsantala porras paikir och sakki orrut.
1: Och när kärligheten får ett stort och gott rum i det kristna fällskap.
0: Ja kun rahkis vuotta oltu huvittis ja porras porisajii kristalle särvevuodas.
1: Så skapar den trygghet och varme.
0: Det är buktad att det vacker på svåda och läckor svåda.
1: Och möjligheter för vidare växt.
0: Ja, vita säppot, sattala ja sattu kotta.
1: Det är Guds gode vilje att vi människor ska hålla av varandra.
0: Det är
1: Guds gode vilje.
0: Tai mil bor tahtu
1: att vi människor ska hålla av varandra
0: att vi jolmo kalkate tuolla eskut kuin miemme eskut susaji takkasi
1: ja vara glada i varandra
0: mot jag läket enos kort kuin mi kuin
1: och skriften säger det slik
0: tala tjalkana
1: la oss älske varandra
0: rakis te kom vi kort kuin miemme.
1: Slik som han har älskat oss.
0: Något som är rakistan med.
1: Kärligheten kommer till oss från Gud.
0: Rakist vaka borta mycket i minnes.
1: Och det är hans innerliga önske.
0: Jag såg att alla hos oss ska ta savandet.
1: Att den ska växa fram ibland oss.
0: Jag kalkar på att det är min kasku, min kaskas.
1: Som en stark och god plante.
0: Något jag kan göra snanus.
1: Gud gav oss en ond som ger kärlighet.
0: Hej, mina tiggarna. Jag tar rakis på det.
1: Är det inte fint att tänka på det?
0: Jag kunde ta besjuktaska.
1: Jo, det är fantastiskt att tänka på det.
0: Jag var där kall hoj alluda kallade konule historis.
1: Och vi har stor grund till att tacka mycket för denne. Kärlighetens ond.
0: Ja mitä tuo raasi kiitti tämän rahki suoda voina. Vai millä ottaa?
1: Den tredje huvudsak textur vill minna som idag är detta.
0: Varma toive. Asille maita texta ja loppna ehkä puttus maita muistuha mikkiä.
1: Gud gav oss en ond som ger sindighet.
0: Att voina anta lanmi anta mikki ja jirkmalas vuota.
1: En on som gir oss hjälp.
0: Mutta voina mi anta mikki ja vehki.
1: Till att uppträ med sindighet och balanse.
0: denne bukti hauten, den hjertmannesvåda, gjerne nok da våda.
1: I en urolig og vanskelig verden.
0: Den er såres måse i sjavattis majinmis.
1: Sindigheten tenker seg om to ganger før den taler.
0: Hjertmannes våta jutta seg, hjertmannesvåta hauten våda, sa han i bukta hauten.
1: Sindighetens ånd gjør ikke noe på slump.
0: I hjertmålet så da vågne takka meg ikke noe at det går noe kallet samme.
1: Den styrer etter klare mål.
0: Det fjordet av det ikke hodkjelker mitt hos.
1: Og har sitt ankerfeste i Guds ord.
0: Jeg leser også.
1: Sindigheten gir trygghet og rettledning til mennesker. Den møter på sin vei. Den hjelper fortvilt og rådløse mennesker til å se opp og fram.
0: Det er ikke at akkurat, hvis man leser jo det kun, man ikke får så vei med hovann. Og si bare gi det, man ikke talt meg god, talt meg jeg sett.
1: Sindigheten gir håpløse mennesker hjelp til å fatte nytt mot.
0: Hjelp man leser jo det vei, når man ikke talt, da man melder lag i, holdt meg hjertet, holdt meg hit med ditt an.
1: De får se, de får hjelp til å se, at situasjonen ikke er så håpløs som de tror.
0: De bolte meg til å få meg sitte ned til at du er svårt at i lett andre nå bare har jeg hatt jo på sitt øyvå.
1: De får hjelp til å se.
0: De gjør jo vekk ikke, så har jeg nytt.
1: At Gud ikke har tenkt ulykkes tanker med dem.
0: I Mikael Jørgsendakker heit og gjort ikke sin virra.
1: Nei, han har tenkt fredstanker.
0: I sånne rafi, så da gjort ikke morafi gjort ikke.
1: Og han vil gi dem fremtid og håp.
0: I sånne takt og alltid påtakke i et øyne.
1: Tenk å få se dette.
0: Jeg gjort det så ikke etter ditt an.
1: Ikke ulykkestanker.
0: I likhus, så da gjort ikke sett.
1: Men fremtid og håp.
0: Og påtakke i et øyne.
1: Og samtidig som dette håpets lys begynner å skinne.
0: Ja samma ikke skoda til toivu sjouka kohta.
1: Så får de se.
0: Det beise som du sier jo egnet.
1: At jeg har en fader i det høye.
0: At det måske kalle august og tahtid oppe bakken.
1: Som fader om hu for meg bær.
0: Kohte ahtid og gjelde jeg selv muistu en kvanta muu. Ja muita muu.
1: Sindigheten har denne gode virkning.
0: Jätmälä suoda voinne se lakkar tuo jaatat.
1: Fordi den har sitt ankerfeste i Gud.
0: Jatko siis se lakkuus kente juoni mili.
1: O hans ond.
0: Ja suu voinni.
1: Gud ga oss en ond som gir sindighet.
0: Milletti voinne min bukta min hjertmalles bukti talvu.
1: Og samtidig som vi takker for denne gode Guds gave.
0: Ja, det er min gilti samboi eik milla attalta kautta.
1: Kjenner vi trang til å be?
0: Tauta kun mien er det ko vaile vada til rohkarallat.
1: Gi oss mye mer av sindighetens ånd.
0: Att mycket är en pådande hjärtmallars våda vågna.
1: Är det inte fint att tänka på detta?
0: Nikolata har ju sappis har gjort det sitt an.
1: Att Herren vill bytta ut mot löshetens ond.
0: Att det går Herra i kolon och yta innan tandajbois våda vågna mis. Hjärtmallars våda vågna.
1: Med en ond som ger kraft, kärlighet och syndighet.
0: Och då vågna mig att det mycket ger fram och hjärtmallars våda, irakisk våda.
1: Tänk att Herren vill byta ut vår motlöshet och tafatthet.
0: Vad ihmillä ei komise, vaan tiheille tämän toivuis vuoda voina ja arti hietmallis vuoda voina.
1: Med kraft och pågångsmot.
0: Att det faamu ja no, keura vuoda ja faamu.
1: Han vill byta ut våra kalde hjärter.
0: Sådana är kojulonuita, mina min kalma vaimuiset.
1: Med hjärter som är fyllt av kärlighet och omsorg.
0: Tackar vaimua, mille tie var rahkis, vuodan ja autas morrasin.
1: Han vill byta ut våra steinhjärter.
0: Sådana är kolonui heiletan kärke vaimumis.
1: Med hjärter som lever och slår i kraften från Guds kärlighet.
0: Vaimuda kara mi rauhkaa ja terpaa, mi rahki suodaa tiepua.
1: Han vill byta ut vår rådvillhet.
0: Ja sanoi kolonui mi seivetaan, taan toivuis ja paljon suodaa voinna.
1: Vår vacklande skritt.
0: Min lipsistäkki lapkit.
1: Med sindighet.
0: Jepmalla suodaa.
1: Fasthet och en stö kurs.
0: Ja pissa vos vuodadan tammin maski ja keinu.
1: Gud vill ge oss allt detta. Och han önskar att fylla på helt till det flummer över bredna.
0: Ja da hei kokaledan teuti nohta pakke rautai kouta.
1: Helt till vi må si med kong David.
0: Nu kommer jag att berätta särskilt, nu kommer kong David.
1: Mitt beger flyter över.
0: Mokar rikalle kolkaa pakkel, koutaa pakkel.
1: Kära vänner som är här nu.
0: Rahkisusti pakuleppe taas.
1: Ta emot alle dessa rike Guds gaver.
0: Vante vuosta pohten tai hikmil attan armu rahkisattalta kaikki.
1: Och lev i dem i tillit och tro.
0: Ja, eller damsist, det låter vår svåra jauskull.
1: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling sine nettsider.
1: Veldig kjekt å få komme hit, Josef Birgersson. Og du sa at ja, min kone heter ikke Maria, men hun heter Miriam. Et hebraisk navn, oversett om det til gresk så blir det Maria. Så Josef og Miriam, Josef og Maria. Så det er väldigt bra match. Så jag är lyckligt gift. Björn har spurt om jag ville säga någonting om det var något nytt från val. Nej, det är ju aldrig någonting nytt från val, eller? Alltid någonting nytt på val. Men det är många som kanske har hört det, men det som är spännande process akkurat nu är ju det med grundskola. Planer på att starta en grundskola på val. Och det är spännande. Vi har fått många positiva tillbakemeldingar från folk i närområdet som syns att det är en god ting. Som inte arbetar eller bor på val, men som är politiker eller naboer och syns att det är en spännande ting. Så det får vi be Gud om vishet och ledning till att ta de rätta skritten. Eller så är det en gymsal som är på gång. Så det är liksom på något yttre ting. Eller så har vi en mötehelg nu och fortsätter med två möteuker på val de två kommande ukerna. Och det är mycket som har skett på val de sista månaderna, mycket som rör sig bland eleverna i förhåll till tro och folk som kommer på möter och be om att folk och elever får komma till en sann tro på Jesus. Kan vi be lite mer tillsammans? Levande helige Gud, vi förtjänar inte att komma inför dig. Vi förtjänar inte att få ett möte med dig. För att du är helig, du är ren, du är annorledes än oss. Men så har du detta konceptet nåde som du ger till oss för att du älskar oss. Du har ett hjärta som bankar för oss. Himmelska far, jag ber om att du kunde göra så att vi kan få höra idag. Att vi kunde få se idag. Och så finns det onda andemakter som är så mycket mer verksamma än vad vi är klara över. Och som i denna stund vill hindra oss. Jesus, tack för att du har auktoritet. Du har makt till att driva bort det onda. Och så kommer du själv genom ditt ord och vill möta oss. Jag ber om att du kunde leda oss den här stunden. Och att din vilja kunde få ske. Tack för att du har gett oss din heliga ande. Så att vi inte lämnar åt oss själva. Men du är här och vill leda med fast hand. Lämna oss i dina händer. Och så ber jag speciellt för barnen på söndagsskolan. Tack för att vi har den möjligheten. Och Jesus, jag ber om att du kunde möta dem och tala till dem och forma dem. Och låta dem få bli ansvarsfulla och modiga discipler efter ditt hjärta. Amen. Idag så blir det nog lite mer av en lite mer bibeltimepräg. Och därför så har jag

0: till disciplerna såg de en stor folk kring dem och någon skriftlärare som var i orstrid med dem. Och strax allt folket fick se ham blev det förfärdet och de löp till och hilste ham.
1: Han spurte dem, vad är det dere strides med dem om? En i folkemängden svarte ham, mäster, jag har fört till dig sönnen min som är besatt av en stum ond. När den tar tak i ham sliter den i ham. Han fråder och skär tänder och vissnar bort. Jag sa till disciplinerna dina att de skulle driva den ut, men de var icke i stand till det. Han sa då till dem, du vantro släkt. Hvor länge ska jag vara hos dere? Hvor länge ska jag tåla dere? För han till mig. De förte gutten till ham, och då han såg Jesus begynte strax onden att rive och slita i gutten så han fall till jorden, vältet sig och frådet. Och han spurte hans far, hvor lang tid har det varit slik med ham? Han svarte, från barndomen av. Ofta har ni kastat ham i ild och i vann för att göra ände på ham. Men om du kan göra något, ha medynk med oss och hjälp oss. Jesus sa till ham, om du kan tro, allt är möjligt för den som tror. Strax ropte guttens far, jag tror, hjälp min vantro. Då Jesus så att folket stimlet samman, truet han den uren onden och sa till den, du stumme och döve ond, jag befaler dig, far ut av ham och gå aldrig mer in i ham. Då skrek den högt och slet hårt i ham och for ut av ham. Han låg som livlös och många sa, han är död. Men Jesus grep han vid honom och reste ham upp, och han stod upp. Då han var kommit in i hus spurte disciplinerna hans ham i enrum, varför kunde icke vi driva den ut? Han sa till dem, detta slaget kan icke bli drivet ut utan vid bön och faste. Den här texten, dagens text, beskriver en skicklig ondskamp. En ondskamp. Och den här ondskampen ser vi kanske primärt på tre måter. Det första är ju det som är kanske helt uppenbart. Det står om en uren ond. Det vill säga en ond som inte är från Gud. Inte Guds ond, men en uren ond, djävulens ond. Det på något sätt ser vi uppenbart. Och så har vi ett gäng discipler som i den här situationen, i möte med ondskampen, inte ser på Jesus, inte går till Jesus, men försöker att gå i egen kraft, med egna färdigheter. Och det är också ondskamp. För nettopp det djävulen vill få oss till att göra, se på oss själva, gå i egen kraft, glömma Jesus. Och för det tredje så är det så att onden är där fortsatt. Disciplerna prövar att driva ut onden. Det går inte. Onden är där fortsatt. Men vad är det resulterar i? Jo, det resulterar i en ordstrid. Och när vi läser om köttets gärningar i Galaterbrevet så står det nettopp det att splittelse, partier, det är någonting av köttets gärning. Det vill säga, den ondes gärning i oss, det är splittelse, det är partier, det är ostrid. Så här ser vi tydligt att det är en ondskamp. Och det är kanske egentligen det stora problemet här, men jag har satt upp att vi har två grundläggande problem. Det första är att disciplinerna, de vet inte vad de ska göra. Och det andra är att disciplinerna i den här situationen inte alls skönner det allvar som är i den här situationen. De ser inte ondskampen så allvarlig som den faktiskt är. Så det här är några, på måte, bara en kort införing till texten. Nu ska vi gå in i texten och så ska vi se, måste få lite lys över texten. Det är inte något som jag kan ge, men Guds ond kan ge lys över texten. Och också se, vad kan den här texten säga till dig och mig idag? Är det aktuellt? Då de kom till disciplinerna. Vad är situationen? Jo, jag bara fick en liten bild framför mig. Väldigt, väldigt enkel bild faktiskt. När de kommer till disciplinerna, så i mitten, så ser jag för mig, så står disciplinerna. Och så är det någon skriftlärda som står i ringen utanför och som står av den här orsiden. Och utanför igen, ringen utanför, så står

Det är en stor folkmängd. En stor folkskara som står där och som lyssnar på den här diskussionen. Och så står det att det är en ordstrid. Det är att samtala om ting. Att också kunna diskutera. Kan vara någonting vi behöver göra ibland. Men här är det en strid. En kamp. Här är det inte så att de slår och bankar på varandra med knytnävarna. Men det är ord mot ord. Det är krangling. Och till och med när Jesus då kommer så säger han, vad är det deras strides med dem om? Så Jesus säger att här är det en strid på gång. Och det är liksom viktigt att lägga märke till den här kontrasten. För om vi rätt för våran text, vad är det som har skett då? Jo, då har Jesus, Peter, Jakob och Johannes varit vår. Jo, de har varit på förklaringsfjället. De har sett Jesus i sin härlighet samman med Moses och Elia. Samtalar om det lidande som Jesus ska gå i möte. Där är de på väg ner. Så samtalar de om de dödas uppståndelse. Och Jesus säger till sina discipler, okej, det som deras sett nu, jag vill att deras ska hålla tyst om det fram till dess att jag har uppstått. Så de har det här i bakhuvudet, går ner från fjället. Och så möter de denna stora folkmängde och denna stora ordstrid. De möter de 9 andra disciplerna. Så här ser vi tydligt kontrasten. Och vad är då orsaken till den här ordstriden? Jo, vi har, som vi ser här, en liten fin illustration. Vad är det för någonting? Jag spurtade Alexander igår kväll. Bara pekade på den här, så spurtade jag. Ja, vad är det? Ja, det är pappa. Och den andra, det kan vara mig. Det var Alexander. Det är i vart fall rätt att det är en pappa och det är en gutt. Den här gutten, han är besatt av en on. En uren on. Och så är det en man i flocken där, i den här stora folkskaran, som kommer fram när Jesus spör, vad är det det strides om? Så kommer den här mannen fram och så säger han att jag sa till disciplinerna dina att vi skulle driva den ut, men de var icke i stand till det. Det är på en måte orsaken den här orsiden. Och det är en sak som vi ska lägga märke till. I vers 17. Mäster, jag har fört till dig sönnen min som är besatt av en stum on. Och så kommer en beskrivelse av vad som sker när gutten är besatt. Och så kommer det, jag sa till disciplinerna dina att de skulle driva den ut, men de var icke sant till det. Alltså här står det att det som var pappans intention är att jag måste gå till Jesus med min gutt. Jag har fört till dig, gutten min. Och han går till den plats där han tror att han ska finna Jesus. Men Jesus var icke där. Och det förstår vi inte någonting klandervärdigt. Därför att Jesus hade tagit med sig de 3 närmaste disciplinerna. De skulle upp på förklaringsfjället. Så det var inte så att disciplinerna var på villovägar. De skulle varit med Jesus. Men nu var det liksom, nej, inget pekfinger där. De skulle vara kvar där. Och Jesus var på fjället. Men disciplinerna, ni discipler är igen. Och då, de är Jesu representanter. För det var någonting av det som låg i disciplerrollen, att vara en representant. Du skulle vara en tillhängare, du skulle stötta din mäster, du skulle lära av din mäster, du skulle praktisera det som din mästare lärde. Och du skulle också försvara och representera det som din mästare sa och gjorde. Så därför så är de nu som Jesu representanter här. Och så står det att de klarar icke att driva ut onden. Går vi bara några få kapitel tillbaks i Markus evangelia till Markus kapitel 6, vers 13. Så kan vi från vers 7 läsa om att Jesus kallar till sig de 12 och att han sänder ut dem för att predika och helbreda. Driva ut onda onder. Och så står det i vers 13. Och de drev ut många onda onder och salvet många syke med olja och helbredet dem. Så vi läser alltså få kapitel för att disciplinerna faktiskt hade fått makt till att driva ut onånar. Men i det här tillfället så klarar de inte det. Och vad är resultatet? Jo, resultatet är att det är en
ordstrid. De står där och diskuterar med många tillhörare. Det är vanskligt för mig att säga, men jag tvivlar på att Guds namn blev ärat i den stunden. Att Gud blev förhärligad genom den ordstriden. Först så säger de att vi ska driva ut onden. Eller en säger, jag vill att Jesus ska driva ut den här onden. Nej, Jesus är inte här, men vi kan testa istället. Det gick inte. Och så är det bara massa krangling. Och så är det många som hör på. Och jag tror att vi bara ska tänka över, stoppa upp och tänka över det här en stund. Vi kristna, vi är här på jorden. Jesus har farit upp till himmelen. Han sitter på Faderns högra sida. Och vi är Jesu discipler. Vi är här på jorden. Vi är Jesu representanter. Och när vi går runt och möter människor, så är spörsmålet, får människor möta Jesus och Guds kraft genom dig? Genom oss? Eller slutar det mest i ordstrid? Är det mest där det ligger? Och vad ska vi i så fall göra med det? Ja, då är det värt att fortsätta att lyssna och ta till oss det som texten säger. När Jesus nu kommer ner från fjället för att höra vad ordstriden dräger sig om, så kommer han med fyra korta responser. Han säger, du vantro släkt. Och så säger han, hvor lang tid ska jag vara hos dere? Och hvor länge ska jag tåla dere? Närmast som en allergiker som spiser nötter, så om man inte tålar nötter. Och så börjar du klö mer och mer. Hur länge ska jag tåla att vara här? Jag tror att Jesus är upprörd. Men när Jesus säger det till disciplinerna där, säger det kanske till den stora folkemängden, säger han, kan det vara så att Jesus säger någonting om detta till oss? Till mig som kristen? Till den församling som jag är i på yttre namnda missionsförsamling? Eller Namsos missionsförsamling? Säger Jesus någonting av detta till oss? Du vantro släkt? Ofta så tror jag att vi tänker så att, ja, självsagt så är Jesus med oss. Självsagt så är Gud, han vill gärna vara på våra möten. Vi har det så gott här. Och ja, det kan vara se så av och till på vissa möten så kommer det inte så många som kommer och lyssnar. Men Jesus är här i alla fall. Och han syns det här är bra. Men varför till disciplinerna så sa Jesus, hur länge ska jag vara med er egentligen? Hur länge ska jag höra ut? Hur länge ska jag tåla er? Ett ord i andra Timoteusbrevet, 3 vers 5. De har ett skinn av Guds frukt, men förnekter dens kraft. Slike skall du vända dig ifrån. Det är egentligen en beskrivning av människor den sista tiden. Och jag vet inte var du och jag är här, men det står om att det är en vantro släkt. Och jag kan inte sätta mig till domare över dig, men jag kan sätta mig till domare över mig själv. Och så tänker jag efter, hur är det med min tro? Kan jag bestämma mig för att tro? Nej, det är en gave Gud ger till mig. Gud gör så att jag kan få stole på Gud. Gud gör så att jag får tillit till det som Gud har gjort för mig. Men ett exempel. Fram till sommaren så bodde jag och min familj i Tromsö. Vi bodde där i 2 år. Så flyttade vi tillbaks till Nordtrøndelag. Och i förbindelse med det så tränger man ju att packa ner allt det man äger i äskor. Och så tränger man att packa in det i ett annat som kan transportera det lite längre söröver. För min del så var det väldigt mycket arbete. Det var mycket att göra då, mycket packing. Det tog ganska många dagar. Vi var försovet så heldiga att det stod en brackor på Fjällheim bibelskola som skulle köpas av val. Så vi kunde egentligen bara packa in allt det vi hade i de här brackorna och så blev de transporterade gratis, vart var för oss, till val. Så det var ju väldigt snedigt. Det som var problemet var att då hade inte jag så väldigt stort behov av att få hjälp av andra, utan jag kunde liksom där när barnen gått och lagt sig kväll efter kväll gå och bära in några äskor i de här brackorna och ja, på en måte kunde sprida ut den här packningen ut längre tid. Men så jag var lite optimistisk och så skönt jag efter att oj, det här blev ganska tungt och slitsamt ändå.
Men så var det en vän av mig som så hade jag flyttat och så pratade vi i telefon och så sa jag att nej, det har varit ganska mycket att göra och nej, jag håller på att flytta och packa och så. Så men, varför ringde du inte mig? Du vet ju, jag har sagt att bara hör av dig och ring hjälp. Och jag visste ju det. Jag visste att jag kunde ringa honom, jag visste att han kunde hjälpa mig. Men jag gjorde ju inte det. Så jag stolte ju, jag hade ju en tro på att han skulle hjälpa mig. Och för det, han hade visat tillit, han hade visat mig att han var till att stole på. Så han hade gett mig tro, känner du det? Och på samma sätt Gud ger oss tro genom sitt ord. Men det är någonting med det att göra sig bruk av troen. Det som ligger i troen när Gud har sagt, jag är med er alla dagar. Be mig om vad ni vill och ni ska få det. Så kan det vara att vi tror. Ja, jag tror. Gud, jag tror att det är sant. Men jag tar inte vara på det. Och jag tror att någonting av detta ligger detta när det står att du vantror släkt. Disciplerna visste ju helt och hållet att Jesus är den som kan driva ut onda andar. Jesus är den som kan helbreda. Det visste de, jag tror inte de tvilte på det. Och jag är helt säker på att om de hade sagt vänta lite grann, nu måste vi be om att Jesus kan ordna det här. Så hade onden blivit dreven ut. Men de trodde lite, eller de gjorde inte bruk av troen. Och hur är det med dig och mig? Gud har gett oss troen, men gör vi bruk av troen? Och det som ligger i ordet och i löftet. Och så, detta väcker en frustration, tror jag, hos Jesus. Du säger, hur länge ska jag vara hos dig? Hur länge ska jag tåla dig? I uppenbaringen, vi hörde tidigare i öppningen från slutet av uppenbaringen. Men i uppenbaringen kapitel 2 och vers 5 så står det om en lysestake. Det är så att i kapitel 1 först så står det om att Johannes får en syn av Jesus eller människosönnen. Och framför människosönnens trone så står det 7 ljusstakar, lysestaker. Och de lysestakerna är de 7 menigheterna. Och så står det här i kapitel 2 och vers 5. Husk därför vad du är fallt från. Omvänd dig och gör de första gärningarna. Och så kommer det, men hvis icke så kommer jag i brott av dig. Och jag vill flytta din lysestake bort från sitt sted. Hvis du icke omvänder dig. Här är inte med att Jesus säger att det finns på måte en gräns. Hur länge ska jag tåla dig? Hur länge ska jag vara hos dig? Omvänd dig. Du vantro släkt. Ta vara på troen. Och så kommer det fjärde som Jesus säger i den här responsen. För han till mig. Det var ju nettopp det. Det var det disciplinerna skulle gjort. De skulle fört gutten till Jesus. I bön. I tro. Skulle de fört honom till Jesus. Och det tänker jag, det gäller för oss också. I det vi står i. För dina bekymmer till Jesus. För dina arbetskollegor till Jesus. Vi kan inte fysiskt göra så här och så pressa dem till Jesus. Men i bön, i samtalet, låt dem få möta Jesus, låt dem inte få stanna med en ordstrid. Men för gutten till mig. Det som jag stussar över när jag läser den här texten är att den här urena onden får så mycket plats. För vid 4 forskjelliga tidspunkter i den här texten så får vi en beskrivelse av den här urena onden. Vi ska inte stanna så mycket vid det, men jag har bara listat upp allt det som står om den här onden. I första tillfället står det att det är en stum ond. Att den tar tak i ham. Att den sliter i ham. Att han fråder, att han skärer tänder, att han visner bort. I andra tillfället så står det att han river och sliter i gutten. Att gutten faller till jorden. Att gutten han vältet sig. Och så står det att onden ofta, lägg märke till det, ofta så prövar onden att kasta gutten i ilden. Kasta honom i vann. Och varför det? Jo, därför att onden prövar ofta att göra ände på gutten. Vad betyder det? Dräpa honom, ta livet av honom. För det första, göra livet surt för honom. Men så inte minst för att ofta pröver att göra ände på honom. Och så kommer den fjärde beskrivningen. Där vi hör att det är en uren on. Att det är en döv on. Och det står om att gutten han skrek höjt. Och den slet hårt i ham.
Är det inte lite rart att en ureron får så mycket plats i Markus evangeliet? Jag har markerat tre ord med gul text. Det är stum, det är uren, det är döv. Att det är en uren on, det betyder att det inte är Guds on, men det är djävulens on. Att det är en stum on, det har gjort, onden har gjort så att munnen är stängd. Han kan inte tala. Att han är döv gör att han inte kan höra. Och så står det att onden prövar att göra ände på honom. Idag så tror jag att vi sällan möter onden så visuellt, så tydligt. Men tror det att Gud, att djävulen och hans onder inte prövar att göra nettopp detta med oss idag? För djävulen vill göra ände på dig och mig. Och djävulen är så slug att han idag har kamouflerat sig. Han har kamouflerat sig. Bara, jag ska komma tillbaka till det. Lägg märke till bara forskellen på vad som är ondens frukt. När vi ser hur den här onda onden är. I Galaterbrevet, kapitel 5, från vers 22. Men ondens frukt är kärlighet, glädje, fred, långmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avhållenhet. Mot slike loven, är loven icke emot. Så här ser vi tydlig kontrasten mellan en ureron och ondens frukt i våra liv. I Efesierbrevet 6 så står det: för vi har icke kamp mot kött och blod, men mot makterna, mot myndigheterna, mot världens härskare i detta mörket, mot ondskapens ondehärer i himmelrummet. Lägg märke till det andra ordet. Vi. Tror du att du är medregnad där? Jag glömmer bort att jag är medregnad där. Jag tänker ofta att det kan vara en ondskamp. Men det är på andra platser. Jag är inte så väldigt involverad i den. Jo, vi står i en ondkamp. Och den djävulens onder, urena onder, prövar göra samma sak med oss som med den här gutten. För vad var det som skedde? Gutten, han kunde inte höra Jesus. Han var döv. Gutten, han kunde inte snacka med Jesus. Han var stum. Det enaste han kunde göra, det var att se Jesus. Och vad står det i texten? Vad skedde? Strax gutten såg Jesus. I vers 20. Det förde gutten till honom, och då han såg Jesus begynte strax onden att riva och slita i gutten så han fall till jorden, välte sig av frådet. Tror ni att gutten kunde se Jesus efter ondens anfall? Han låg på backen, han välte sig, han frådet. Så därför får vi ta ett stryk över det också. Och det är det de onda ondorna vill göra med dig och mig. Gör så att vi inte hör det Jesus säger. Att vi inte kan se Jesus. Att vi inte kan vittna om Jesus. Ondorna prövar att döva oss. Hålla oss ner. Få oss till backen. Så det jag tror att en viktig påminnelse idag är att vi står i en ondekamp. Som är reell. Så möter vi guttens pappa. Och det är ett trosexempel. För det står om att han önskat att leda sin gutt till Jesus. Det var därför han kom. Och så var det någon discipel där istället. Och så blev det en ordstrid. Men det var det han ville. Och till trots för att disciplinerna den första gången misslyckas med att driva ut någon, så tör den här pappan faktiskt en andra gång att gå till Jesus. Och säga, ja, första gången så gick det inte. Men nu är jag här igen. Jesus, om du kan driva ut onden, så ber jag om att du gör det. När vi tänker på tro så blir det ofta så diffust. Det blir något sån här kristen tro som blir något svävande. Tro, det är att komma till Jesus. Han kom till Jesus. Jesus, om du kan så hjälp mig. Det var den enkla bönen. Och så ser vi också den här dubbelheten som är i troslivet. Han säger, jag tror, hjälp min otro, hjälp min vantro. Och det är ganska intressant om vi tänker på Abraham som är den stora troshälten. Så står det i första Mosebok 15,
så står det att Abraham trodde på Gud och hans tro beräknades han till rättfärdighet. Och så säger Gud, jag ska ge dig detta landet. Och rätt efterpå så säger Abraham, efter att det har blivit klart, han blev regnad till rättfärdighet på grund av sin tro. Så står det i vers 8, så står det att Abraham säger till Gud, hur ska jag kunna veta att jag ska få det här landet? Så först blir det poängterat, Abrahams tro blev regnat honom till rättfärdighet. Han var en man som trodde. Och så 2 verser senare så står det, ja men hur ska jag kunna veta då? Och så kommer Gud och gör detta märkliga exempel, eller där han ingår sin pakt, där det är dyr som ska delas. Och det ska vi inte gå in på nu. Men Gud statuerar tydligt, Abraham, du kan stole på mig. Det jag har sagt, det kommer till att ske. Jag håller mina löften. Men också Abraham, trons far, där går tron med tvivel i hon i hon. Och det är en del av det att få vara en kristen. Så kommer vi till det som jag beskrivit som åndsutdrivelsen. Nu kommer gutten till Jesus. Och vad är det som är vapnet? Jo, Jesus brukar sitt ord. Och det är Jesu ord som är vapnet för att driva ut ond. Och vad är det som är auktoriteten? Jo, det är också Jesus som är auktoriteten. För han säger, jag befaler dig. Jag. Och det, kära vänner, ska vi komma ihåg i den ondskamp som vi står i. Vad är det som är vapnet? Guds ord är vapnet. I vems namn, i vems auktoritet får vi gå? Jo, i Jesu namn. Men när onden har farit ut så är det någonting som måste ta ondens plats. Vad är det som sker med gutten när onden har farit ut? Jo, gutten, han ligger livlös på backen. Folk tänker, oj, han är död. Här är det slut. Men vad sker? Jo, det står om att han får nytt liv i Jesus. Jesus räcker ut sin hand, tar i honom, lyfter honom upp. Han reser sig och står upp. Jesus driver ut onden. Men någonting måste också ta platsen. Jesus tar platsen. Ger honom nytt liv. Jag tycker det är så fantastiskt att läsa den här versen. Det är vers 27. Men Jesus grep ham vid honom och reste han upp. Och han stod upp. Du och jag. När Jesus räcker ut sin hand till dig. Vad ser du i den honden? Jo, du ser ett sår. En sårmärket hon. Som blir räckt till dig. Och han tar dig i handen. Han reser dig upp. Han ger dig nytt liv. För livet finns att hämta vid korset. Jesu nagelmärkta händer. I mina händer har jag tegnat dig. Dig och dig och dig. Där finns kraft. I Jesu blod. Det som ger oss nytt liv. Vi får sluta med 2 spörsmål. Varför klarte icke-disciplinerna att driva ut den urena onden? För det första så tror jag att disciplinerna icke skönte allvaret i den här ondskampen. Och det tror jag är en påminnelse till oss idag. Jag upplever att Gud har lagt in det också. Över mig när jag förberett texten. Vi står i en ondskamp som vi måste bli klara över. För de skönte icke allvaret. Och så stolte de på sig själv. De stolte på att de kunde driva ut onden. Vad skulle de gjort? Jo, det vi möter i texten, det är det som har med tro att göra. Det som har med bön att göra och med fasta att göra. Ta vara på tron. Det som Gud säger i sina löften som du faktiskt tror är sant. Bruk det. Och bär ham. Bär folk till Jesus i bön. Det är ingen annan som kan driva bort ondena än Jesus. Jesus som säger det. Och kanske att vi fastar för lite. Jag vet inte hur det är med dig. Kanske att vi kunde ta ett bruk av fasten i större grad. Bibeln talar om fasta. Så det inte är där som du har lust att fasta. Men norr där det fastar. För det är en kamp. Hade vi sett att det var mängder med personer som kanske runt omkring oss som var besatta av onder, så hade vi bett, så hade vi fastat. För det är någon grusomma ting. Men djävulen, han kamouflerade. Och därför så tror jag att vi inte tränger och ber. Vi tror det, vi tränger inte och ber, vi tränger inte och fasta. Vi tränger inte att gå in i denna ondskamp som är.
Men den är där. Varför syns det så vanskligt att höra så många gånger? Varför är det så vanskligt att vittna om Jesus? Varför är det som att Jesus så ofta detter bort från dina inre ögner? Varför kallnar kärleken? Är det Guds ond som vill att det ska vara så? Nej, det är djävulen. De onda ondorna vill få dig till att somna. De vill göra ände på dig. För han till mig. Och vi slutar med att ta med sig som står i Efesierbrevet kapitel 6, vers 17 och 18. Ta frälsens hjälm och ondens svärd, som är Guds ord. Be till en vär tid i onden med all bön och påkallelse. Vär årvakne i detta med all uthållenhet i bön för alla de heliga.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast i nåda programmet.
0: Och vi fortsätter i salmernas bok.
1: Ja, med Jörke Salma Gerges.
0: Och vi börjar detta programmet med att läsa ifrån salme 84.
1: Ja, med Jalkahatans program att låka att kaktslönjälja salmas.
0: Vi kommer också till att läsa salm 85 i detta program.
1: Ja, med låka majteras kaktslönjälja salmadan programmas.
0: Här i denna salmen.
1: Där står salmas.
0: Där får vi höra en djup längsel efter Guds hus.
1: Där tåda mig dackar ajpersomme, tjengalis ajpersomme, ippmälas, vi är så många.
0: Och det är en salme som för oss hen till tredje mosebok.
1: Ja, alla dackar salma mig förra min, dock och gulma Moses kirje sissa.
0: Och det är en salme som är skrivet av Koras barn.
1: Ja, det är salma milja Kora manna i en challejumon.
0: Och de tjente i tabernaklet.
1: Ja, si balvaleke tabernaklet siste.
0: Och senare då i tempelet.
1: Ja, mangel dags fast i tempel siste.
0: Då huskar vi kanske att Korad, han ledet uppstanden mot Moses en gång.
1: Vi måste ha att Koras sån tjötseldati, tjötseliokti Moses av västa.
0: Han blev dömt för det.
1: Sånt upp med jobbet han ordas.
0: Men nå, vid Guds nåde, så tjänar han sig att komma i tabernaklet.
1: Måste där det med larm och mälde det balva lite så många spratt i tabernaklet.
0: Och de fick alltså där tjänsten senare i Guds tempel.
1: Ja, det är också si balva låsa där smangel i mellan tempelet.
0: De hade vär sina ting att passa.
1: Sist det är ett sätt att åsim har si jälge.
0: Nu ska vi läsa de tre första versen i salme 84. Till korlederen efter Gittit av korasangerne en salme. Vår älskelig dina boliger är, Herre allhärs Gud. Min själ längtet, jag förtäres av längsel efter Herrens tempelgårdar. Nå jublar hjärta och kropp mot den levande Gud.
1: Laulu nuopatäjä kiitti kiittit melde kura maanain muhtin salma. Van ehtselotsel ledu viesu herra alme vioi ippin. Musiellu aipasa vielä voima tuva haalidusa dihti herra outa siljudi. Mu vaimu ja mu adji tjärvupa avundam eli ipmeli.
0: Är detta ditt hjärterop idag?
1: Laudate du vaimu tjärvas åtne.
0: Är du glad att mötes med Guds folk?
1: Läkodone ilus att gauna ditt ipmel olmujon.
0: Slik som vi mötes där vår Guds ord församlat.
1: Nu toppkom i gauna att tackar sägskos ipmel satni sarnajuvo.
0: Enten det samman med få eller med många.
1: Läkodone. Lägstaldate åktas maddasinda ju jättegion.
0: Det viktigaste är att det är i de heliga samfund.
1: Da milla. De alla satte millata i basi tjäkenes.
0: Vi vill basi till varandra.
1: Med eget selke kunde koi med asamet.
0: Sök fällskapet bland de troende.
1: Åtsa åkta båda åskola tjäkaskas.
0: Det är där du vill bli välsignet och du vill växa.
1: Då när dopegåstån borde syvne dopegåstå dopegåstån jag då åsko lassarna ett större va.
0: Och vi kan bara se här att nu kommer det nog fint.
1: Jag är min sälke att det där spåta och det vill jag ha i finnes.
0: Disse kora sönderna.
1: Da kora manat.
0: De som tjent i tabernakel och där senare i tempelet.
1: Sigur palvalike tabernakelis i mangel fast tempel och siste.
0: De såg detta.
1: Si ojneran.
0: Och nu ska vi läsa vad de såg i verserna 4-9.
1: Ja, min låg att dami mig si ojne nedja fjärsas och tja vers.
0: Ja, fuggeln har funnit ett hjem. Svalen har fått sig ett rede och den kan lägga sina ungar vid dina altar, Herre, allhärs Gud, min konge och min Gud. Salige de som bor i ditt hus, de skall alltid lova dig. Salige de som har sin styrke i dig, de som längtar efter att dra upp till tempelet. När de drar igenom den törre dal, gör de den till en kildevang. Høstregnet dekker den med signing. De går fra kraft til kraft, til de trer frem for Gud på Sion. Hør min bønn, Herre, allhers Gud. Lytt til den du Jakobs Gud. Gud, vårt skjold, vend blikket hit og se på din salvedes ansikt.
1: On magites legaunan altsisis viesu ja peskus viesi koosadalle tšiukades vitjan. Tu altari, Herre, on me vioai ipmil, mu koona kassam ja mu ipmilan. Audu kaasal lähdaad, kud et aase tu viesus, sii kalget alle lassi tu mainud. Audu kas lähdaad olmuskän keura vuotele tu siste. Ta käi mielele taiti raakaduvun kennudi. Ko sii vaatjulitte tšerrum leie tšaalade sii tahke tämän aatjagi etna enamin. Ja arra arvi kokse tämän puure siunadusan. Sii mannet oudan faamus faapmui. Sii läidestit oudan, luoidestit oudan ipmil oudi siun alde. Herre, ipmil, almi viai ipmil, kuula mu rohkus, jorgal peljät mu peljäi, u Jaakob ipmil.
0: Spurmen byrd kansi rede herun tempele.
1: Siitäs rahkadi piesi tope tempele lahkasin.
0: Og han som skrev denne salmen.
1: Jeg så en god tjal i den salmen.
0: Han så vel opp på dem og sa.
1: Jeg så en god tjal i deg da jeg tjelker.
0: Jeg ønsker å bo slik.
1: Ja, det må siden ase til even jeg å si.
0: Jeg ønsker å leve nær Gud.
1: Men jeg sa han at det må bese sin gjeldet i mellom laka.
0: Og den Herre Jesus ba oss om å legge merke til de små spurvene.
1: Ja da, Herre Jesus, de måtte tjelke at vi alle kan bygge merke de smavalotte seg.
0: Vi husker sikkert det.
1: Vi måtte kalle den.
0: De kan nok av og til være en plage når de flyr sånn rundt.
1: Da sa da at det signal, nå gusset det mink og sikkert seg bygget sin.
0: Og bygger sine reder alle veier.
1: Jeg raker det sin bes i disse kjøke goler.
0: Jesus sa det slik.
1: Jesus selke i den dagen.
0: Selges ikke to spurver for et øre.
1: At de vode jo og gøkte smava tider så åte øre åtes.
0: Men allikevel.
1: Mot det like.
0: Ikke en av den faller til jorden uten at vår himmelske far vil det.
1: At de åkte i siskarte hjertene min at det så allmelde kjærte i datoren.
0: Eller om vi sier det slik.
1: At det jo smid selke nå.
0: Ingen spør faller uten at far ser det.
1: I åktaget tider skåtsjøn at det er ikke allmestan i vegne.
0: Hva er det han vil si her?
1: Mjellet av meg sånn sikt at selket er smiget det.
0: At spørven faller i fars favn.
1: At tider skåtsjø er ikke sannlig.
0: Han vet alt om dem.
1: Han sånn dette båt, den blir deg bedre.
0: Vi leser vers 10.
1: Ja, vi låker den lov av fjerset.
0: Gud vårt skjold, vend blikket hit og se på din salvedes ansikt.
1: Ipmil min galba med gertje og gertje du vøyde jo og middama modi.
0: Ja, Gud er vårt skjold.
1: Ja, ipmil er min galba.
0: Se på din salvedes ansikt.
1: Gertje lo vøyde lo vøyde lo vøyde amadatjøy.
0: Vi kan gjerne si at det var tre oppgaver i Israel.
1: Vi sagde da at jeg hadde det ligge kolmadakker borg og vås i Israelis.
0: Ja, slike tjenester som hadde salvelsen med seg.
1: Dakker borg og majonde da at vøyde ditt da li si melde.
0: Og da tenker vi først og fremst på kongen.
1: Da led jordskjem i våstas kona vasa alla.
0: Og så tenker vi på profetene.
1: Ja, det gjorde seg mye profeter i alle.
0: Og så tenker vi på ypperste prestene.
1: Ja, det er bare mors papa i alle, det gjorde seg.
0: Men om vi säger om Messias och Kristus.
1: Jo, måtte just min selge Messias ja Kristus.
0: Da var han med i dem alle sammen.
1: Det är så melde boka i kaskas.
0: Han som åpenbar Guds ansikt på denne jord.
1: Som gode almos dahta i ipmela vodui dan jätan alde.
0: Helligdomen som vi mötte i tredje Mosebok.
1: Passi vuotta mai miigi, mai na miigi aungna lengmat kolme Moses kirjes.
0: Det var ju här, det var Israels liv.
1: Da laskos Israel med elim lei.
0: Och slik har det också varit i många andra land.
1: Nu lämmer smajta i olu jära i etamion.
0: Det är kristendomen och kyrken som har varit det som folket samlar sig om.
1: Kyrko ja kristallars vuotala lämmers. Da man bidrar olmo tjokidan.
0: Vi vet att det är stor förändring i våra dagar.
1: Vi vet att det är större gärna hos den min egen sista.
0: Men likväl är det här vi finner det åndeliga liv.
1: Mot lika där det uppgås mig gavna att de vingarna källima.
0: Och så läser vi nu versen 11 till 13.
1: Ja, det låka och den blåa verses, kolman blåa versi.
0: Det är de verserna som är igen av denna salmen.
1: Den är därför som har läven i den salmen.
0: Ja, en dag i dina tempelgård är bedre än 1000 ellers. Och står vid terskeln till Guds hus är bedre än att bo i tält med gudlösa. För Herren vår Gud är sol och skjold. Herren ger nåd och ära. Den som är redlig i sin färd nektar han icke nog gott. Herre allhers Gud, salig är den som stolar på dig.
1: Da ska åkta bejve då åda skiljön där börjar gå mod och doha bejve. Mån ej kun åda tredjut också lasa gåras må ippmellan Jesus. Gå asat ippmell mähtom våda gåde i sista. Da ska herra ippmell lä bejvas ja galpa. Herra adda armo ja gotne i sån behtal. Pehtal siis maidege puuri kuudet vaatjulit laite mähtuum vuoda siste. Herra almi vioai ipmil, audukasla laate olmos kuute torvasta tuu ala.
0: Va var det han sa her?
1: Mille da mai son selki das.
0: Han vil heller stå ved døren til Guds hus.
1: Son aiku ipmila uksa la seg gåras tredjut.
0: Enn å bo i telt med en gudløs.
1: Den satt jeg og at bo og satt ipmil mehtum i en åt av Jesus.
0: Og det var nettopp det som Koras sønner gjorde.
1: Ja, det er ved dem og Korat barnet taket.
0: De passet døren og portene utenfor tempelet.
1: Sier passet ikke osa i teltet i tempellortet.
0: Og der ville han være.
1: Ja, da sier jeg sånn lett.
0: Han ville heller være tro imot dette enn å være rik og leve langt borte fra Gud.
1: Sånn er jeg lett å skalte stemmeste at han satt jeg og lær rikke seg gjeld i kokken ære himmelis.
0: Han ville heller tilbringe en dag i Guds hus.
1: Sånn er jeg åte beve asat himmel Jesus.
0: Enn å være 1000 dager på et annet sted der hvor Gud ikke var.
1: Da satt jeg og at det er litt ohappig ei vi dakker seg skås ipp med lillet.
0: Og vi kan bare si til hverandre en viktig formaning.
1: Ja, vi satt i tselke kode kvei med sæmet makkaras satt nida hele pigget det.
0: Og så leser vi også den 85. salmen ja, i dette programmet.
1: Ja, vi låker meg den gaktil og vi lær salmen den programmas.
0: Og vi begynner med å lese de tre første versene.
1: Ja, alga har det låket den gulmalik og verset den salmas.
0: Det til korlederen av korasangerne en salme. Du har vist nåde mot landet ditt, Herre. Jakobs lagnad har du vel. Vent. Du tok bort ditt folks skyld og tilgav alle deres synder.
1: Laulun uppe tegge kura mänen mot din salma. Don altnet dole herre vore mielellä skuoda du etnam maasat. Don addet Jakoba fanka vuoda nohkat. Don erfaldet du almogate verre dagu, don kiket båte sin sutto.
0: Kan det sies nu bedre til et folk?
1: Sahta og zelko jo var bøyre på muktinge og deg almogi.
0: Kan det sies nu bedre til deg og meg?
1: Sahta og zelko jo var bøyre på dutnige munnen.
0: Vår skyld er tatt bort.
1: At min sivale valde jo var nere i.
0: Alle våre synder er tilgitt.
1: At det bor min sutt og la andre oss i andre jobben.
0: Ja, slik stod det her.
1: Jeg lagde nakket av 22 dags.
0: Hør i vers 4.
1: Gula den gjelja fjersas.
0: All din harme tok du tilbake, din brennende vrede lot du fare.
1: De valde båt og sutt og deret, de diktet du bølle måret gjorde det.
0: Vi leser også vers 5 og 6.
1: Ja, men låka fyra i gula fjers.
0: Reis opp igjen, Gud, vår frelser, ved din uvilje bort fra oss. Vend din uvilje bort fra oss. Vil du for alltid være harm på oss og la vreden vare fra slekt til slekt?
1: Jeg gjorde min bjelle i min beste jobb med ditt min. Ja, da dusjen du sutt om min vestei. Aikoko don alatsat lette muoris min ala. Aikoko don oletettu muoret soa soki.
0: Dagen kommer når lidelsen vil opphøre for disse menneskene.
1: Da pohta da päivi og gilla mus nohka da jolmujon.
0: I en tidligere salme så leste vi om noe annet.
1: Og da og de salmas lå med mig joa era.
0: Vi fikk høre der at de måtte drikke tårer.
1: Mi gula matasa at de si fertekke gatnjali jukat.
0: Og de måtte ete tårebrød.
1: At de si fertekke maitei gatnjali leipibodat.
0: Og vi skjønner alle, det var en hard mat for dem.
1: Ja, mi dadde boka at det alle all dakkar bortja borde mors sigget i boka det.
0: Men dagen kommer da det skal være forbi.
1: Da måtte da bei vi borte at da holde gale med til.
0: Gud vil komme og tørke bort hvert håret.
1: At jeg vil borte jeg sikko ere jo ikke gatt.
0: Vers 7 leser vi.
1: Ja, vi låker den kyrkje fjers.
0: Vil du ikke gi oss liv på ny, så ditt folk kan glede seg i deg?
1: I don dato minne fast en ellin dag at not at du almo hadjo illo ditt du siste.
0: Vi ber oss om väckelse.
1: Mi råkade alla majta i morra dosa birra.
0: Om väckelse i vår menighet och i vårt land.
1: Morra dosa, min serve gott i sista jag min etnam vatjil.
0: Hör i vers 8.
1: Gula gautsa fjersa.
0: La oss få se din godhet, Herre, och ge oss din frälse.
1: Att min och ägne Herre då armoga svåla, ja, att mycket det då bästa jomet.
0: Ja, är det inte detta vi ber om var eneste dag?
1: Jo, jag gjorde det där, men min råk alla köke ägne och bejve.
0: Vers 9.
1: Ja, det åkta versa.
0: Jag vill höra vad Gud Herren säger. Han förkynner fred för sitt folk, sina fromme, bara de inte vänder sig till dårskap.
1: Mun ei kun kuulla mai ipmil herre sarnu dasko son sarnu rafi su almu gossas ja su ipmil pololos tjoi dosas.
0: Og vers 10.
1: Ja loa versa.
0: Ja, hans frelse er nær for den som frykter ham. Hans herlighet skal bo i vårt land.
1: Du er deg så beste jobb med å lage sin lukte, gode sosballet. Vad är härvas våta aser sig min etnamis.
0: När vi läser slik.
1: Kom i låka den dagen.
0: Så må vi ju bara si till varandra.
1: Det färde mig låka kunde gå med asamet.
0: När närmar Guds välsignelse sig.
1: Da lakarna ippel borde sivnados.
0: Och hör i vers 11.
1: Jag gula åktan på en fjärsas.
0: Godhet och sannhet ska möta varandra. Rättfärd och frekysse varandra.
1: Armugas vuota ja oskaldas vuota kalkava kaunadit okta seska vanhurskis vuota ja raafi zummestallat kaskanäsika.
0: Vi läser de versene som är igen.
1: Ja, mi lohka fälla det versemalle.
0: Trofasthet skall gå upp av jorden och rättfärd sig ner från himlen. Där ger Herren det som gott är och landet vårt ger sin gröde. Rettferd går foran ham, og frelse følger i hans bok.
1: Tuota vuotta kalkaa pojaa shoddaatte iätämis, ja vanhuskis vuotta kähtsäätte vuoleis olmis. Herra kalkaa maitei otti taam mi puerilä, ja min iätnam otti suu shottuidis. Vanhuskis vuotta kalkaa monnat oudan suu muodui oudas, ja tohkas suu lauki keinu. Geinunis.
0: Måtte dette også være sannheten om vår tid og vårt folk.
1: Lykke lage måtte jeg dårte våta min eike byrde ja min olmoi dihti.
0: La oss be om dette.
1: Råka da lom i den.
0: Takk for i dag.
1: Gik du åtna åttes.
0: Level.
1: Eller dervan.
0: Velkommen til et nytt program.
2: Det bor i Spartin for soldaprogrammet.
0: Og vi fortsetter vår vandring gjennom Bibelen.
2: Ja, nå jasker vi fasten, gammel, vatser og sa, veipalet kjada.
0: Og nå skal vi begynne med Josvas bok.
2: Ja, da la det gitt, Josva gergi.
0: I første Mosebok, der ble Israel født.
2: Vostes Moses gergis, da preka det Israel.
0: Og i annen Mosebok ble Israel utvalgt.
2: Ja, nå oppi Moses gergis, Gass satte Israel valgjort.
0: Og i tredje Mosebok, der ble folket prøvet.
2: Ja, galmat Moses kirjes, da satte galt alle mot kjertjelobot.
0: Og så kan vi si videre at i fjerde Mosebok.
2: Ja, sagt ikke alt galt en jælja, Moses kirjes.
0: Der ble Israel ført gjennom blodet.
2: At det oppe Israel drove jo i varatjada.
0: Men så i femte Mosebok.
2: Måtte det, de videre at Moses kyrkis.
0: Der fikk Israel lære om Herren.
2: Da oppe Israel ved seg åpet Herren.
0: Og når vi nå kommer til Josvas bok.
2: Jeg går alle holden, Josva kyrkis.
0: Så kan vi si at den avslutter den forløsning som Israel begynte i annen Mosebok.
2: Ja, det hadde jeg tatt seg at da hadde vi kjøpt i den, vi opp i Moses kyrkis.
0: Og annen Mosebok, det er nettopp den som forteller om forløsningen ifra Egypt.
2: Ja da, oppi Moses kirje, han leder med den kjøde jo med Egyptenes eremuitere.
0: Men nå skal vi i Josvas bok være med inn i løftets land.
2: Og det er mye galt å lese med det, hva da, Josva kirje muitere, og si hva er det han løft i det vunnet, den sier han.
0: Gud hadde gitt Israels folkelandet gjennom en pakt.
2: Ip mellei lohpadu sa mielte, ja lihtu mielte Addan og Israelidan etnamam.
0: Til Abraham hadde han sagt slik.
2: Hvordan er Abraham i selken?
0: Landet der du bor som innflytter.
2: At det at en han gåstån og råte gått akkur gått til Sirdan sissa.
0: Det heter Kanaanlandet.
2: Takkos er det var Kanaan enan.
0: Jeg gir deg og din et dette som eiendom. Ja, jeg gir det til evig tid. Og jeg vil være deres Gud. Det kan vi lese om i 1. Mosebok 17. kapittel. Men vi vet de måtte kjempe for dette.
2: Måtte vi dette at det siste og garra så til den gangen til.
0: Og Josva, han måtte også kjempe.
2: Ja, nå satt jeg meitte i svarte Josva.
0: Han talte til dem, til folket, Israels folket, like før sin død.
2: Så han sa nå jo, Audreit, den, så ja, mimmes, den er det må gi.
0: Ja, han sa, på den måten som der lyder Gud.
2: Ja, det er ikke til deg, når jeg er meg, når jeg går til å lippe her, hipp, Mila.
0: På den måten er dere med å bestemme om dere vil beholde landet.
2: Ja, den er litt betyr ikke mer i det med at det var ikke bøkker i dollet han er.
0: Og det er en viktig tale som også vi skal legge oss på sinnet.
2: Ja, da er det åkte der på slags særheten i meg, men vi kan legge mye til valg i min melde med, sier
0: han. Josva, han var født i Egypt, og han var født som slave.
2: Josva, de måtte regge han Egyptenes noe slave om.
0: Og han var rundt om 40 år gammel da han gick ut av Egypt sammen med de andra.
2: Jag lever sin hjälp och jag bor i skolan, bulk i Egypten i Solkus. Det är jag kom far och lagom.
0: Och så var han där runt 80 år när han blev kallt till att vara Moses efterföljare.
2: Jag lever sedan vid sin kaft till att jag gick och kalka i sedan Moses av manjes pohtim.
0: Och så vidare 110 år gammal då han döde.
2: Jag lever tror jag låg i jag bor i skolan.
0: Han var en av de två spejderna som en gång blev sent in i land.
2: Då när jag nubbade han gått till spejderen man inte sade under en rike.
0: Ja, det var fler än två som blev sent in.
2: Jag läckte väl en på man läckte vad inte sade under.
0: Det var första gång Israelfolket kom till, till landegränsen.
2: Då lärde jag sig att Israel hade en rike då.
0: Men Josua och en annan som hette Kaleb.
2: Men Josua är en uppbyggd man namn i Kaleb.
0: De hade full tillit till Gud.
2: Att de skulle alldeles låta mot Ibmili.
0: De ville att de skulle gå in i landet med en gång.
2: Ja, så är det att de man den ätnen till sig åtta mannen.
0: Mens de andra spelarna de sa nej, det tör vi inte.
2: Ja, det här är att det är mig kaltuesta.
0: För de sa det att folket som är där inne, de ser ut som kämpar.
2: Det är något som låg i att det har varit upplevt. Det har varit ni svart upplevt.
0: Det hände ju många år för detta.
2: Ja, det har varit jag i hotelltan.
0: För så blev de gående i 40 år i ökenen.
2: Nu att det sig hade uppevat ju lite.
0: Men när vi har gått igenom de fem
2: Moseböckerna
0: så har vi hört mycket om detta.
2: Och
0: Gud har mycket han har lärt människorna med detta.
2: Och
0: vi vet att Moses han blev heller inte med in i löftets land.
2: Han vet inte om det är han att Moses han välte den löftbörden min.
0: Han fick stå på ett höjt fjäll och se in i landet.
2: Motorson, bäsigalle tjodjo halla varialte jag gärkjöjtan är när man ser sam.
0: Mens Josua nu alltså skulle överta som ledare istället för Moses.
2: Ja, då kallade Josua valdigt den åpisen amma Moses har sett sig.
0: Och namnet Josua, det betyder frälse.
2: Ja, Josua namma, det samma går bäst i.
0: Och det har vi igen ett klart förebild på Jesus.
2: Jag lägger in det misle, damaita jokta tjälka ord.

0: Eija.
1: Komi gullatas, gullat enen valtio vaatmin.
0: Och så inför kapitel 13 till 22.
1: Jag gullar man att blogga i stan gukte gammal hokadi.
0: Där får vi höra att landet delas mellan Israels stammen.
1: Där gullatan efter gullat enen juokade vaatan Israels tohka gutti kaskas.
0: Men så de två sista kapitlerna.
1: Ja gukte manjumus kapitlerna.
0: Det är Josvas sista talen.
1: Där är det Josva. Manjumus saret nysikkim.
0: Och så begynner vi att läsa. Vi läser de två första verserna.
1: Ja, det är alligita lukka i lukkaten vårstres kukte versen.
0: Da Moses, Herrens tjänare var död, sa Herren till hans medhjälper Josva, Nunsen. Min tjänare Moses är död. Gör dig nu klar till att gå över Jordan, du och hela detta folket, in i det landet som jag vill ge dere.
1: Ja, det där var huvud Moses herra valvalägge ja min mamangil. Det tälske herra Josua i munbaret nej. Moses valvalägge. Moses mu valvalägge le ja man. Det gär gattal ekat mannat dan jordana rasta. Ja don ja opa taht alat mut. Dan ätna min maimun attan sikkie Israel manaj.
0: Min tjänare Moses är död, sa Herren.
1: Herre, tälke att det är Moses må bara vara läggel i hjärmen.
0: Men som vi har tidigare varit inne på.
1: Mot nog om vi lätte avdel lämmarsen den sista.
0: Så kunde inte Moses föra folket in i löftesland.
1: Det är Moses i sattan dolvotain alemoga den luftbjörnätten sista.
0: Ja, men varför det?
1: Ja, mannen.
0: Moses, han var bilder på loven.
1: Han inte gå Moses leje laga gåva.
0: Och loven den kan inte frälsa, inte våra dagar heller.
1: Mot laga, det är så det bäst, det är så det bäst mina icke.
0: Loven den åpenbarar.
1: Mot laga det du ser mig allmustakta.
0: Men den förlöser icke.
1: Mot idat tjautikalle kodikem.
0: Den visar oss att vi är syndare.
1: Mot att han galtjaja mycket bukka i att det mille suttolatjat.
0: Men loven har aldrig varit en frälsor.
1: Mot att laka i läkvassige bästa jordmen lämmarsen.
0: På denna måten så kunde inte Moses föra Israel in i landet.
1: Ja, han dit Moses i satan dan alet mokka tala vort han ätten sysam.
0: Vi vet att det också var på grund av de fel han gjorde.
1: Ja, med det är inte att det var en påstå på det inte mig som takaj.
0: Så vi kan ju gott se att hindringarna de låg inte i loven.
1: Att nu har vi ju att jag kallar det tjata i att det länge laga hittus.
0: Men hindringarna, de låg i Moses själv.
1: Mot då, det läcker Moses alltid.
0: Och på samma måte är det med oss också.
1: Ja, nu har läggat mig komma hit.
0: Håller vi loven, då kan vi bli frälst.
1: Det med alla laga, det är mig alltså att det bästa gjort.
0: Men det är det ingen av som klarar.
1: Mot då, i att han där inte gillar hoktig med mig sagt, att han kan tacka.
0: Därför ligger hindringarna i oss själv.
1: Den till att påta helt det hos att västra ju mig då, eller min erkämmersystem.
0: För loven åpenbar att vi står utan ära för Gud.
1: Den jag går lagas mig, kanske jag i huvud mycket att det är mig ett lätt att läka mitt piss och utmila åktes.
0: Min tjänare Moses är död, sa Herren.
1: Mot att allt jävla herre att det Moses må bara vara läggel i ja.
0: Bara Jesus vår frälser.
1: Jag vill säga Jesus min bästa.
0: Ja, eller om vi säger vår Josva.
1: Jag är därke Josva.
0: Är det som kan föra oss in till det välsignade sted som Herren har berett för oss?
1: Det är Josva då. Vi sa att den borde se ut i den öppnen sista periodet.
0: Detta verset säger oss att landet blev gitt till Israel.
1: Ja, det är så mycket eller mycket att det. Talade ju på det en Israel almanahem.
0: Ja, Gud hade lovat Abraham och han sätter kommer och landa.
1: Ett millelokpen Abraham i Jesu sockagoddi adjutanetna man.
0: I femte Mosebok slutet Gud pakten med Israel.
1: Medan Moses skrivs, det loppa i mildan lyftu
0: Israel. Och landet blev gitt dem som evig egendom.
1: Nu är det dagt. Änen hade ju vissicke agalas aikai.
0: Det kan vi gärna märka oss också i vår dag.
1: Da migale dat märkis mitai minäjäme aikis.
0: Och så läser vi det tredje versen.
1: Ja, lukat en kolma versen.
0: Värt steg där sätter foten på ger jag dere slik

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja 55 var Guds inbjudan till alla som törstar. Jesaja 56 talade om att Guds frälsning gäller alla, samtidigt som det varnar för predikanter och präster som bara är stumma hundar, som söker egen fördel och använder fritiden till beruselse och lättsinnigt liv. När vi nu kommer till kapitel 57 får vi stadfäst att Gud straffar synden, samtidigt som han räcker ut sin nådiga hand till förtvivlade och betryckta. Vi kan säga att vi möter den gudfruktiga och den ogudaktiga människan i liv och död. För graven är ju inte det sista, utan bara inkörsporten till evigheten. Det mörka förhållandet hos Guds egendomsfolk, vars väktare var stumma hundar, har fört dem in i ett ännu djupare mörker och kaos. Och när vi läser detta går våra tankar till den tid Manasse regerade, och som vi läste om bland annat i Andra Kungabok kapitel 24. Samtidigt ser ett vaket Guds barn att budskapet är högaktuellt för vår tid, som präglas av en kultur utan Gud, full av våld och Guds bespottelse. Därför vill Herren genom budskapet i Jesaja 57 trösta sina barn som upplever en svår tid medan gudsfientligheten rasar. Och kapitel 57 avslutar den del av Jesaja-boken som handlar om Guds frälsning som kommer genom hans lidande tjänare Jesus. Den som får Guds ljus över sitt liv och ser sin egen synd och ödmjukar sig inför Herren, den ger han sin gudomliga rättfärdighet. Vi har kommit till den korsväg där människan måste välja. För den ena vägen är smal och leder till livet. Den andra vägen är bred och leder till undergång och evigt mörker. Vi läser Jesaja 57, vers 1. Den rättfärdige går under, men ingen bryr sig om det. Fromma människor rycks bort utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan. Han går in i friden. Det som vandrar sin väg rakt fram kommer till vila på sina läger. Människan är upptagen av personlig vinning, rikedom, makt och ära, men ser inte livets djupaste och största dimensioner. För den fallna människan så består lyckan av att vinna ära och rikedom och slippa lidande. Därför är det många människor som i motgång och svårigheter frågar sig: varför händer detta mig? Men det är ytterst få som grubblar över varför det går så bra för dem. För de flesta så är lyckan en självklarhet, medan lidandet, det är något som måste förklaras. Därför säger Gud genom profeten Jesaja: fromma människor rycks bort utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan. Folkets allmänna tankegång, då som nu, var att om inte Gud hjälper mig att slippa lidande och svårigheter och låter mig få ett långt liv, så har Gud svikit eller glömt mig. Jesaja profetiska budskap går klart emot en sådan falsk tankegång. För det som i världens ögon ser ut som oförklarligt och som en tragisk olycka, kan i verkligheten vara att Gud tar hem ett av sina barn för att han ska slippa ondskan. Men det är det ingen som inser, kanske inte ens bland de troende. I kapitel 56 gav Gud först några härliga löften i verserna 1 till och med 8. Och från vers 10 talar Gud strängt emot de falska herdar som bara är stumma hundar, som inte kan skälla när huset rånas. Samma hushåll som han tar emot föda ifrån låter han andra råna utan att han skäller. Stumma hundar är det ord med vilka Gud karakteriserade de som skulle ha varit väktare. Och här i kapitel 57 förkunnas den konsekvens som måste komma över det hus där hundarna låtit sig förstummas. Men innan den olyckan eller straffdomen kommer, så tar Herren hem det trogna tjänare som han vill skona från detta lidande. Några därför att de är så mogna som de kan bli på jorden. Andra därför att de är för svaga för att uthärda det lidande som nu ska komma. Och världen anade inte att dessa människors död var Guds omsorg. Och inte brydde man sig om det heller. Men det världen trodde var en stackare som dog för tidigt var i verkligheten förlossade själar som gick in i sin herres vila. Men den av synden förblindade världen insåg aldrig det och brydde sig inte heller om det, utan gör sig istället lustig över den. Idag gör man narr av allt heligt. Jesaja 52, vers 3 och 4. Men ni, träd fram här, ni söner till teckentyderskor, ni barn till äktenskapsbrytare och horor. Vem gör ni er lustiga över? Mot vem spärrar ni upp munnen och räcker ut tungan? Är ni inte överträdelsens barn, lögnens avkomma? När människorna hånar ett Guds barn, så hånar de också Gud. Och för vart ord en människa uttalar, skall Gud ställa henne till svars. Det kan du lita på. Det kommer en dag då var och en måste träda fram. Och när Gud här vänder sig till det folk som avfallit från honom, så kommer en ganska detaljerad beskrivning i de följande verserna. Verserna 5 till och med 10 talar om en nation där synden flödar över alla breddar och Guds bespottelse.

därför fruktar du mig inte. De trodde att Gud inte såg, eller att deras synder inte skulle få någon konsekvens, eftersom de syndade och ingenting tycktes ske. Och så blev de övermodiga, och syndens förförande makt äggar dem till mer och mer synd. Men Guds tystnad betyder inte att han är handlingsförlamad. Guds tystnad betyder inte heller att Gud inte registrerat alla deras tankar, ord och gärningar. O, hur överraskade de ska bli när de erfar att Guds ord är sant, när det i Galaterbrevet 6, verserna 7 och 8 säger: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Israels barn konfronteras med frågan: för vem var du rädd och fruktade eftersom du bedrog mig? Där Guds fruktan går ut, stiger människofruktan in. Synden förblindar människan och får henne att frukta fel saker. Vi ska inte vara rädda för de som dödar kroppen men inte kan döda själen. Istället ska vi frukta honom som kan fördärva både kropp och själ i Gehenna, säger Jesus i Matteusevangeliet 10, vers 28. Och genom profeten Jesaja frågar Herren dig: för vem är du rädd, eftersom du bedrar Gud?

Vi läser Jesaja 57, vers 11 och 12. För vem var du rädd och fruktade, eftersom du bedrog mig? Du har inte kommit ihåg mig eller brytt dig om mig. Är det inte så? Eftersom jag har varit tyst och det sedan lång tid, därför fruktar du mig inte. Men jag skall visa dig hur det är med din rättfärdighet och dina verk. Det skall inte hjälpa dig. Gud säger att han ska visa den stolta människan hur det verkligen står till med henne. För i och med att Gud höll sig tyst under så lång tid, trots all synd och ogudaktighet, så blev människan inbilsk och självsäker och andligt blind. Guds ord säger i andra Korinterbrevet 4, vers 4, att den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Och Jesus själv säger i Johannes 3, vers 19 och 20, och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Idag kan människan välja att komma till Jesus och få syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Men de flesta vill inte, eftersom deras gärningar är onda. Men det kommer en dag då människan inte längre har något val. Och det är när hon till sist skall stå inför Guds domstol och avlägga räkenskap och stå till svars för sitt liv. Mitt råd, kära syndare, för du är en syndare, du liksom jag.

Mitt råd är att du väljer att komma till ljuset just nu och bekänna din synd. Låt Gud få visa dig hur det är med din rättfärdighet och med dina verk, för det kan inte hjälpa dig. Vi läser Jesaja 57, vers 15. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det heliga och höga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Här talar det profetiska ordet om den tröst som en syndare kan finna när han avslöjad av Guds ljus ödmjukar sig inför Gud. Du kan inte stiga upp till Gud, men Gud har stigit ner till dig. Ty så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Och det är just detta som Gud säger i Johannes 3:16, som han talar om genom profeten Jesaja i den 16:e versen i kapitel 57. Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. Vi fallna syndare skulle förgås i mötet med den helige Gud, om inte Gud lät en ställföreträdare drabbas av vreden vi förtjänat. Och då är vi tillbaka till budskapet i Jesaja 53, vers 4 och 5. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Gud tar bort vår synd, därför att det finns inget annat sätt att rädda oss. Straffet blev lagt på Kristus för att du skulle få frid. Hans sår är din läkedom. Och när den läkedomen blir din, då bryter lovsången ut. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker de slagna sår, själ som var bunden, trött och tom, frihet och glädje får, himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot, öppna vart hemligt rum, red dig att taga Guds son emot, tro evangelium, himmelriket är nära. Straffet blev lagt på Kristus för att du skulle få frid. I hans sår finner du läkedom. Och vad har så det profetiska ordet att säga om den som tar emot denna läkedom som Gud ger till alla som kommer till Kristus, frälsaren? Vi läser Jesaja 57, vers 19. Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid, både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag skall bota honom. Kära vän som lyssnar, jag säger inte, detta måste du tro. Men jag säger, detta säger Guds ord, detta säger Gud.
kan du låta bli att tro på honom?

Endast Gud kan ge en syndare frid. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Det är den grund som friden vilar på. Och detta glädjens frigörande budskap, det gäller alla land och folk. Ingen ras eller etnisk grupp är undantagen. Erbjudandet gäller alla människor. Eller som Jesaja uttrycker det i vers 19. Jag vill skapa lovsång på deras läppar. Fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag ska bota honom. Gud har berett denna glädje och frid för alla människor. Men det är inte alla som äger Guds frid i sina hjärtan. Vi läser vers 20. Men det ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla. Ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. Synden lockar med sin glädje, men den är förljugen. I verkligheten är varje synd bara en förklädd förtvivlan. En cancersvulst som bakom fasaden förtär människan inifrån. Och hur glänsande syndarens fasad än kan vara, så är hans hjärta och sinne som ett upprört hav. Och vi lägger märke till att vers 20 säger att en ogudaktige inte kan vara stilla. Och här vill jag citera Jesaja 30 och vers 15, där det står: Ty så säger Herren, Herren Israels helige, om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, men ni vill inte. Men ni ville inte. Det är den fallna människan i ett nötskal. Det ogudaktiga är som ett upprört hav. Låt oss ha klart för oss att det är den allsmäktige, evige Gud som säger det. Det är inte mina ord, men det är min erfarenhet, både i mitt eget liv och hos människor jag mött genom ett långt liv. Ett upprört hav som inte kan vara stilla. Och ordet säger inte bara att en ogudaktige är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla. Men vi ska också lägga märke till vad Gud säger i den sista delen av vers 20. Ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. I Romarbrevet kapitel 3 säger Paulus att vi är alla under syndens välde, och att alla har blivit fördärvade och att ingen gör det goda. Så av naturen är människohjärtat som en oren källa. Och om då synden får styra våra liv, så blir hjärtat som ett stormande hav. Och det som rörs upp är onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser, säger Jesus i Matteus 15, vers 19. Profeten Jesaja säger att sådana hjärtan liknar ett upprört hav, och i ett sånt hjärta finns ingen frid. Vi läser Jesaja 57, 21. Det finns ingen frid för det ogudaktiga, säger min Gud. Lika lite som solen kan återspeglas av ett upprört hav, lika lite kan Guds ande bo i det hjärta som inte vill leva i ljuset. Och i det hjärta där Gud inte bor, där finns det inte heller någon frid. Det finns en gammal väckelsesång som jag tycker mycket om, och vars text talar om den frid som Herren Jesus ger. Och personligen vill jag vittna om att den friden är något mera än en teori. Det är något du kan få uppleva i ditt liv.
Giv mig den frid som du och Jesus giver. Den frid som ljuvligt stillar hjärtats strid och gör att öknen själv en lustgård bliver och främlingstiden blott en liten tid. Och med det så är vår tid ute för den här gången, men innan vi avslutar och skiljs åt vill jag att du lyssnar till dessa enkla men välsignade rader av Nils Bolander. Herren gav och Herren tog, solen sken och blixten slog, hårda prov och öppen famn, lov att vara Herrens namn, gav han var det salighet, lycka som ej gränser vet. Varje dag som drog förbi var en nåd med hugnad i. Tog han, var det för att ge oförtjänt välsignelse. Vingårdsmannens vassa kniv tuktade till evigt liv. Ljusa visshet, stor och sann. Tager han så giver han. Sorgepost och glädjebud. Prisad vare Gud. Jag vill skapa lovsång på deras läppar. Fullkomlig frid, både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag skall bota honom. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 58. Och därmed så börjar vi vandringen genom Jesaja-bokens sista avdelning, som utgör kapitlen 58 till och med 66, och där temat är Sions härlighet. Avsnittet från Jesaja 40 till och med kapitel 66 kallas för Tröstens bok eller Trösteboken. Kapitel 40 till och med 48 talade om tröstens Gud. Kapitel 49 till och med 57 talade om tröstens grund. Och från kapitel 58 talar alltså profeten om Sions härlighet. Och temat i kapitel 58 är sann och falsk fasta. Gud låter oss veta att yttre religiösa former och ritual, medan hjärtat är fyllt av egoism, girighet och dubbelmoral, det stänger de kranar där Guds nåd skulle ha flödat. Guds härlighet som kommer genom Herrens lidande tjänare är fortfarande den grundton som bär alla andra toner i denna symfoni, som kapitlen 40 till och med 66 utgör. Budskapet i Jesaja 58 gör klart för oss att synd och orenhet, som kamouflerades genom religiösa ceremonier och ritual, skadade Jesu Kristi rikssak mer än något annat. Människor som är religiösa och går i våra församlingslokaler och kyrkor, men som fortfarande behärskas av synden i sina hjärtan och inte är ärliga i affärer och lever omoraliskt, och samtidigt så gärna talar om Guds nåd, de blir ett stort hinder för både Guds nåd och Guds härlighet. Och det värsta av allt, de tror själva att de lever av nåd, fast sanningen är att de syndar på nåden. Reformatorn Martin Luther, han sa dessa starka och salta ord: den värsta form för Kristus förnekande jag vet är och dessa som talar så mycket om Kristi fullbordade verk på Golgata, men litet eller intet om den helige andes gärning i vardagen. Ty Kristus har inte bara förlossat oss från syndens skuld, han har och förlossat oss från syndens makt. Kanske är det på tiden att damma av en del av våra fäder och höra vad de har att säga. Martin Luther, John Wesley, Moody, William Carey, Hudson Taylor, Spurgeon och många andra. Och inte bara plocka ut vissa saker som de sagt och som passar oss, men studera deras budskap i hela dess bredd. Liksom vi ska studera Bibeln från perm till perm och inte bara vissa favoritavsnitt. För då får vi så lätt slagsida ena eller andra vägen. I Johannes 7:37 säger Jesus: om någon törstar så kom till mig och drick. Och i Johannes uppenbarelseboken 21 vers 6 säger han: det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Jesus är livets vatten. Men i alla religiösa ritualer och ceremonier gör ortodox kristendom honom till livets is. Och i en sådan gemenskap fryser många vandrare ihjäl, därför att andens vind stängs efterhand ute, när allt börjar upprätthållas med hjälp av traditionen. Jesus är inte livets is. Jesus är livets vatten. Jesus har heller aldrig sagt, jag är livets ånga. Där livet med Gud bara blir uppjagade känslor och suggestionsfyllda samlingar, där man tävlar om vem som prisar Gud högst, där blir det ofta så hett att vattnet dunstar bort. Och det är det som kallas svärmeri. Jesus är inte livets ånga, han är livets vatten. Jesaja talar till ett folk för vilka Gud har blivit en del av deras rutiner. Man var själviska och utnyttjade andra, men tog med stort allvar del i alla religiösa traditioner och ritual. Strängt upptagna av de inlärda människobuden, samtidigt som man ifrågasatte Guds handlande med dem. Hur kan Gud tillåta detta? Också idag finns det många människor som tänker så. I sitt budskap så vänder Jesaja nu tillbaka till de första messiaslöftena och det som ska ske i den yttersta tiden. Jesaja 58, vers 1. Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder. Profeten kallas av Gud att ropa ut ett budskap som är allt annat än populärt, eftersom det avslöjar grova överträdelser och synder hos ett folk som menade sig vara religiösa. Problemet med liberal teologi och liberala pastorer är att de försöker behaga den naturliga människan genom att försöka anpassa och korrigera budskapet så att det passar in i den tidsvind som för tillfället blåser. När den fallna människan hör sanna Guds tjänare förkunna Guds sanningar rent och klart, tror de att Gud eller hans tjänare nu är ute efter att slå mig i huvudet. Det är Satans tolkning av Guds eviga sanning. Men meningen med budskapet i kapitel 58 är att föra dessa människor till sann bättring och verklig gemenskap med Gud. Och vi ska ha klart för oss att här handlar det om människor som går i en församling och är religiöst aktiva. Profeten avslöjar hur ihålig och tom deras gudstjänst egentligen är, fast de själva är så nöjda med den. O, så många underbara sångare man har. Och så trevligt man har lagt upp programmet. Och det är så många som verkligen gör en insats. Det är så gott att samlas i Guds hus. Men det är inte så Gud ser på saken. Jesaja 58, vers 2. Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om det vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud skall komma dem nära. Det handlar om regelbundna gudstjänstbesökare som nog skulle imponera på många. Tänk vilken församling! De vill ha kunskap om Guds vägar. Och de vill att Gud ska komma nära. Är det inte en doft av förnyelse vi märker? De är så noggranna med gudstjänstordningen. Och de tycker verkligen om att gå till dessa samlingar. Men ändå så har Gud inget behag i deras liv eller deras gudstjänst. I sin andliga förblindelse trodde dessa människor att de genom att delta i detta nu tillhörde Guds gemenskap och hade rätt att vänta sig allt gott av honom. Och därför kan de inte förstå varför Gud låter så mycket drabba dem. Och än idag är det många som har det just på det sättet, och de kan inte förstå varför Gud inte hör deras böner.

ett folk som var så religiöst aktiva, men där livet med Gud bara blivit inlärda traditioner de ärvt från fäderna. Man var så noga med allt det yttre, att man trodde det var Gud man hade gemenskap med. Därför kunde man inte förstå att han inte hörde deras böner. Såg han inte hur renläriga de var? Varför skulle de tjäna Gud om han ändå inte såg det? Vi läser Jesaja 58, vers 3. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späkar vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till, och alla era arbetare driver ni hårt. Folket klagar och tycker att Gud är orättvis. Och de frågar Gud, vad är det för mening med att fasta? Om Gud inte lägger märke till det och ger dem den klapp på axeln som de ju förtjänat. Det är tydligt att fastan hade blivit en viktig del av deras religion. Fast Gud aldrig hade fastsatt några fastetider utan bara festtider. Det är sant att de på stora försoningsdagen en gång om året skulle späka sig och offra eldsoffer åt Herren. Och Herren hade också sagt att när synden flödade i nationen så skulle de fasta. Fastan var ett yttre uttryck för själen, men den hade blivit en gärning som gav dem falsk trygghet, som bara gav näring åt deras egoism och stolthet. De skröt med att de fastade. Fastan skulle vara en privatsak. En sak mellan den fastande och hans Gud, och inte en offentlig föreställning. Och i det nya testamentet säger Jesus i Matteus 6, verserna 16 till och med 18. När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag er. Det har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Religion är en sak, men Kristus liv är en levande personlig gemenskap med Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och din fasta är en förtrolig hemlighet mellan dig och honom. Du vittnar om Jesus, men du avslöjar inte det intimaste i gemenskapen med din Gud. Kära vän, du skryter väl inte med ditt religionsutövande? Din renlärighet, dina solida former och traditioner, du borde skämmas. Ritualen betyder inte något som helst inför Gud om det inte är något som uppenbarar vad som bor i ditt hjärta. Och jag tror att det var många av dem som hörde Jesaja ropa ut sitt budskap som sa: vad i all världen är det du pratar om, Jesaja? Du kritiserar ju aktiva människor som är hängivna sin religion. De går regelbundet i templet och bär fram sina offer. Men saken var den att Gud kände deras hjärtan. Deras religion hade en imponerande fasad, men religionen stannade på ytan och omskapade inte deras hjärtan. Det var en religiös tragedi. Frank Mangs brukade säga: sanning i hjärtegrunden betyder inte att du söker skydd bakom din renlärighet och bibeltro. När Gud vill komma till tals med ditt samvete, så låt Gud börja där han vill. Gud leker inte kurragömma med människan.
Han låter människan veta varför han förkastar deras självvalda gudstyrkan. Ni fastar nog, säger Gud, men samtidigt som ni fastar så gör ni ändå bara det ni själva vill och har lust till. Tanken var ju inte att ni skulle fasta istället för att göra Guds vilja. Se på er fastedag, gör ni vad ni har lust till, och alla era arbetare driver ni hårt. Vi läser Jesaja 58, 4. Ni håller fasta med kiv och trätor. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på sådant sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle detta vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig, att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Många kristna hänger verkligen med huvudet och är så upptagna av sina egna synder att man skulle tro att de själva bär dem. Och kanske är det just det de gör. Fast de bekänner sig till nåden. Och det värsta av allt, de tror att deras suckan och klagan är välbehaglig för Gud. Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska, vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Ritualets allvar, ceremonier och ämbetsdräkter blir lätt bara säcktyg och aska. För Kristus liv är inte en bok under armen, men en ström i vårt inre. Och det mest kännetecknande för Guds ström, det är glädjen, den överflödande glädjen.

Vi läser Jesaja 58, vers 6 till och med 8. Nej, detta är den fasta som jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp det förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Ja, dela ditt bröd åt den hungrige. Skaffa det fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var än du ser honom, och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Samtidigt som de fastade, så vände de ryggen till de fattiga och visade ingen omsorg och barmhärtighet ens mot sina landsmän. Religionen hade blivit kall som en januarinatt i Kiruna. Det var inte Gud som var centrum i deras liv längre. I Matteus 25 från vers 31 talar Jesus om människosonens dom, och till dessa som vid domen blir sända bort från hans ansikte till den eviga elden, så säger Jesus i Matteus 25, vers 42 till och med 46. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska det svara, Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig? Eller som främling, eller naken, eller sjuk, eller i fängelse, och tjänade dig inte? Då ska han svara dem, amen, säger jag er. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Och det är en återklang av Jesaja 58, vers 6 och 7. Gud önskar inte deras så kallade tillbedjan, för det var bara ett religiöst ritual de praktiserade. De höll bara fast på en tradition och gjorde det de var vana att göra. Vi kan säga, de lekte församling. Och Gud säger till dem att de kanske inbillade sig att det var så bra det de gjorde, medan de i verkligheten bara strävade för att uppehålla fasaden. Därför säger Gud rakt ut, om ni äger liv i Gud, låt det då synas i era liv, i relation till andra människor. Profeten Jesaja, han var allt annat än populär. Och liberalteologerna brukar inte heller alls fokusera på denna del av Bibeln. De vill hellre hålla sig till bergspredikan och plocka ut några få utvalda verser där, som till exempel: saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Och det är ju bra det, men det viktiga är att bekänna din synd för Gud och låta Kristus leva sitt liv genom dig. Eljest blir det bara religion och fasadarbete. Medan Kristus liv är att Kristus genom tron bor i ditt hjärta i kraft av Guds helige ande. Och då flyter strömmar av levande vatten ut från ditt innersta, säger Jesus i Johannes 7:38. Vi läser Jesaja 58, vers 8. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden, och ditt helande visa sig med hast. Din rätt skall gå framför dig, och Herrens härlighet följa i dina spår. Gud kunde inte manifestera sin välsignelse och härlighet över ett folk för vilka relationen till Gud bara bestod i ritual, traditioner och yttre gudstjänst som inte förändrade deras hjärtan. Hur aktiv gudstjänsten än är, blir det bara som att se en brasa på TV,
och den brasan kan inte göra det varmt i rummet, även om ljud och bild skulle vara aldrig så imponerande. Kanske är det därför de flesta människor går förbi våra kyrkor och församlingslokaler. De tror inte att Gud är där, och i många tillfällen har de nog rätt. Låt oss be att våra gudstjänster aldrig blir en staty som står i vägen och skuggar, så att solen inte kan lysa på andra, utan att vi istället får leva så nära honom att vi under andens smörjelse får reflektera något av hans underbara ljus. När hans ljus vilar över ditt liv och du lever i en personlig och levande gemenskap med Kristus, så kommer också andra människor att märka förändringen i ditt liv, och ditt helande ska visa sig med hast. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga: se här är jag. Vi läser Jesaja 58, vers 11. Och Herren skall alltid leda dig, han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Det nästan svindlar för tanken om vi lägger märke till vad Gud verkligen säger. Herren ska alltid leda dig. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Men det gäller alltså den själ där gudstyrkan inte bara består av ritual och ceremonier, och man bara firar sabbat därför att det är en plikt, utan där den levande gemenskapen med Gud förvandlar sabbaten till en lust. Det vill säga, det har skett något med vårt hjärta och vi fröjdar oss i Herren. Gud önskar verkligen att välsigna dig. Vi läser Jesaja 58, vers 13 och 14. Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till Herrens ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, då ska du fröjda dig i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Det är inte nog att bara lyssna till ordet. Ja, men säger du, säger inte Herren, hör så får din själ leva. Ja, visst. Men vilka hörare är det som blir saliga? Det är de hörare som också blir ordets görare. Hebreerbrevet 4, vers 1 och 2 säger: låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem, men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Så har Herrens mun talat. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. I honom ska du fröjda dig. Han ska föra dig fram över landets höjder. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu ska vandra genom Jesaja kapitel 59 så handlar det om synd, om bekännelse och frälsning. Och jag kan aldrig läsa Jesaja 59 utan att tänka på min vän Gerhard Hamm, en rysk broder som under järnridåns tid satt i arbetsläger i Sibirien i många år. Han sa en gång då han besökte mig att början av Jesaja 59 är en av de mest missbrukade bibelverserna i Västeuropa. För ni citerar bara frågan, men hoppar så bekvämt över svaret, för det passar er inte. Och tyvärr måste jag säga att han hade rätt. Hur ofta har jag väl inte hört pastorer och vittnen citera Jesaja 59:1 som ett löfte. Med stor inlevelse läser man: se, Herrens hand är inte för kort så att han ej kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Och sedan säger man amen och börjar tala om att vi ska vara frimodiga, för Herrens hand är inte för kort, och vi ska vara vid gott mod eftersom vi vet att han hör oss. Men det är inte det profeten Jesaja förkunnar i Jesaja 59. Tvärtom så förkunnar Jesaja att Gud inte hör oss. Och han låter oss också veta varför Gud inte hör oss. Vi läser Jesaja 59, vers 1 och 2. Se, Herrens hand är inte för kort så han ej kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Hur kan någon förkunnare rycka Jesaja 59:1 så totalt ur sitt sammanhang, att man talar som om det skulle vara ett löfte om bönhörelse? Men det profetiska budskapet uppenbarar för oss att när ett fastande och bedjande folk inte får svar från Gud, så beror det inte på att Gud saknar varken makt eller vilja, men det beror på att man bara utövar religion och inte längre lever i en levande gemenskap med Gud. Man har vänt Gud ryggen och lever efter sin egen lust och vilja. En av trosfäderna har sagt: det värsta Kristusförnekande jag vet är dessa som talar så mycket om Kristi fullbordade verk på Golgata, men litet eller intet om den helige andes gärning i våra liv i vardagen. Ty Kristus har inte bara befriat oss från syndens skuld, han har också löst oss från syndens makt. Och aposteln Paulus skriver i Romarbrevet 6:6: vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Och från Jesaja 58:1 minns vi att Gud kallade Jesaja och sa: ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder. Och här i Jesaja 59 säger profeten i klartext att det är deras missgärningar som skiljer dem och deras Gud från varandra. Och det underliga är att de å ena sidan fortsätter att ropa till Gud, samtidigt som de fortsätter att tjäna synden. Medan folket och Gud står deras synd, och förblindade av synden, kommer folket med sin trotsiga fråga och undrar varför Gud inte hör deras böner. Ja, när den egoistiska människan sätter sig själv i centrum så förstår hon ingenting. Och det enda hon vet är att det måste vara Guds fel. Lyssna till vad som är Guds förklaring till att deras böner inte blir hörda. Först sa han alltså att deras synder dolde hans ansikte för dem. Och så fortsätter han i vers 3 och 4. Ty era händer är fläckade av blod, era fingrar av missgärning. Era läppar talar lögn, er tunga bär fram orättfärdighet. Ingen åberopar rättfärdighet, ingen dömer med sanning. På tomhet förtröstar de och talar lögn. Det går havande med olycka och föder fördärv. Han talar om den kropp Gud givit dem, händer, fingrar, läppar, tunga, men som de använder som redskap för att tjäna synden och orättfärdigheten. De har vänt ljuset ryggen, och från deras förmörkade hjärtan sprider sig konsekvensen till alla kroppsdelar, så att de tjänar synden med allt det som egentligen tillhör Gud. Och här vill jag repetera något vi lärde när vi vandrade genom det första kapitlet i Jesaja bok, där vi i vers 15 läste: När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Folket lyfter upp sina händer till Gud. Ja, men saken är den att Gud ser något mer än de uppräckta händerna. Han ser något som människorna inte ser. Han ser att deras händer är fulla av blod. Man har fel sorts blod på sina händer. För det var inte blodet från offerdjuren de hade på sina händer. För det var ju prästerna som hade utfört offren. Och det blodiga offren, slaktoffret och brännoffret skulle undervisa om syndens allvar. Människan står med dödsskuld inför Gud. Skulden och synden måste sonas för att vi ska få förlåtelse. Men det var inte försoningsblodet som täckte deras händer. För på sabbatsdagen bar de fram sina offer i templet och sedan fortsatte de att leva som förut. När Gud i sin anklagan av sitt folk kommer så långt att han säger era händer är fulla av blod, då är det en och annan i församlingen som drar en lättnadens suck. Ja, man är väl inte syndfri precis, men man har i alla fall inte mördat någon. Man har i alla fall inte blod på sina händer. Och då kan ju de här orden inte gälla mig, eller hur? Här ska vi lyssna till några ord som Herren talar till sitt folk genom Hesekiel, kapitel 3, vers 16 till och med 19. Men efter 7 dagar kom Herrens ord till mig. Han sade: Du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Om jag säger till den ogudaktige, du måste dö, och du då inte varnar honom, ja, om du inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och rädda hans liv, då skall väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige, och han likväl inte vänder om från sin ogudaktighet och sin ogudaktiga väg, då ska visserligen han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat din själ. Det är alltså profeten Hesekiel som av Herren fått uppdraget att vara ett varningsrop för den ogudaktige. De kanske inte alls önskar höra sanningen om den väg de vandrar på, men ändå är det hans ansvar att varna dem. Om han inte varnar den ogudaktige, så kommer den ogudaktige att dö på grund av sina synder, men hans blod kommer att krävas ur profetens hand. Vi kan säga att om profeten tiger, så vilar det blodskuld över hans liv. Och jag måste säga att det sista

kaffe, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. I kraft av Jesu försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse tillhör jag genom tron på honom ett utvalt släkte, ett heligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Om jag inte varnar den ogudaktige för hans ogudaktiga väg, så kommer inte bara den ogudaktige att dö genom sin missgärning, men hans blod kommer att krävas ur min hand. Som Guds barn är vi skyldiga att låta världens barn veta att Gud kommer att kräva varje människa till räkenskap en dag, och att syndens lön är döden. Om inte du och jag, som är Guds barn, ska varna dem som vänt Gud ryggen, vem ska då göra det? Och inför denna verklighet tror jag att de flesta av oss måste säga: mina händer är fulla av blod.

Guds egendomsfolk klagade över att de lyfte sina händer till Gud, men han hörde inte. Visst hör jag, säger Gud, men det är era synder och missgärningar som döljer mitt ansikte för er. Vi läser Jesaja 59, vers 9 och 10. Därför är rättvisan fjärran ifrån oss. Rättfärdighet når oss inte. Vi väntar på ljus, men se, mörker råder. På solsken, men vi vandrar i djupaste dunkel. Vi famlar som blinda längs väggen. Famlar som hade vi inte ögon. Vi stapplar mitt på dagen som vore det skymning. Bland välgödda är vi som döda. I en annan översättning står det: mitt i vår fulla kraft är vi som döda. En profetisk bild på varje människa som inte har gemenskap med Gud. Även om fasaden skulle vara väl polerad och vitmålad, så är ju sanningen: rättvisan är fjärran ifrån oss. Eftersom livsskeppet navigeras efter vad som är lätt och inte efter vad som är rätt. Och därför vandrar man också i djupaste dunkel, och trots att de är i sin fulla kraft är de som döda. Profeten står inför folket och ropar ut och bekänner sin egen och sitt folks synder. Och det han här förkunnar var inte populärt. Så låt oss under eftertanke sakta läsa denna bekännelse som vi finner i Jesaja 59, verserna 12 till och med 14. Våra överträdelser inför dig är många. Våra synder vittnar emot oss. Ja, våra överträdelser har vi för våra ögon. Vi känner våra missgärningar. Vi har gjort uppror och förnekat Herren. Vi har vikit bort från vår Gud. Vi har talat förtryck och upproriskhet. Lögnaktiga ord som vi tänkt ut i våra hjärtan har vi fört fram. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Hur vågar Jesaja ropa ut

det här budskapet till ett folk som firade gudstjänst, lyfte sina händer i bön till Gud och fastade och bar fram offerdjur till Herren. En sån aktiv församling. Och så säga att de har gjort uppror och förnekat Herren och talat lögnaktiga ord. Jag undrar vad de tänkte när de hörde det här. Dessa som så trotsigt hade frågat i Jesaja 58:3, vad var det för mening med att fira gudstjänst och hänge sig åt alla aktiviteter, när Gud inte tycktes varken se eller förstå hur bra det var det de gjorde? Och så står alltså profeten här och säger att det de trodde var så bra och så förträffligt. Det var inte bara värdelöst för Gud, men det var som en stinkande kloakledning. För den fallna människan har Guds sanning aldrig varit populär. Så var det på Jesaja-tid och så är det också idag. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas, säger Jesus i Johannes 3, vers 19 och 20. Vi läser Jesaja 59, verserna 15 till och med 21. Sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Detta såg Herren, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Han såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. Efter deras gärningar skall han vedergälla dem. Vrede över hans motståndare, vedergällning över hans fiender. Kustländerna skall han vedergälla för vad de har gjort. Så ska man frukta Herrens namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod, skall Herrens ande driva honom på flykten. Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren. Vilken smärta var det väl inte för Gud, att det inte var någon som trädde fram och inte någon som grep in mot ogudaktigheten och all orätt. Det vill säga, när avfallet hade nått så långt att det inte finns någon som kan träda fram och i Herrens kraft tala mot synden och fördärvelsen. Då hjälpte honom hans egen arm. I anknytning till förlossningen från Egypten så säger Andra Mosebok 15, vers 16: för din arms väldighet står det som förstenade, medan ditt folk tågar fram, o Herre, medan det tågar fram det folk som du har förvärvat. Guds förlossning av Israel ifrån träldomen i Egypten omtalas ofta som Herrens arm. Det vill säga, när Guds vrede drabbar hans motståndare. När Gud griper in genom händelser i natur och människoliv, genom omvältningar, katastrofer, straffdomar. Det är Herrens arm som är i verksamhet. Men framförallt siktar profetian i Jesaja till återlösaren som ska komma till Sion. Profeten kungör Guds frälsningsråd för en förlorad värld. Det är budskapet om Messias.
han som ska friköpa Guds egendomsfolk och betala med sitt eget liv. Och i Romarbrevet 11, verserna 26 och 27 skriver aposteln Paulus: och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Eller som Jesaja uttrycker det: återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren.

Vi läser Jesaja 59, vers 21. Detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren. Min ande är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren. Löftet Gud gav Abraham pekade fram mot honom som skulle komma. Det profetiska budskapet i Jesaja 59 pekar också fram emot samma förbund, det nya förbundet, det eviga fridsförbundet, ett nytt förbund i ande och kraft. Pakten Gud upprättar genom Messias förmedlas genom Guds ande och Guds ord. Och vers 21 säger oss att det handlar om en pakt som var och en ska tillägna sig personligt. Denna nya pakt går som en röd tråd genom hela Jesaja-boken. Och sedan pingstdagen då Guds helige ande blev utgjuten har han genom Guds ord och andens gåvor varit närvarande där människor samlas i Jesu namn. Giv oss en nådestund, o Jesus, när vi samlas i ditt dyra namn. Gör oss stilla, stilla för din ande. Drag oss alla till din öppna famn. Duka en som fordom tid i öknen för ditt Israel, ditt rika bord. Giv åt var och en vad han behöver av det dyra livets ord. Giv oss en nådestund tillsammans, så som du ditt folk så gärna ger, och låt varningar och löften tränga djupt i våra hjärtan ner. Detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren. Min ande är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren. Det skall ej ske med mänsklig kraft, men genom anden har du sagt. O Herre, med din ande stärk, ty skört och svagt är människors verk. Så ber vi, gör oss du så små, att genom oss du segra må. Och med det så är vår tid ute för den här gången på återhörande, om du vill. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu kommit till missionskapitlet i Jesaja bok. För kapitel 60 är en av Jesaja bokens verkligt stora kapitel. Precis som kapitel 6, kapitel 53 och kapitel 55 som har sina stora teman, så är kapitel 60 missionskapitlet, där huvudtemat är rättfärdighetens sol som går upp över Israel. Och likt månen reflekterar solens ljus, så ska Israel återspegla Messias ljus för hela världen. Avsnittet från kapitel 40 till och med kapitel 66 handlar om Sions tröst. Kapitlen 40 till och med 48 talar om tröstens Gud. Kapitlen 49 till och med 57 talar om tröstens grund. Och kapitlen 58 till och med 66 talar om Sions härlighet. Och jag tror inte att det är någon överdrift att säga att den sista delen av Jesaja bok är ett avsnitt som på ett speciellt sätt uppenbarar att Gud har en speciell plan med nationen Israel. Även om alla som tror och tar emot Kristus tillhör det andliga Israel och är Abrahams barn, som Paulus skriver i Galaterbrevet 3, vers 5 till och med 9. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham. Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig skall alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men även om alla som tror blir välsignade tillsammans med Abraham, så står löftet till Israel fast. Och Jesaja kapitel 60 stadfäster än en gång att Jerusalem är Herrens stad och att Herrens härlighet skall gå upp över Sion. Saltaren 9, vers 12 säger: Lov sjung Herren som bor i Sion, förkunna hans gärningar bland folken. Och Saltarsalmen 50, vers 2 säger: Från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans. I Jesaja kapitel 53 mötte vi förlossaren lidande på korset. Och kapitel 55 var kapitlet där Gud i sin gränslösa nåd inbjuder alla människor på jorden till syndernas förlåtelse och evigt liv. Och han påminde oss att Guds rike, Messias riket, är öppet för alla, också för dig och mig. Här i kapitel 60 talar Herren om Sions kommande härlighet, och det står i stark kontrast till dess nuvarande förnedring. Kapitel 59 avslutade med att från vers 21 bland annat säga: Återlösaren skall komma till Sion, och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse. Och nu när vi vandrar vidare till kapitel 60, så har han kommit. Vi läser Jesaja 60, vers 1. Stå upp och var ljus, Ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Israel var kallad att vara ljusbärare för jordens alla länder. Men i sig själva har de inget ljus. Men de är kallade att leva i ljuset, för att återspegla något av Guds ljus till andra. Och här talar Jesaja om den tid då det ljus har kommit som profeten Malaki profeterar om i Malaki 4:2, där det står: Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Vi läser Jesaja 60, vers 2. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. I Johannes 8:12 säger Jesus: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Herren Jesus Kristus är världens ljus. Ljuset kom till världen, men människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Mörker övertäcker jorden och töcken folken, trots att evangeliet blivit förkunnat i cirka 2000 år. En gång i skapelsens början, då jorden var öde och tom och mörker var över djupet, som Bibelns första kapitel uttrycker det, då sade Gud sitt: varde ljus, och det blev ljust. Och Gud ska än en gång säga sitt varde ljus, då Kristus kommer igen i ära, makt och härlighet, för att döma all synd och orättfärdighet. Och då ska rättfärdighetens sol gå upp över alla Guds barn. Och vad solen är för naturen, det är Kristus för människosläktet. Jesaja 60, vers 3. Hedna folken ska vandra i ditt ljus, och kungar i glansen som går upp över dig. Över den nya Sion ska Herrens härlighet uppenbaras, och på samma sätt som man under ökenvandringen kunde se molnstoden om dagen och eldstoden om natten, så ska också Herrens härlighet vara synlig för alla vid den här tiden. Vi läser vers 4. Lyft dina ögon och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån. Dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se det och stråla av fröjd. Ditt hjärta skall bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig. Folkens skatter skall tillfalla dig. Här är det inte bara Sion det talas om, men om Guds rike som strålar ut från Sion. Ty frälsningen kommer från judarna, säger Jesus. Och att det här i Jesaja 60 handlar om det eviga himmelska Sion, det förstår vi av vers 19 som säger att solen ska inte längre vara ditt ljus om dagen. Månen ska inte mer lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus. Din Gud ska vara din härlighet. I det 21 kapitlet i Johannes uppenbarelsebok så talas det om den nya himlen och om den nya jorden, och där sägs i kapitel 21 verserna 23 och 24: Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är lammet, och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Och det är den tiden Jesaja profeterar om i kapitel 60. Nattens skuggor sakta vika, morgonstjärnan ljuvligt ler, snart den sälla dagen randas, vilken sol går aldrig ner. Herren kommer, Herren kommer, endast skall all jordens strid, bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid.

Något som är mycket intressant och verkligen värt att lägga märke till inför Sions kommande härlighet är vad som blir sagt i Jesaja 60, vers 7. Alla Kedars jordar ska samlas till det.

områden som befolkas av Ismaels efterkommande, så är Jesaja 60, vers 7 ett underbart löfte. Och lägg märke till att Herren Gud säger till mitt välbehag. Och vad var det som skulle ske till Guds välbehag? Jo, att Kedar från sina jordar och Nebajot från sina baggar ska föra fram offer på Herrens altare. Halleluja, det jublar i mitt hjärta inför det här perspektivet. För det är inte en veckotidning som skriver det här. Men det är ett löfte jag finner i Guds eget ord. Det är Herrens budskap genom profeten Jesaja. Och detta är vad han profeterar om Ismaels två äldsta söner och deras efterkommande. Hör, alla Kedars jordar ska samlas till dig. Nebajots baggar ska stå till din tjänst. Mig till välbehag ska det offras på mitt altare. Och min härlighetshus skall jag förhärliga. Det kan ju för någon verka underligt att offerordningarna åter skulle upptas efter att Kristus en gång för alla har offrats för dina och mina och hela världens synder. Men under tusenårsriket kommer templet att vara återuppbyggt och offerordningarna återupptagna. Liksom offren under det gamla förbundet pekade framåt mot honom som skulle komma, så skall offren denna gång peka tillbaka och undervisa om honom som fullförde försoningen. Så betydelsen blir densamma som under gamla testamentets tempeltjänst, men med den avgörande skillnaden att offren den gången pekade framåt mot ett löfte som skulle uppfyllas. Men nu ska offren peka tillbaka och påminna om ett fullbordat verk. Vi läser Jesaja 60, vers 8. Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag? Jag vet att många judar har återvänt till Israel med flyg ifrån olika delar av världen. Men ändå är inte det den fulla uppfyllelsen av det här löftet, även om det är ett tecken. Men uppfyllelsen av Jesaja profetia kommer först när återlösaren skall komma till Sion, som det står i Jesaja 59:20. Vi läser Jesaja 60, vers 9. Ty kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem från fjärran land. De för med sig silver och guld åt Herren, din Guds namn, åt Israels helige, ty han förhärligar dig. Tarsis-skeppen var de handelsfartyg som seglade mellan Israel och Spanien. Men ordet kustländerna visar att det handlar om många nationer som nu inser att Sion är Guds stad och Israel det folk där han nu uppenbarar sin härlighet. Men de kommer inte för Israels skull, men för Herrens skull. De kommer med sina gåvor till Israels helige, han som nu så uppenbart förhärligat sitt utvalda folk. Och de kommer inte bara med gåvor av silver och guld, de kommer också för att återuppbygga Sions murar. Vi läser vers 10. Främlingar ska bygga upp dina murar, och deras kungar ska betjäna dig. Ty jag slog dig i min vrede, men i min nåd förbarmar jag mig över dig. Här sträcker sig profetians dimensioner vidare och visar oss att Guds rike är universellt. Och här vill jag citera något vi läste när vi vandrade genom Jesaja kapitel 56.

Vi repeterar början av vers 3 i Jesaja 56. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga: säkert skall Herren skilja mig från sitt folk. Det är alltså en helt ny hushållning i och med Messias. Det är inte längre någon skillnad mellan jude eller grek. Och främlingar ska vara med och bygga upp Sions murar. Det ska uppfyllas den dagen då Herrens härlighet ska gå upp över Sion och över nationen Israel. Det är verkligen världshistoriens adventstid just nu. Det susar genom livets strid, en fläkt av himmelrikets frid, en kör av harpotoner. En aning fyller varje bröst och stilla ljuder andens röst i alla jordens zoner. Och mänsklighet, ställ dörren på glänt. Det är advent. Han kommer med ett sällsamt bud från kärlekens och nådens Gud att bringa till det sina. Så öppna själ ditt tempelhus och låt hans rika, fulla ljus in i dess fönster skina. Din bön uppstige oavvänt. Det är advent, det är advent. Advent är inte bara namnet på en del av kyrkoåret, utan det är något vi lever i efter att vi har fått höra evangeliet om Jesus. För evangeliet om Jesus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, liv och salighet. Pris ske Gud, det är advent.

Vi läser Jesaja 60, vers 12. Ty det hedna folk eller rike som inte vill tjäna dig skall förgås. Ja, sådana hedna folk skall i grund förgöras. Herren Jesus gjorde det mycket klart genom sin undervisning att hans dom över nationerna är relaterade i förhållande till hur de behandlade judarna. Och i första Mosebok 12:3 säger Gud: Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Det är Abrahams släkt Gud här talar om. Det folk som genom patriarken Jakob senare fick namnet Israel. Och i första Mosebok 35:10 står det: Och Gud sade till honom: Ditt namn är Jakob, men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Så fick han namnet Israel. Under tusenårsriket skall alla knän böja sig för Herren Jesus, men alla hjärtan kommer inte att böja sig vid den tidpunkten. Men eftersom Satan är bunden för 1000 år och den allmänna opinionen hyllar Israels helige och tillber Messias, så kommer också dessa som alltid följer tidens vind att under den tiden hylla honom med sina läppar. Om inte alla tillber av hjärtat, utan många kanske bara böjer knä därför att det är lättast just nu, så kommer de att visa sitt sanna hjärtelag när Satan mot slutet av tusenårsriket släpps lös igen för en tid. Då kommer många att på nytt visa sitt förakt för Gud. Det blir världshistoriens sista upprör mot Gud. Och sedan det är krossat kommer Guds eviga rike att upprättas. Vi läser Jesaja 60, vers 18-21. Man ska inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser, utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Solen ska inte mer vara ditt ljus som dagen, månen ska inte lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska då inte mer gå ner, din måne inte mer avta, ty Herren ska vara ditt eviga ljus och dina sorgedagar skall upphöra. Då skall alla i ditt folk vara rättfärdiga och för evigt besitta landet. Som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer, för att förhärliga mig. Nu har Jesus, världens ljus, för evigt satt sig på tronen. Nu är all synd och allt mörker borta. Nu är det Guds eviga ljus som råder över den mänsklighet som tog emot Guds frälsningserbjudande. Man ska inte mer höra talas om våld. Vi svindlar vid tanken på en sådan framtid, samtidigt som vi med säkerhet vet att den kommer, hur mycket ondskans makt än rasar i ögonblicket. Profeten återvänder till temat han stämde upp i första versen. Stå upp, var ljus, ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Men i vers 1 så var det för att uppmuntra dem i en tid då mörker skulle övertäcka jorden. Men när han här i vers 20 säger din sol ska inte mera gå ner, så har ljuset han talade om i vers 1 kommit, och Herren är nu deras eviga ljus, och deras sorgedagar är för alltid över. Denna framtidsvision
hade även trubaduren Nils Frykman skådat in i. Och hör hur han beskriver det som griper hans hjärta. Så här skrev han år 1883. Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom tidens tvång. Där Gud och lammet säll jag ser. Och ingen nöd skall vara mer. Genom Jesaja 60 har vi sett Sions kommande härlighet och därmed också sett vad Kristi kyrka är. Och Kristi kyrkas sanna medlemmar, det är alla på nytt födda som genom tron på Kristus tagit emot rättfärdigheten från Gud. Vi läser Jesaja 60:22. Av den minste ska bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, ska med hast låta detta ske när dess tid kommer. Även den minste och svagaste i Guds församling kan bära frukt om han bara förblir i Kristus. Jesus själv säger i Johannes 15:5, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Här handlar det inte om mänsklig styrka, inte om begåvning, inte om mod eller smarthet, men om att leva nära Jesus. Bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen, sjunger vi i en sång. Ja, även det spädaste av späda kan den goda herden bevara. Och han inte bara bevarar den minste, men han låter just den minste bära rik frukt. Av den minste skall bli tusen, av den ringaste ett stort folk. När Jesus kämpade i Getsemane så tog han Petrus, Jakob och Johannes med sig lite längre in i Getsemane trädgård. För att de skulle vaka och be tillsammans med honom i denna svåra stund. Men de somnade. När Jesus kommer tillbaka och finner dem sovande säger han, vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt. Gud känner vår svaghet bättre än vi själva känner den. Och låt oss ta det profetiska budskapet till vårt hjärta när Herren genom profeten Jesaja förkunnar. Av den minste skall det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, skall med hast låta detta ske när dess tid kommer. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig. Led mig till nådens och sanningens älv. Petrus som först somnade i Getsemane, sedan förnekade han sin frälsare. Men han kom till Jesus med sina nederlag och Jesus förnyade kallelsen. Och både till Petrus och även de andra lärjungarna säger Jesus i Lukas 24:49. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden. Tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Och den kraften gjorde den ringaste till en klippa i församlingen. Och med det är vår tid ute för den här gången. Låt Herren Jesus genom sitt ord och sin helige ande göra något nytt i ditt liv. Han vill göra dig ringe till en del av hans stora rike. Vars medborgare kallas Guds folk. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 61, där temat dels handlar om att Jesus kommer första gång till vår jord, och det talar även om hans återkomst i triumf och härlighet. Och här talas också om all den jordiska välsignelse som ska komma Israel till del under tusenårsriket. Och kapitlets budskap hör naturligt samman med det föregående kapitlet. Och jag tycker att det här kapitlet är intressant på flera sätt. Bland annat så började ju Jesus sin verksamhet i Nazaret genom att citera från Jesaja 61. Och de tre första verserna i Jesaja 61 är en av Bibelns mest anmärkningsvärda avsnitt som hjälper oss till en rätt förståelse av Bibeln. Vi läser vers 1 och 2. Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande. I den första versen får vi veta att Messias genom Herrens ande till sin mänskliga natur är utrustad med gudomens alla egenskaper. Som varje sann människa måste han vara smord av Gud för att i ande och kraft kunna utföra Guds gärningar. Om vi skulle läsa det här avsnittet utan att ha kunskap om vad som står i Nya testamentet, så kunde vi inte vara säkra på vem han talar om här. Vem är det som säger Herrens ande är över mig? Och om det är Herren Jesus som säger det, talar det då om hans första ankomst till jord eller hans återkomst? Här ger det Nya testamentet oss hjälp till en rätt tolkning av Jesaja 61. När Herren Jesus gick in i synagogan i sin hemstad i Nazaret, så läser han just det här avsnittet. Jag citerar Lukas 4, verserna 16 till och med 20. Så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge det betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Om du nu mycket noggrant ser på texten i Jesaja 61 igen, så lägger du märke till att Jesus faktiskt avbryter sin läsning mitt i en sättning. Varför stannar han just där, efter orden predika ett nådens år från Herren? Varför läste han inte och en hämndens dag från vår Gud för att trösta alla sörjande och så vidare? Lägg märke till att det i Lukas 20:21 står: Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Vad Jesus säger är att profetian i Jesaja 61:1 och första delen av vers 2 blev uppfyllda när Jesus första gången kom till vår jord. Men Jesaja har inte skilt på Kristi första ankomst till jord och hans återkomst. Men Jesus drar en klar skiljelinje mitt i vers 2. Och om vi inte ska tro Jesu egen tolkning av Jesaja 61, vem ska vi då tro? I Jesaja profetia är det ett litet och som skiljer mellan Jesu första ankomst och hans återkomst. Så detta lilla och är mer än 2000 år långt. Gamla testamentets profeter profeterade om Jesu första och andra ankomst. De såg dessa två händelser, men visste inte hur lång tid det var där emellan. Aposteln Petrus stadfäster det när han säger: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa, står det i Petrus första brev 1, vers 10 och 11. Petrus säger att profeterna talade både om Kristi lidande och om Kristi härlighet, det vill säga både om hans förnedring och korsdöd och om hans återkomst i ära, makt och härlighet. Och vi möter detta både i första och andra delen av Jesaja bok. Låt mig använda en enkel illustration. Du färdas i ett öppet landskap där du står på avstånd och ser ett högt berg i bakgrunden. Och bakom det berget ser du ännu ett högre berg. Båda ligger långt borta. Och det ser nästan ut som om de stod tätt efter varandra. Men om du hade stått mitt emellan bergen hade du sett att det var över 30 kilometer mellan dem. På samma sätt kan vi säga att profeten stod i en dal och skådade in i framtiden. Han såg Kristi första ankomst och Kristi återkomst. Kanske var Jesaja lite förvirrad. För i samma andetag kunde han säga att Gud skulle förbinda det förkrossades hjärtan, och samtidigt förkunnar han Guds dom, hämndens dag från Gud. Hur kan båda delarna vara sant? Ja, hade profeten stått där du och jag står idag mellan Kristi första ankomst och hans återkomst, så hade han förstått mera av det. För vi kan se tillbaka på Kristi gärning på korset, där han uppfyllde Lukas 4, vers 18-21, och dog för våra synder på korset som vår förlossare, som vi såg i Jesaja 53. Men någonstans bakom det berget står det andra berget, Kristi återkomst, en hämndens dag från vår Gud. Då kommer Kristus för att upprätta Kristi herradöme på jord. Och vi lägger märke till att hämndens dag från vår Gud blir en tröstens dag för alla sörjande. Det vill säga för alla dem som sörjde över sin egen synd så att de överlämnade den åt Jesus. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död.

Vi läser Jesaja 61, vers 3. För att låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Även om andra Korinthierbrevet 1:20 säger att alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, så är det helt uppenbart att Jesaja 60, vers 3, är ett löfte som är speciellt givet till det folk som har sitt centrum i Sion. Judarna har genom antisemitismen lidit genom årtusenden. Men när hämndens dag från vår Gud är verkställd, kommer en ny tid för alla sörjande i Sion. Och detta löfte kommer bokstavligen att bli uppfyllt en dag. Det kan du lita på. Vi läser Jesaja 61, vers 4. Det ska bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. Det ska återbygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte. Israels land ska inte bara genomgå en ansiktslyftning som världen aldrig tidigare sett. Men vi måste ha klart för oss att det inte bara handlar om en reparation, men att Herren Gud gör allting nytt. Och det sker vid ingången till tusenårsriket. Vi läser vers 5 och 6. Främlingar skall stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar ska åt er bruka era åkrar och vingårdar, och ni ska kallas Herrens präster. Man ska då säga om er, vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. Under tusenårsriket kommer Israels barn att vara Herrens präster framför andra. Och här går min tanke till orden i Andra Mosebok 19, vers 5 och 6. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Och ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Men på grund av deras synd och deras avfall från Gud så blev de aldrig vad Gud hade tilltänkt dem. Men det ska bli verklighet under tusenårsriket. Vers 7 och 8. För er skam ska ni få dubbelt igen, och det som förödmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska det få en dubbel lott i sitt land, evig glädje ska det få. Ty jag, Herren, älskar det rätta och hatar orättfärdigt rov. Jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem. Nu är deras gudstjänstfirande mer än ett ritual. Deras hjärtan är fyllda av kärlek till Gud och tacksamhet för Guds gåvor, därför att Gud har besvarat deras trolöshet med sin trofasthet. Och så ska Messiasriket utbreda sig bland folken. Under Guds välsignande händer föds nya andliga barn in i Israel, ifrån alla folkslag, språk och nationer. Messias triumfsång får makt över nationerna. Under den tid då Satan är bunden för tusen år och Kristus sitter på tronen och ger Israels barn deras lön och sluter ett evigt förbund med dem. Och vi läser vers 9. Deras släkte ska bli känt bland hedna folken, deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska förstå
att det är släktet Herren har välsignat. Antisemitismen har upphört och prosemitismen väller fram som en flod, därför att Israel nu är verkliga vittnen om den enda sanna Gud. Varken Israel eller Kristi församling har i vår tid fullfört den plan Gud hade för oss. Men jag är övertygad om att vi följer Guds tanke när vi välsignar nationen Israel och dess folk, liksom vi välsignar alla som är födda på nytt och tillhör det andliga Israel. Och vi lever i visshet om att det profetiska ordet kommer att bokstavligen gå i uppfyllelse. Hur omöjligt det än skulle se ut just nu, för vi räknar mera med Guds löften och hans kraft än med alla yttre omständigheter. Paulus varnar oss i andra Timoteusbrevet 3:5 för att ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Låt oss räkna med Guds löfte och bekänna oss till Guds suveräna kraft. Vi läser Jesaja 61, vers 10 och 11. Jag gläder mig storligen i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud. Lik en brud som pryder sig med sina smycken. Ty liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård sin sådd växa upp, så ska Herren låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla hedna folk. Välsignelse och härligheten är inte bara något yttre, men en ström med levande vatten i deras inre. Samma ande som vilar över Messias strömmar från det verk som han fullbordade, då han försonade all vår synd, besegrade döden, uppstod och proklamerade sin seger på påskmorgonen. Därför gläder också jag mig storligen i Herren, och min själ fröjdar sig i Gud, för han har klätt mig i Kristi rättfärdighetsdräkt. Brudgummen är Kristus, bruden är församlingen, och den stora bröllopsfesten närmar sig med hast.

Förlossningen gäller både nationen Israel och även Guds församling. Men samtidigt måste jag påminna om att det framför allt är Sions förlossning som de två föregående kapitlen talade om. Och när vi nu närmast joggar genom kapitel 62 så påminns vi på nytt om att Herren har förpliktat sig på att han ska nå sitt mål och sin tanke med Sion. Vi läser Jesaja 62, vers 1-3. För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande blås. Hedna folken ska se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du ska få ett nytt namn som Herrens mun ska bestämma. Du ska vara en härlig krona i Herrens hand, en kunglig huvudprydnad i din Guds hand. Ingen är väl Herrens tjänare i större grad än vad Messias är. Och frukten av det fullbordade frälsningsverket ska inte stanna av eller upphöra, varken när det gäller Sion eller resten av mänskligheten. Det nya namnet är först det kristna namnet, eller för judarnas del Messias namnet, i det nya förbundet och sedan i härligheten, ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. I Johannes uppenbarelsebok 2:17 står det: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat, och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Och profeten Jesaja proklamerar: du ska få ett nytt namn som Herrens mun skall bestämma. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Och inget annat namn kan ge oss frälsning, inget annat namn än hans. Och lägg nu märke till vad Guds ord säger i Jesaja 62, vers 6 och 7. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får det någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Liksom Gud har ställt väktare på Jerusalems stadsmur, kallar han väktare för Guds församling. Väktare vars uppgift inte först och främst är att delta i teologiska debatter, men oavbrutet ropa till Gud, det vill säga förebedjare. Och vi lägger märke till hur centralt Jerusalem står i den här förbönen och omsorgen. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro och ge honom ingen ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Varje på nyttfödd själ bör ha med Jerusalem i sina böner. Herren räknar med det när det gäller Kristi församling. Liksom var uppväckt människa är kallad att ropa ut och varna mänskligheten för synden och orättfärdigheten och för den Guds dom som väntar den syndare som inte vill vända om. Kära broder och syster, unna dig ingen ro. Be för Guds församling och be för Israel och Jerusalem. Ge inte Gud någon ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Du som bekänner dig tillhöra Kristus, hur centralt står Israel och Jerusalem i dina böner? Det kan vara värt att reflektera över, för det som står centralt i Guds ord borde också stå centralt i våra liv. Borde det inte det?
I den 121 saltarsalmen vers 8 proklamerar psalmisten följande: Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Utgång talar om utgång från Egyptens träldom. Utgång talar om att gå ut från Babel. Och ingång talar om att gå in och inta landet Gud med ed lovat Abraham, det vill säga löfteslandet. Därför talar alltid utgången om två saker. Man går inte bara ut för att komma bort från något. Man går ut för att gå in i det som Gud har i beredskap. Och det gäller även ordet i Jesaja 62:10. Drag ut genom portarna, bered väg för folket, bana, ja bana en väg och röj bort stenarna, res upp ett baner för folken. Dra ut ur träldomen i Egypten, som är en bild på synden, och dra ut ur Babel eller Sodom, eller som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 2 vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Röj bort stenarna, det vill säga röj bort det som vill hindra andra. Res upp ett baner, gör korset känt. Vi läser Jesaja 62, vers 11 och 12. Se, Herren förkunnar till jordens ände. Säg till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man ska kalla dem det heliga folket, Herrens återlösta, och du skall kallas den eftersökta, staden som inte blir övergiven. I Jesaja 1, vers 2 ropade profeten: Hör ni himlar och lyssna du jord, ty Herren talar. Gud har ett budskap som gäller alla folk och nationer, gäller varje enskild människa. Det är Gud som talar, och han kräver att människan lyssnar. Och här i Jesaja 62:11 ljuder det igen: Se, Herren förkunnar till jordens ände. Och vad är det han förkunnar? Jo, säg till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Gud uppmanar oss att säga till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Och jag tackar Gud för att vi i Norea Radio genom vårt hebreiska bibelprogram som bär namnet Herrens väg på det sättet får vara med och säga till Sion och Israel, se, din frälsning kommer. Och med det så är vår tid ute för den här gången, men innan vi skiljs vill jag be dig, fortsätt och bed för våra bibelprogram till Israel, till Egypten, till Iran, Indien, Kina och till många andra land. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: i Bibelen och det gamla lärt oss.
1: När en kopipel heter Boris Kristall att jag hoppar min.
0: Att våra gärningar inte regnas med.
1: Att det är egentligen min tag och Mattias är inte nästa jobbigt. Bäst att jobba mig.
0: När det gäller vår rättfärdighet för Gud.
1: Jag och Goska min vanhorske svårta i Laudi.
0: Men det blir så mycket vanskeligare.
1: Och det skedde det du ska mig ha vada sig på.
0: Och regna med detta i vardagen.
1: Att det just negal har gjort det i Holmers bergvalet och hittas tristare själv i mig birra.
0: Och regna med Jesus sin fullkommenhet.
1: Ja, det går riknas dit när Jesus ålder stävaste svåden.
0: När vi är så skröpliga.
1: Kom igen eller hur nu bära här gjort.
0: Men vem kommer det an på?
1: Måte att det skedde.
0: Vad är vår frälse avhängig av?
1: Nej, men inte min bästa jobb mitt där på så.
0: Kommer det an på oss?
1: Nej, olika jag gått av min token.
0: Vi ska läsa ett lite vers i Kolosserne 3:3. Ja. Du tänker inte att slå det. Där står det. Dere är ju döde.
1: Då på Jojo majta lohka kolossalen checker i sättet. Det är riktigt ja, man.
0: Hur mycket kan man förvänta av ett dött människa?
1: Ja, man har lovat det. Almost sagt att det var ditt ut. Ja, man har lovat.
0: Ingenting.
1: I möjligt inte.
0: Vad förväntar Gud av dig när det gäller din frälse?
1: När man var där i min dos. Koska du bäst du gjort mig.
0: Lika mycket som Gud förväntar av ett dött människa.
1: När samma ollu gå vid våra åta ja man olmas.
0: Ingenting.
1: I möjligt.
0: Du är satt fullständig ut av betraktning.
1: När de här på det mycket gästen bäst du gjort mig ska du tåken mycket.
0: För den som tror på Jesus.
1: Måste sång gott det oss god Jesus alla.
0: Och stoler på han.
1: Jag låter alla sig så ni.
0: Då ser Gud på Jesus.
1: Dalle gärtja i mig Jesus alla.
0: Och då blir det inte spörsmålet om du är till att stole på.
1: Ja, dalle hi sätta gärru ju och att läkvalt omkvaldan bära du mig till att låta.
0: Eller om du är slik du ska vara.
1: Det är läkorna på nässinke, tackar god om livskalkan läket.
0: Nej, då kommer allt an på om Jesus är till att stole på.
1: Måste det på att det här när läkor Jesus kan ha sagt att låta mig så bitchat.
0: Och om han är slik han Gud kräver att han ska vara.
1: Gå Jesus lär nog gå damma hit med ordasås.
0: Och när du då inte är säker på om du når fram.
1: Ja, det är det kallt om det visst eller inte gjort det sitt annat och la han gå här mot skolor.
0: Når fram till himmelen.
1: Ja, alla mig.
0: Selv om du håller dig till Jesus.
1: Och inte de dåliga här, är jag kallt Jesus i.
0: Då säger du egentligen.
1: Nej, men utan det, det är jag.
0: Jag är inte säker på om Jesus verkligen är fullkommen.
1: Det är på något i munnen nu visst att jag har Jesus kan utgivarslös.
0: Då säger du.
1: Mot den majten det gör.
0: Jag vet inte om han verkligen har betalt för all sin.
1: Det är på något i munnen det jag har. Jag har alla sikan maksan på mot sånt ut.
0: Då han döde på korset.
1: Det är som jag med rosa alla.
0: Men Guds ord ger oss klar besked.
1: Måste alma himmelen säga ni att det är mycket kyrkasa.
0: Det säger att Jesus var en fullkommen ypperste präst.
1: Amma ta mojtare än Jesus lej. Bajemors pappa.
0: Och hans död sonte all sin.
1: Jag såg jag med min bok till att son sapa han på ett sutto.
0: Vi läser i Hebreerbrevet kapitel 9.
1: När vi doppelockar Hebreerna kikiljusen 8 kapitel,
0: vers 12.